0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 4. הנשיא טראמפ אומר כי אף שארצות הברית כבר הגיעה לכמה מתווים מוסכמים עם איראן, ברגע האחרון האיראנים חזרו בהם מההסכמות.
2: We really had the confines of a deal. No nuclear, they were going to give us the dust, nuclear dust, all the everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation. And that's taken place about 5 times. There's something wrong with them. Actually, they're crazy. And you know what? Because of that, they cannot have a nuclear weapon.
1: באמת היו לנו את קווי המתאר של עסקה, בלי גרעין. הם עמדו לתת לנו את האבק הגרעיני, את כל מה שרצינו. ובכל פעם שהם עושים עסקה, למחרת זה כאילו לא ניהלנו את השיחה הזאת. זה קרה בערך 5 פעמים, משהו אצלם לא בסדר. למעשה הם משוגעים, ואתה יודע מה? בגלל זה אסור שיהיה להם נשק גרעיני. כך אמר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז. הנשיא האמריקני יוסיף כי הסיבה שלו הלך עד הסוף היא פנייה מצד פקיסטן שביקשה מארצות הברית לעצור משום שהיא קרובה להגעה להסכם. את הדברים מוסר כשבנו רם ברנדס. לבנון הודיע כי 6 בני אדם נהרגו ויותר מ-20 נפצעו בתקיפה ישראלית במחוז נבטיה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי הותקף מבנה של ארגון ההצלה הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה בכפר חרוף. הפסקת האש בין ישראל ללבנון, הקיימת לפחות על הנייר, הוארכה הערב בחודש וחצי. דובר של משרד החוץ בוושינגטון הודיע כי הוסכם על הערכתה כדי לאפשר התקדמות נוספת במסע ומתן.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה קלה במידות החום. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. ביום ראשון התחממות ניכרת. יעשה שרבי ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עורך יוסף כהנה.
3: My hands, they get too shaky. Any road the world should offer now, I know I have been taking too many wrong turns.

תוכל לרגע להקשיב לקריאתה של יחידת נפשי. אם מצליח לגלות

כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 5. בישראל מעריכים כי צלח הניסיון האמש לחסל את ראש הזרוע הצבאית של חמאס, איזדין אל חדד, הבכיר האחרון של ארגון הטרור שנותר ברצועת עזה. בפעולה משותפת של 3 מטוסי קרב וחטבאמים, הותקף מבנה בשכונת רימל שבעיר עזה, ומיד לאחר מכן הופצצה מכונית שנמלטה מהזירה. בעזה מדווחים על 7 הרוגים בשתי התקיפות. חדד, שהיה מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, החזיק בחטופים והיה אחראי לפגיעה באלפי ישראלים. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ ציינו כי הוא סרב בעקביות ליישם את הסכם פירוק חמאס מנשקו שמקדם הנשיא טראמפ. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אישור החיסול ניתן כבר לפני כשבוע וחצי, ומאז ניהלה מערכת הביטחון מעקב מודיעיני רציף אחר המחבל. השב"כ והמשטרה פתחו בחקירה לאחר שפלסטינים הפיצו סרטון ובו נראה רעול פנים, על פי הטענה מתנחל, מתעלל בכלב שמירה קשור בכפר עטרה מצפון לרמאללה. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי האיש היכה את הכלב באכזריות במשך דקות ארוכות באמצעות מה שנראה כמו מוטות ברזל או עלות. בבקה אל גרביה נורה אמש צעיר בן 25 ונפצע פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה אותו אל בית החולים מילל יפה בחדרה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה קלה במידות החום. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. מחר התחממות ניכרת. יעשה שרבי ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

העץ הכחול פורח, ענף שנפל מזדקף. קופסת ממתקים מחכה, סדרן מטפס על סולם.

הנעל רוקדת בלי רגל, גדר קוצנית התייבשה שנוכל לעבור, כורסת טלוויזיה מותחת משענת, לחיצה עדינה משחררת כפתור, איזה קסם שנינו, איזה קסם שנינו.

ג'ק ניקולסון הזדקן, עזבת אותו, יצאת מהסרט ובאת אליי, ניקינו אבק ביחד, קיבינו אורות בנשימה. איזה קסם, שנינו. איזה קסם, שנינו. איזה קסם.

0: Eyes a kissing.
1: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה,

אורי בענן דחוס ולא טהור מול המרפסות הפעורות של בתינו הנטועים בחול מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתיו חלחלה קלה בלחי חרוך

בצורה פגועה על הזיכרונות הנמסים שחשבנו להפלות אותם בזמן, על בשרנו הזומם לקרוס פתאום, על כוחנו להחזיק צורת אדם.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן יותם ברזני, השעה 6. בישראל מעריכים כי ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עזדין אל-חדד, חוסל אמש במתקפה בעיר עזה. בפעולה משותפת של 3 מטוסי קרב וחטב"מים, הותקף מבנה בשכונת רימאל, ומיד לאחר מכן הופצצה מכונית שנמלטה מהזירה. בעזה מדווחים על 7 הרוגים בשתי התקיפות. חדד, שהיה מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, החזיק בחטופים והיה אחראי לפגיעה באלפי ישראלים. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ ציינו כי הוא סירב בעקביות ליישם את הסכם פירוק חמאס מנשקו שמקדם הנשיא טראמפ. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אישור החיסול ניתן כבר לפני כשבוע וחצי. לבנון הודיעה הלילה כי 6 בני אדם נהרגו ויותר מ-20 נפצעו בתקיפה של חיל האוויר במחוז נבטיה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי הותקף מבנה של ארגון ההצלה הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה בכפר חרוף. הפסקת האש בין ישראל ללבנון הקיימת על הנייר הוארכה אמש בחודש וחצי. דובר של משרד החוץ בוושינגטון הודיע כי הוסכם על הארכתה כדי לאפשר התקדמות נוספת במסע ומתן. הנשיא טראמפ אומר כי איראן חזרה בה מההסכמות למתווה של עסקה כמה פעמים.
2: We really had the confines of a deal. No nuclear, they were going to give us the dust, nuclear dust, everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation. And that's taken place about 5 times. There's something wrong with them. Actually, they're crazy. And you know what? Because of that, they cannot have a nuclear weapon.
1: היו לנו את קווי המתאר של עסקה, בלי גרעין. הם עמדו לתת לנו את האבק הגרעיני, את כל מה שרצינו. ובכל פעם שהם עושים עסקה, למחרת זה כאילו לא ניהלנו את השיחה הזאת. זה קרה בערך 5 פעמים. משהו אצלם לא בסדר. למעשה הם משוגעים. ואתה יודע מה? בגלל זה אסור שיהיה להם נשק גרעיני. כך אמר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז. הנשיא האמריקני הוסיף כי הסיבה שלא הלך עד הסוף היא פנייה מצד פקיסטן שביקשה מארצות הברית לעצור משום שהיא קרובה להגעה להסכם. את הדברים מוסר כשבנו רם ברנדס.
3: כאן תחזית.
4: הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
5: כשאתם איתי הכל אפשרי.
4: גמר האירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
1: היום תהיה ירידה קלה במידות החום. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. מחר תהיה התחממות ניכרת. יעשה שרבי ברוב האזורים. אובך צפוי בדרום וייתכן גם במרכז. הטמפרטורות המרביות היום: בירושלים 21 מעלות, בתל אביב 23, בחיפה 22, בבאר שבע 26 ובאילת 32 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.

0: גמר האירוויזיון, here we come.
1: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים.
2: וגם נחזיק אצבעות לנועם בטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
3: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. הלילה מתשע בכאן גימל ובכאן תרבות.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.
4: שירים שהם זיכרונות.
3: הערב, בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
6: אתה יודע מה זה מסיבה?
3: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
7: אירוויזיון, כפרה!
3: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
8: יאללה, בואו נרים את אירופה.
3: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הרגע הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, זו
0: סקווה. גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, היום כ"ט באייר תשפ"ו, 16 במאי 2026. היום 44 יום שהם 6 שבועות ושני ימים בעומר. כאן רון אסיאל, השעה 7. בישראל מעריכים שראש הזרוע הצבאית של חמאס, עזדין אל-חדד, חוסל אמש בתקיפה בעיר עזה. בפעולה משותפת של 3 מטוסי קרב ושל כתב"מים, הותקף מבנה בשכונת רימל, ומיד לאחר מכן הופצצה מכונית שנמלטה מן הזירה. בעזה מדווחים על 7 הרוגים בשתי התקיפות. חדד, מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, החזיק בחטופים והיה אחראי לפגיעה באלפי ישראלים. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ ציינו כי הוא סרב בעקביות ליישם את ההסכם לפירוק חמאס מנשקו. לבנון הודיע לילה כי 6 בני אדם נהרגו ויותר מ-20 נפצעו בתקיפה של חיל האוויר במחוז נבטיה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי הותקף מבנה של ארגון ההצלה הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה בכפר חרוף. דובר של משרד החוץ בוושינגטון הודיע אמש כי סוכם להאריך בחודש וחצי את הפסקת האש בין ישראל ללבנון כדי לאפשר עוד התקדמות במסע ומתן. המשבר במפרץ, נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי איראן חזרה בה כמה פעמים מדברים שהסכימה להם במהלך המסע ומתן.
6: We really had the confines of a deal. No nuclear, they were going to give us the dust, nuclear dust, they got all the everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation. And that's taken place about 5 times. There's something wrong with them. Actually, they're crazy. And you know what? Because of that, they cannot have a nuclear weapon.
5: היו לנו קווי המתאר של עסקה בלי גרעין, הם עמדו לתת לנו את האבק הגרעיני, כל מה שרצינו. ובכל פעם שהם עושים עסקה, למחרת זה כאילו לא ניהלנו את השיחה הזאת. זה קרה בערך 5 פעמים. משהו אצלם לא בסדר. למעשה, הם משוגעים. ואתה יודע מה? בגלל זה אסור שיהיה להם נשק גרעיני. כך אמר טראמפ בריאיון לפוקס ניוז. מדבריו הביא קשבנו רם ברנדס. לפני זמן קצר הודיע טראמפ כי בניגריה חוסל מספר 2 בארגון הטרור דאש, אבו בילאל אל-מנוקי.
3: כאן תחזית.
0: הרגע הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. מחר תחול התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום יתחזקו הרוחות בדרום ואולי גם במרכז, צפוי אובך. עד כאן מחדר חדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: סוף שבוע געגוע.
8: סוף שבוע געגוע.
7: עורך ערן ליטבין.
8: ג'
7: כאן ג'

0: גמר האירוויזיון, here we come.
1: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים.
2: וגם נחזיק אצבעות לנועם ביתן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
3: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. הלילה מתשע בכאן גימל ובכאן תרבות.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.
4: שירים שהם זיכרונות. גימל.
3: הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
6: אתה יודע מה זה מסיבה?
3: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
7: אירוויזיון, כפרה!
3: ואז, הרגע הגדול של נועם ביתן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
8: יאללה, בואו נרים את אירופה.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. ג' כאן ג'

0: הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, זו
0: סקווה. גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 8. בישראל מעריכים שראש הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אל-קחדד, חוסל אמש בתקיפה בעיר עזה. בפעולה משולבת של שלושה מטוסי קרב ושל כתב"מים, הותקף מבנה בשכונת רימל, ומיד לאחר מכן הופצצה מכונית שנמלטה מן הזירה. בעזה מדווחים על שבעה הרוגים בשתי התקיפות. חדד, מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, היה אחראי לפגיעה באלפי ישראלים. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ ציינו כי הוא סרב בעקביות ליישם את ההסכם לפירוק חמאס מנשקו. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי מספר 2 בארגון הטרור דאעש, אבו בילאל אל-מינוקי, חוסל בפעולה צבאית משותפת של כוחות אמריקנים וניגרים. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי אל-מינוקי, הטרוריסט הפעיל ביותר בעולם, חשב שיוכל להסתתר באפריקה, אבל הוא לא ידע שעוקבים אחר מעשיו. הלילה הוא חוסל במבצע מורכב שתוכנן בקפידה ובוצע בלא דופי. טראמפ הודע לממשלת ניגריה על שיתוף הפעולה בחיסול רב המחבלים. בריאיון הלילה לרשת פוקס ניוז התייחס טראמפ גם למסע ומתן עם איראן והאשים אותה כי חזרה בה כמה פעמים מדברים שסוכמו. משהו אצלם לא בסדר, למעשה הם משוגעים, ובגלל זה אסור שיהיה להם נשק גרעיני, דברי טראמפ. כשבנו רם ברנדס מוסר כי טראמפ טען שהנהגה באיראן אינה יודעת כיצד להתמודד עם המצב, והעריך שהיא תיאלץ להיכנע ולהגיע להסכם בקרוב. על המפגש עם נשיא סין אמר כי זו הייתה הצלחה גדולה ורגע היסטורי. ולסיום, נציג ישראל לאירוויזיון נועם ביטן זכה אמש לתשואות סוערות בתום הביצוע בחזרת השופטים, שעל פיה ניתן מחצית מן הניקוד הכולל. בטבלאות האימורים, פינלנד עדיין במקום הראשון, אחריה יוון, אוסטרליה וישראל. השיר הישראלי מישל מדורג ראשון בתחזית להצבעת הקהל. שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, שיגר הלילה ברכה מצולמת לנועם ביטן.
6: From one ambassador here in Washington to another, Noam Bitan, the best of luck to you. You're going to be fantastic in the Eurovision stage. Israel is rooting for you. People all over the world are rooting for you. Crush it tomorrow.
5: משגריר בוושינגטון איחולי הצלחה לשגריר אחר, נועם ביטן, אתה תהיה פנטסטי על במת האירוויזיון, ישראל והעולם כולו מחזיקים לך אצבעות. כך שגריר ישראל בארצות הברית לקראת גמר האירוויזיון הערב. הוא יחל בשעה 10 ומישל יהיה השיר השלישי בסדר ההופעה. התחרות תשודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
4: כאן תחזית.
0: הרגע הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: בתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. מחר תחול התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: סוף שבוע געגוע.
8: סוף שבוע געגוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
2: הערב, בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
3: אתה יודע מה זה מסיבה?
2: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצאת.
4: אירוויזיון, כפרה!
2: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
2: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: גמר האירוויזיון, here we come.
7: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים
8: וגם נחזיק אצבעות לנועם בטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
2: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. הלילה מתשע בכאן ג' ובכאן תרבות.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל,
0: מוסקווה. גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רוני סיאל, השעה 9. העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי בישראל ובארצות הברית נשלמות הכנות נמרצות לאפשרות של חידוש הלחימה באיראן. על פי הדיווח, בפנטגון נערכים לחידוש המבצע זעם אפי, אולי בשם חדש, כבר בשבוע הבא. כך מוסרת כתבתנו מיכל רשף. האירועים בצפון, לפני כ-10 דקות הופעלה באזור מירון התראה על חדירת כלי טייס עוין. לאחר כמה דקות נמסר כי האירוע הסתיים. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי לא דווח על נפגעים. הלחימה המוגבלת בחיזבאללה, איתן בן דוד, שהיה בכיר בשב"כ וממלא מקום ראש המטה לביטחון לאומי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ארצות הברית בולמת את ישראל בלבנון כדי לקדם הסדר עם איראן, אך תקופת ההבלגה חייבת להסתיים.
6: ישראל נושכת שפתיים כבר לא מעט זמן, יותר מחודש. האירוע הזה הוא קשה מאוד, בלתי נסבל לטעמי, כי מעולם לא היינו במצב כזה שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד יחסית, מאוד מאופקים אל מול התקפות והרוגים בצד שלנו, חיילים ואזרחים. ולכן האירוע הזה חייב להסתיים השבוע, מחר, היום, חייב להסתיים. ישראל חייבת לקבל חופש פעולה. ישראל צריכה להגיב בעוצמה, כי חיילינו ואזרחינו הם לא ברווזים.
5: איתן בן דוד אמר את הדברים לרונן פולק וליאיר ויינרה בתוכניתנו יומן השבוע. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי מספר 2 בארגון הטרור דאש, אבו בילאל אל-מינוקי, חוסל הלילה במבצע משותף של כוחות אמריקנים וניגרים. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי אל-מינוקי, הטרוריסט הפעיל ביותר בעולם, חשב שיוכל להסתתר באפריקה, אבל לא ידע שעוקבים אחריו. טראמפ הודע לממשלת ניגריה על שיתוף הפעולה בחיסול רב המחבלים. מקורות פלסטינים מדווחים כי מתנחלים הציתו לפנות בוקר בית בפאתי הכפר טורמוס איה שמצפון לרמאללה. לא דווח על נפגעים. במקום רוססו גם כתובות בעברית, בהן תג מחיר. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני.
3: כאן תחזית.
0: הרגע הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בצפון ובמרכז ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. מחר תחול התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום יתחזקו הרוחות וייתכן אובך. מידות החום המרביות היום: בירושלים 21 מעלות, בתל אביב 23, בחיפה 22, בבאר שבע 26 ובאילת עד 32 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: סוף שבוע געגוע.
8: סוף שבוע געגוע.
7: עורך ערן ליטבין. כאן גימל. סוף שבוע געגוע. מתכוננים לגמר האירוויזיון.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
2: הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
3: אתה יודע מה זה מסיבה?
2: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצאת.
4: אירוויזיון, כפרה!
2: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: גמר האירוויזיון, here we come.
7: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים
8: וגם נחזיק אצבעות לנועם בטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
2: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. הלילה מתשע בכאן ג' ובכאן תרבות.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל. סוף שבוע געגוע. מתכוננים לגמר האירוויזיון. בכאן גימל.

0: הרגע הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, דו
0: סקוואפ. גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 10. האירועים בצפון בעקבות ההתראות על חדירת כתבם שנשמעו הבוקר באזור מרום, נמסר מצהל כי זו עתה מטרה אווירית חשודה וכי האירוע הסתיים בלי נפגעים. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי עבד הקשר עם המטרה החשודה. בתוך כך נמשכת פעילות צהל בדרום לבנון. דובר צהל בערבית פרסם אזהרה דחופה לתושבי כמה כפרים וקרא להם לפנות את בתיהם ולהתרחק מן הכפרים. בהודעה נאמר כי הפרת הפסקת האש מאלצת את צהל לפעול נגד תשתיות של חיזבאללה וכי כל מי שימצא בקרבת מקום עלול לסכן את חייו. המשבר במפרץ, העיתון ניו יורק טיימס מדווח כי בישראל ובארצות הברית נשלמות ההכנות לאפשרות של חידוש הלחימה באיראן. על פי הדיווח, במשרד ההגנה בוושינגטון נערכים לחידוש המבצע זעם אפי, אולי בשם חדש, כבר בשבוע הבא. כך מוסרת כתבתנו מיכל רשף. ההיערכות לגמר האירוויזיון הערב. איתן בן דוד, שהיה ראש היחידה להבטחת 90 בשבק, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הבטחת המשלחת הישראלית היא מבצע גדול ומורכב שהשבק עוסק בו כבר חודשים רבים בתיאום עם רשויות הביטחון באוסטריה. לדבריו, התגברות האנטישמיות באירופה מגבירה את הדריכות הביטחונית.
6: מדינות שפורשות, איומים בקהל, צעקות, מחאות, הדבר הזה מציב רמת איום מאוד מאוד גבוהה על המשלחת. ולכן, אין לי, אני רואה את זה כבר גם בעיניים, בשידורים, אני יודע ושומע שהמהלך הזה הוא בהיערכות מאוד מאוד גבוהה בשבק. זה אירוע שבדרך כלל מתוכנן ומאושר עד ברמת ראש השבק, שמאשר כזה אירוע, אנשים יוצאים לשטח, לבינה, במקרה הזה, הרבה מאוד חודשים מראש.
5: איתן בן דוד אמר את הדברים לרונן פולק וליאיר ויינרב בתוכניתנו יומן השבוע. הזמרת ירדנה הרזי, שהשתתפה פעמיים באירוויזיון וגם הנחתה את התחרות שהתקיימה בירושלים בסוף שנות ה-70, אמרה במשדר כי תמיד הייתה הבטחה מוגברת סביב המשלחת הישראלית, אבל אין ספק שהאיום גבר לאחר 7 באוקטובר. היא החלה הצלחה לנועם ביטן ואמרה כי יש לנו שיר מצוין. כשנשאלה אם יש לה עצה לנועם לקראת הגמר, אמרה כי הוא נתן לעצמו את הטיפ הכי מוצלח.
7: הוא אמר דבר נורא נכון, שמרתי לעצמי, וואלה, אחלה טיפ. הוא אמר, אני רוצה ליהנות, אני יעלה, ואני פשוט רוצה ליהנות. והוא כל כך צודק, זה בדיוק הדבר שצריך, להתעלה מכל הרעשים מסביב, פשוט תבלה על השיר, יאללה, מה שיהיה, יהיה אלוהים גדול.
5: גמר האירוויזיון יחל בשעה 10, והשיר הישראלי מישל יהיה השלישי בסדר ההופעה. התחרות תשודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: כאן תחזית.
0: הרגע הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות בצפון ובמרכז, ייתכן טפטוף. מחר תחול התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום יתחזקו הרוחות וייתכן אובך. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: סוף שבוע געגוע.
9: סוף שבוע געגוע.
8: עורך ערן ליטבין. כאן גימל. סוף שבוע געגוע. מתכוננים לגמר האירוויזיון.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
2: הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
3: אתה יודע מה זה מסיבה?
2: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצרת.
4: אירוויזיון, כפרה!
2: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: גמר האירוויזיון, here we come.
7: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים
8: וגם נחזיק אצבעות לנועם בטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
2: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. הלילה מתשע בכאן ג' ובכאן תרבות.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל. סוף שבוע געגוע. מתכוננים לגמר האירוויזיון.

0: הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, זו
0: סקווה. גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רוני סיאל, השעה 11. פעילות צהל בדרום לבנון, דובר צהל בערבית פרסם אזהרה דחופה לתושבי 9 כפרים וקרא להם לפנות את בתיהם ולהתרחק מן הכפרים כדי שלא לסכן את חייהם. בהודעה נאמר כי הפסקת האש מאלצת את צהל לפעול נגד תשתיות של חיזבאללה. כתבנו לירן נהרוני מוסר כי בעקבות ההתראה התגברה תנועת התושבים הלבנונים בכבישים המובילים צפונה, ולפני זמן קצר גם פורסמו תמונות ראשונות מן התוצאות של תקיפות חיל האוויר. גיורא זלץ, שהיה ראש המועצה האזורית הגליל העליון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אנחנו נמצאים במצב המסוכן ביותר בצפון. חיזבאללה מכוון לכאורה אל כוחות צהל, אבל הוא עלול לפגוע באזרחים, אירוע שיוביל להסלמה מיידית ולא מתוכננת. מבחינת תושבי הצפון, המצב הנוכחי הוא מצב של מלחמה.
6: תושבים כאן בצפון, ועכשיו אני חוזר מאיזשהו סיפור, כואב הלב, הצפון ריק, אין אנשים, אין מטיילים, אין תיירים, חלק מהיישובים גם אנשים ניסו את הסוף שבוע לצאת מפה, זאת מציאות בלתי אפשרית, שאי אפשר להמשיך אותה. חזרנו למשחק של מקרים ותגובות, וזו מציאות שאסור להסכים לה.
5: גיורא זלץ אמר את הדברים לרונן פולק וליאיר ויינרה בתוכניתנו יומן השבוע. פירוק חמאס מנשקו, מקורות מצריים אומרים לעיתון הלבנוני אל-אחבר כי ביממה האחרונה התקיימו שיחות נמרצות כדי למנוע את קריסת המסע ומתן על השלב השני בתוכנית טראמפ, זאת בשל התעקשות ישראל על דרישתה לפרז את הרצועה מנשק אף שלא מימשה את הבטחותיה מן השלב הראשון. המקורות המצריים הביעו חשש מחידוש הלחימה. לדבריהם, משלחת חמאס הבהירה בפגישותיה עם המתווכות ועם השליח מלדנוב כי אי אפשר לדון בסוגיית פירוז הרצועה רק אם יהיו מנגנונים וערבויות ברורות לכך שתוקם מדינה פלסטינית ותפורקנה המיליציות הנתמכות בידי ישראל. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי על פי הדיווח במצרים מקבלים בהבנה את עמדת חמאס ותומכים בדחיית סוגיית הפירוז מנשק לשלב מאוחר יותר. מצרים ומדינות ערביות אחרות גם מתנגדות לתוכנית לשיקום השטחים שבשליטת צהל בנימוק שהדבר יחזק את ההפרדה הפנימית ברצועה.
3: כאן תחזית.
0: הערב, הרגע הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: והתחזית, מחר תחול התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. במהלך היום יתחזקו הרוחות ויתכן אובך. ביום שני תורגש הקלה בעומס החום, הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת וישובו להיות רגילות בעונה. ביום שלישי עוד התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: סוף שבוע געגוע.
8: סוף שבוע געגוע.
7: עורך ערן ליטווין.

0: סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. כאן גימל. הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: אתה יודע מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצרת.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: גמר האירוויזיון, here we come.
5: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים
6: וגם נחזיק אצבעות לנועם בטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
0: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. הלילה מתשע בכאן ג' ובכאן תרבות.

0: הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל,
0: דו-סקואר. גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון אסיאל, השעה 12. צהל הודיע כי החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון. קודם לכן פרסם צהל אזהרה לתושבי 9 כפרים וקרא להם לעזוב את היישובים כדי שלא לסכן את חייהם. משרד החוץ בוושינגטון הודיע אמש כי סוכם להאריך בחודש וחצי את הפסקת האש בין ישראל ללבנון. ואולם גיורא זלץ, שהיה ראש המועצה האזורית הגליל העליון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מבחינת התושבים המלחמה נמשכת.
6: תושבים כאן בצפון, ועכשיו אני חוזר מאיזשהו סיבוב, כואב הלב, הצפון ריק, אין אנשים, אין מטיילים, אין תיירים, חלק מהיישובים גם אנשים ניסו את הסוף שבוע לצאת מפה, זאת מציאות בלתי אפשרית, שאי אפשר להמשיך אותה. חזרנו למשחק של מקרים ותגובות, וזו מציאות שאסור להסכים לה.
5: גיורא זלץ אמר את הדברים לרונן פולק וליאיר ויינרב בתוכניתנו יומן השבוע. חשד לרצח במחנה הפליטים שועפאט שבצפון מזרח ירושלים. גבר כבן 30 נורא וצוות של מגן דוד אדום קבע את מותו לאחר שפונה לטיפול רפואי. במשטרה אומרים כי נסיבות האירוע נחקרות וכי הרקע עדיין אינו ברור. ולסיום, במשלחת הישראלית לוינה גוברת ההתרגשות לקראת גמר האירוויזיון הערב. 25 מדינות התחרו על המקום הראשון, והשיר הישראלי מישל יהיה שלישי בסדר ההופעה. שליחתנו עמית הררי מציינת כי מחצית מן הציון הכללי כבר נקבע בחזרת השופטים אמש. משה דץ, שהשתתף באירוויזיון ב-1991 עם השיר כאן, אומר כי האווירה סביב המשלחת הישראלית אף פעם לא הייתה נעימה, אבל זה לא היה נורא כמו המצב עכשיו. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר משה דץ כי הוא גאה בנועם ביטן ובטוח שהוא ייצג את ישראל בכבוד.
7: החשיבות ומה שאתה מרגיש על הכתפיים שלך והמשימה שלך היא לא להצליח באופן אישי. לא אורנה או משה דץ, אנחנו אומרים ישראל, ישראל, ישראל, ישראל. כן. אנחנו נגיד גם פעמים כאן או מישהו שאתם רוצים, אבל בסופו של דבר כל הסיפור הוא תמיד הייצוג של המדינה. אבל כן, אני שמח ששולחים נציגים בשנים האחרונות שמביאים הפקה, גם הפקה, לא רק שירים טובים. אז אני גאה.
5: גמר האירוויזיון החל בשעה 10 וישודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: כאן תחזית.
0: הערב, הרגע הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: והתחזית, מחר תחול התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. במהלך היום יתחזקו הרוחות ויתכן אובך. ביום שני תורגש הקלה באומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: סוף שבוע געגוע.
9: סוף שבוע.

0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
1: אילו כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם, אילו כל הליגיונות השליחו פיגיונות למרגלות אהבתם, איך היו נושרים מלאנו חלומות שלי, איך היו רוגים גלינו ילדתי שלי, אילו כל האוהבים תלו בכוכבים.

כל האימהות הם מסובדמעות את צוללות התותחים. אילו כל החפירות צועות ואפורות לא העלו אל הפרחים, איך היה חולף הרוח קל במשעולים, איך היה יומי

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
2: הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
3: אתה יודע מה זה מסיבה?
2: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
4: אירוויזיון, כפרה!
2: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
4: יאללה, בואו נרים את אירופה.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: גמר האירוויזיון, here we come.
4: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים
6: וגם נחזיק אצבעות לנועם בטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
2: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. הלילה מתשע בכאן ג' ובכאן תרבות.

0: פישה. הערב, הרגע הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, דו-סקוואפ.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיה לשעה אחת. צהל והשבק מאשרים כי חיסלו את עז א-דין אל-חדד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, ומאחרוני הבכירים בארגון שקידמו את טבח 7 באוקטובר. בהודעה שפורסמה לפני זמן קצר נאמר כי הוא חוסל אתמול בתקיפה מדויקת בעיר עזה. חדד מונה לתפקידו לאחר חיסולו של מוחמד סינואר, ובתקופה האחרונה פעל לשקם את הזרוע הצבאית של חמאס ולתכנן מתווי טרור רבים נגד אזרחי ישראל ונגד כוחות צהל. עוד אומרים בצהל ובשבק כי לאורך המלחמה חדד היה מעורב בהחזקתם של חטופים ישראלים רבים. הוא ניהל את מנגנון החזקת החטופים בשבי ואף הקיף עצמו בחטופים ישראלים כדי למנוע את חיסולו. כלי תקשורת בעזה פרסמו תמונות וסרטונים שבהם נראית גופתו העטופה של עז א-דין אל-חדד וקהל גדול שבא להיפרד ממנו ומבני משפחתו שנהרגו בתקיפה אתמול. כמה מקורות דיווחו כי הוא נהרג עם אשתו ועם ביתו. קודם לכן אישרו שלושה גורמים בחמאס כי קרוביו של אל-חדד זיהו את גופתו. המקורות אמרו לעיתון השרק אל-אוסט כי הלוויה תתקיים לאחר תפילת הצהריים בעזה. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשפתנו יובל ענבר. הרמטכ"ל זמיר אומר בהערכת מצב לאחר חיסולו של חדד כי זו הצלחה מבצעית משמעותית של צה"ל וסגירת מעגל חשובה עם אחד האחראים הראשיים לטבח 7 באוקטובר. בסיכום הערכת המצב הנחה הרמטכ"ל את פיקוד הדרום לשמור על דריכות מבצעית גבוהה ולהגיב מיד על כל ניסיון לפגוע בכוחות צה"ל או באזרחי ישראל. המשטרה עצרה לחקירה חמישה חשודים בעקבות ההשחטה של כלי רכב פלסטינים אתמול בכפר שוקבה שבאזור המעלה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בעצורים חייל הגמר, צהל החרים את נשקו. במשטרה אומרים כי האירוע התרחש לאחר ויכוח בין מתנחלים לבין תושבים פלסטינים על שטחי מרעה. במהלך האימות הושלכו אבנים. חשד לרצח במחנה הפליטים שואפת שבצפון מזרח ירושלים. גבר כבן 30 נורא וצוות של מגן דוד אדום קבע את מותו לאחר שפונה לטיפול רפואי. במשטרה אומרים לאחר חקירה ראשונה כי מדובר באירוע פלילי וכי הרקע הוא ככל הנראה סכסוך בין עבריינים. טרם נעצרו חשודים. באשדוד נפצע רוכב אופנוע כבן 20 פצעים קשים מפגיעת רכב בשדרות משה דיין. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים אסותא בעיר. והנה הודעה בשל עומס מבקרים נסגרו לתנועה כניסות לנמל תל אביב. כך עדכנה המשטרה.
0: כאן תחזית. הרגע הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: והתחזית מחר תחול התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. במהלך היום יתחזקו הרוחות ויתכן אובך. ביום שני תורגש הקלה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.
0: עורך ערן ליטבין. כאן גימל. סוף שבוע געגוע. מתכוננים לגמר האירוויזיון בכאן ג'

השיר, עשה נא לי טובה. כך אומר לו מושקה והגוי בפיו תשובה, תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה מוציא את צרורו ומשלם מיד, ואחרי עוד רגע הם שרים כאיש אחד. וכשגמרו לשיר שוב הוא נזכר, היי, כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר, 100 רובל סך הגוי. ומושקה, איי איי איי, 50 שילמתי ואוסיף את מגפיי. לא ולא, הסוס לחוד 100 רובל עולה, 50 שילמת לי על הניגון הזה.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
2: הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
3: אתה יודע מה זה מסיבה?
2: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצרת.
4: אירוויזיון, כפרה!
2: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: גמר האירוויזיון, here we come.
7: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים
8: וגם נחזיק אצבעות לנועם בטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
2: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. הלילה מתשע בכאן ג' ובכאן תרבות.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, זו
0: סקווה. גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 2. צהל והשבק מאשרים כי ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עזדין אל חדד, חוסל אתמול בתקיפה בעזה. בהודעה נאמר כי חדד היה מעורב בהחזקתם של חטופים ישראלים רבים. הוא ניהל את מנגנון השבי ואף הקיף עצמו בחטופים כדי למנוע את חיסולו. בתקופה האחרונה פעל חדד לשקם את הזרוע הצבאית של חמאס ולתכנן מתווה טרור רבים נגד אזרחי ישראל ונגד כוחות צהל. הרמטכ"ל זמיר אומר בהערכת מצב לאחר חיסולו של חדד כי זו הצלחה מבצעית משמעותית וסגירת מעגל חשובה. הוא הדגיש כי צה"ל לא ירפה עד שיגיע לכל מי שהיה מעורב בטבח 7 באוקטובר, וציין כי בכל השיחות שקיים עם החטופים ששבו מן השבי עלה שמו של חדד פעם אחר פעם. בסיכום הערכת המצב הנחה הרמטכ"ל את פיקוד הדרום לשמור על דריכות מבצעית גבוהה ולהגיב מיד על כל ניסיון לפגוע בכוחות צה"ל או באזרחי ישראל. שורד השבי עומרי מירן מספר כי במנהרות בעזה הוא נאלץ כמה פעמים לשהות במחיצתו של רב המרצחים שחוסל אתמול. ראיתי את הרוע בעיניים של אל חדד, בחיוך מאוזן לאוזן ובגאווה, הוא התהדר בהיותו מאדריכלי טבח השבעה באוקטובר. המפגשים איתו מלווים אותי כל הזמן, כך כתב עומרי מירן ברשת אקס. הוא הוסיף כי ההודעה הרשמית על חיסולו של הרוצח המתועב הזה גורמת לו להרגיש סוג של ניצחון קטן על הרוע בעולם. את הדברים העביר כתבנו איציק זוארץ. בתוך כך החלה בעזה הלווייתו של אל חדד. המשתתפים בתהלוכה קוראים קריאות בזכות המשך המאבק בישראל ומקצתם יורים באוויר. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבנו גיא מעיין. האירועים בצפון. לפני כחצי שעה נשמעה באזור מסגב עם התראה על חדירת כתבם. לפני זמן קצר נמסר מצהל כי מדובר בזיהוי שו. קודם לכן דיווח כתבנו רובי המרשלג כי סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה טיל מיירט לשטח לבנון, ככל הנראה בעקבות שיגור אל כוחות צהל הפועלים שם. לא הופעלו הזקות. בתוך כך בלבנון מדווחים כי נמשכות תקיפות חיל האוויר בדרום המדינה. בעקבות המאבק הציבורי שניהל קיבוץ נחל עוז, ביטל צהל את התוכנית לצמצם את הכוח המגן על היישוב. בהודעה שפרסם הקיבוץ לתושביו, נאמר כי מפקדת האוגדה החליטה להחזיר את מצבת הלוחמים להיקפה המלא, וכי ביצוע ההחלטה יחל כבר מחר. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי לפני כשנתיים היו בנחל עוז יותר מ-20 חיילים, היום יש כ-15, והכוונה הייתה לרדת למספר חד ספרתי.
4: כאן תחזית.
0: הערב, הרגע הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: והתחזית, מחר תחול התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. עורך החדשות רון אסיאל, ועד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע.

0: הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: אתה יודע מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בוטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: גמר האירוויזיון, here we come.
5: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים
6: וגם נחזיק אצבעות לנועם בטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
0: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. הלילה מתשע בכאן ג' ובכאן תרבות.
7: סוף שבוע גגו

0: מוזיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל. הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
2: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
3: ישראל, דימס קוואם.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. כאן גימל באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 3. המשטרה עצרה 5 אזרחים ישראלים, אחד מהם חייל מילואים בשירות פעיל, בחשד שהיו מעורבים בהתפרעות אתמול ליד הכפר שוקבה שבבנימין. הם נחקרו הלילה והמשטרה תבקש מבית משפט להאריך את מעצרה. דובר צהל מסר כי כוחות צבא באו אתמול לאזור שוקבה בעקבות דיווח שאזרחים ישראלים רעולי פנים הציתו מכוניות של תושבים פלסטינים. בבוא החיילים ניסו חלק מהמתפרעים להימלט מן המקום, ואחרים המשיכו להשחית כלי רכב. החיילים עקבו כמה מהם ומסרו אותם לידי לוחמי מג"ב. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי החיילים שהוזעקו לשוק בה היו עדים למעשה ההשחתה, אך הסתפקו בדיווח ברשת הקשר ונמנעו מלהתעמת עם המתפרעים היהודים. תפקוד הכוח הצבאי ייבדק בתחקיר פיקודי. חיסולו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין חדד. הרמטכ"ל זמיר אומר כי מדובר בהצלחה מבצעית וגם בסגירת מעגל עם אחד המתכננים של טבח 7 באוקטובר. שורד השבי עומרי מירן ברך על חיסולו של חדד וציין כי נאלץ לשהות במחיצת רב המרצחים כמה פעמים בעת שהוחזק במנהרות בעזה. ראיתי את הרוע בעיניים שלו. בחיוך מאוזן לאוזן ובגאווה הוא התהדר בהיותו מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. אוקטובר. המפגשים איתו מלווים אותי כל הזמן, כתב עומרי מירן ברשת אקס. מדבריו הביא כתבנו איציק זוארץ. צהל חזר בו מכוונתו לצמצם את הכוח המגן על קיבוץ נחל עוז. הנהלת הקיבוץ, שניהלה מאבק ציבורי בנושא, הודיעה לתושבים כי מפקדת האוגדה תחזיר ממחר את מצבת הלוחמים להיקפה המלא. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי לפני כשנתיים היו בכוח המגן על נחל עוז יותר מ-20 חיילים. מספרם ירד ל-15 והכוונה הייתה להורידו למספר חד ספרתי.
4: כאן תחזית.
0: הערב, הרגע הגדול של נועם בטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
2: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: והתחזית, התחממות ניכרת ויהיה עשה שרבי ברוב אזורי הארץ. במהלך היום התחזקו הרוחות ויתכן אובך. ביום שני התקררות של ממש והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: סוף שבוע געגוע.

0: כאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: אתה יודע מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: גמר האירוויזיון, here we come.
5: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים.
6: וגם נחזיק אצבעות לנועם בטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
0: גמר האירוויזיון, עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. הלילה מתשע, בכאן ג' ובכאן תרבות.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: אימא.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, מוסקווה.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 4. במרחב מטולה הופעלה אזעקה בשל חדירת כטב"ם. לפני זמן קצר נמסר כי האירוע הסתיים. כתבנו רובי המרשלג מדווח כי קודם לכן שיגרה סוללת כיפת ברזל בגליל העליון טיל מיירט אל שמי דרום לבנון. לא הופעלו התראות ונראה כי מדובר בירות מטרה אווירית חשודה במרחב הפעילות של כוחות צה"ל. צה"ל ממשיך לתקוף יעדי חיזבאללה בדרום לבנון. התקשורת המקומית מדווחת על תקיפות אוויריות בכמה כפרים במרחב העיר צור. עוד דווח על שתי תקיפות בכפר תבנה שמדרום לצידון. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. אירוויזיון 2026. שש שעות נותרו לפתיחת הגמר, ונציג כאן לתחרות נועם ביטן ערך חזרה אחרונה. שליחתנו לוינה, עמית הררי, מדווחת כי במהלך החזרה נשמעו קריאות בוז, אך ביטן התעלם מהן והמשיך לשיר. הוריו, קורין ואופר ביטן, סיפרו לתמר אלמוג וליפעת גליק בכאן 11 על תחושתם.
6: אנחנו מתרגשים, אבל אנחנו הספקנו להתרגל. אנחנו כרגע פשוט מחכים בחוסר סבלנות שהאירוע יתחיל ושאנחנו נוכל לראות את הבן שלנו על הבמה.
7: אני כל כך מתרגשת שבבוקר אני התעוררתי והתחלתי לבכות בלי לדעת איך להפסיק את הדמעות שלי.
8: אבל את מספרת את זה לנועם? כאילו אתם משתפים אותו בכמה אתם מתרגשים?
7: לא, לא, לא.
5: האירוויזיון ישודר בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן משעה 10 הערב.
4: כאן תחזית.
0: הערב, הרגע הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: והתחזית, התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום התחזקו הרוחות ויתכן אובך בדרום. ביום שני ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל ברוב האזורים. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 33, בחיפה 30, בבית שאן 38, בבאר שבע ובאילת 36 מעלות בצהריים. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: סוף שבוע געגוע.
10: סוף שבוע.

נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

0: סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
1: הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
2: אתה יודע מה זה מסיבה?
1: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
3: אירוויזיון, כפרה!
1: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: גמר האירוויזיון, here we come.
3: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים
5: וגם נחזיק אצבעות לנועם בטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
1: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. הלילה מתשע בכאן ג' ובכאן תרבות.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, דו
0: סקוואפ. גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. כאן ג' באזור המרכז.
3: 97.8 ו-89.7 FM.
0: באתר וביישומון כאן. חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 5. צהל ירד את כתבם ששיגר חיזבאללה אל מרחב מטולה לפני כשעה וחצי, לא היו נפגעים. כתבנו רובי המרשלג מדווח כי קודם לכן שיגרה סוללת כיפת ברזל בגליל העליון, טיל מיירט אל שמי דרום לבנון. לא הופעלו התראות ונראה כי מדובר בירות מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב הפעילות של כוחות צהל. שני מחבלי חמאס שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר חוסלו בשתי תקיפות בצפון הרצועה בשבועיים האחרונים. דובר צהל מציין בהודעתו כי בעת האחרונה ניסו השניים לבצע פיגועים בכוחות הפועלים ברצועה. בתקיפה אחרת במרכז הרצועה חוסל השבוע מחבל מגדוד אלבורג' של חמאס. גמר אירוויזיון 2026. נציג כאן לתחרות נועם ביטן ערך חזרה אחרונה לפני הופעתו הערב. שליחתנו לוינה עמית הררי מדווחת כי במהלך החזרה נשמעו קריאות בוז, אך ביטן התעלם מהן, המשיך לשיר וזכה לתשואות בתום החזרה. לאחר מכן סיפר לחברי המשלחת על התקרית.
5: שמי, שמעתי בוז עכשיו? מדהים. הבוז הכי חזק ששמעתי,
6: כאילו.
5: שנייה לפני מי שישמע, ואז הייתי כאילו, שמי שישמע.
6: כל הכבוד.
4: שירו של נועם ביטן מישל הוא השלישי בסדר השירים. האירוויזיון ישודר בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן משעה 10 הערב.
0: כאן תחזית מישל. הערב הרגע הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי הכל אפשרי.
0: גמר אירוויזיון 26 הערב ב-10, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
4: והתחזית, התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום התחזקו הרוחות ויתכן אובך בדרום. ביום שני ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיותך מן הרגיל ברוב האזורים. הטמפרטורות המרביות מחר בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 33, בחיפה 30, בבית שאן 38, בבאר שבע ובאלת 36 מעלות בצהריים. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

חייכנים ירדו השלגים מהרים ופלגים יזרמו בין פרחי צבעוני בשבילים הכחולים הקרים את אני והחורף הביתה

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
2: הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
3: אתה יודע מה זה מסיבה?
2: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצרת.
4: אירוויזיון, כפרה!
2: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: גמר האירוויזיון, here we come.
7: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים
8: וגם נחזיק אצבעות לנועם בטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
2: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. הלילה מתשע בכאן ג' ובכאן תרבות.

0: הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, דוסקווה.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 6. המלחמה בחיזבאללה. חיל האוויר ממשיך לתקוף יעדי טרור במרחב צור שבדרום לבנון, תקיפות שהחלו בצהריים. כוחות מאוגדה 91 חיסלו שני מחבלי חיזבאללה שפעלו במרחב שממנו שוגרו אתמול רקטות על כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. איש מהלוחמים לא נפגע, וזמן קצר לאחר מכן זוהו שני המחבלים במבנה באזור. לאחר שהותקף היעד, הראו כמה פיצוצי משנה בשל אמצעי הלחימה שהיו במבנה. בפעילות אחרת, אותר בדרום לבנון מחסן אמצעי לחימה של חיזבאללה. איום רחפני הנפט של חיזבאללה. מפקדו לשעבר של מערך ההגנה האווירית, תתלו במילואים שחר שוחט, מעריך כי רק בעוד כמה חודשים יפותח פתרון טכנולוגי לבעיה.
6: והיום יש כבר עשרות חברות סטארט-אפים וכמובן החברות הביטחוניות הגדולות שמחפשות מענה הולם לאיום הזה, ואני מעריך שהוא יתפתח במהלך החודשים הקרובים.
5: תת-אלוף במילואים שוחט התראיין לאימן קאסם סלימן בתוכניתנו מעבירים לראשון. גמר אירוויזיון 2026, נציג כאן לתחרות נועם ביטן ערך חזרה אחרונה לפני הופעתו הערב. במהלכה נשמעו קריאות בוז, אך ביטן התעלם מהן, המשיך לשיר וזכה לתשואות בתום החזרה. נועם שוחח עם הכוכבת ההוליוודית גל גדות וסיפר לה על תחושתו.
7: ירדתי עכשיו מחזרה.
8: אמרתי שהיה לך עכשיו קצת קשוח.
7: עכשיו היה בוזים הכי חזקים שהיו עוד עכשיו, אבל...
8: זה עזוי, זה לא נתפס.
7: כן, אבל שנייה אחרי זה יש שורה שנשאר כזה, יש מי שישמע. כאילו חלק מהטקסט הזה הייתי כזה, יש מי ששומע, יש מי ששומע, נשאר בשבילם, וזה מאוד חיזק אותי, אבל בסדר. הכל טוב, אנחנו חזקים, יש לנו עוד ביצוע אחד, נותנים בראש, let's go.
5: שירו של נועם ביטן מישל הוא השלישי בסדר השירים. שליחתנו לוינה עמית הררי מדווחת כי בבורסת האימורים ירד השיר הישראלי אל המקום החמישי. האירוויזיון ישודר בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן משעה 10 הערב.
4: כאן תחזית.
0: הרגע הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: והתחזית, התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום התחזקו הרוחות ויתכן אובך בדרום. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 33, בחיפה 30, בבית שאן 38, בבאר שבע ובאלת 36 מעלות בצהריים. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדה החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
9: סוף שבוע געגוע.
4: עורך יוסף כהנה. כאן גימל. סוף שבוע געגוע. מתכוננים לגמר האירוויזיון. בכאן גימל.

0: הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: אתה יודע מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
2: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: גמר אירוויזיון, here we come.
2: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים.
4: וגם נחזיק אצבעות לנועם בטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
0: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. הלילה מתשע בכאן ג' ובכאן תרבות.

0: הרגע הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, דו סקוואפ.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן. ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 7. איום רחפני הנפץ של חיזבאללה, מפקדו לשעבר של מערך ההגנה האווירית, תת-אלוף במילואים שחר שוחט, מעריך כי רק בעוד כמה חודשים יפותח פתרון טכנולוגי לבעיה.
4: בסוף יש פה משחק של חתול ועכבר שבו האויב מפתח יכולות ואנחנו מגיבים בהמשך. האיום האחרון לצערי הוא איום הרחפנים ואנחנו התייחסנו אליו קצת יותר כאיום טקטי, קצת פיגרנו בפיתוח המענים לאירוע הזה.
3: תת-אלוף במילואים שוחט התראיין לאימן קאסם סלימן בתוכניתנו מעבירים לראשון. חמאס מאשר רשמית כי מפקד הזרוע הצבאית שלו חוסל אתמול בתקיפה ישראלית בעזה. בהודעת הארגון צוין כי גם אשתו וביתו של איזדין אל-חדד נהרגו בתקיפה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. אל-חדד היה אחד המתכננים של טבח 7 באוקטובר. אחר הצהריים הודיע דובר צה"ל כי בשבועיים האחרונים חוסלו בצפון הרצועה בשתי תקיפות שני מחבלי חמאס שהשתתפו במתקפת הטרור על עוטף עזה. ההיערכות לבחירות. מפלגת חדש בחרה את רשימת מועמדיה. לתפקיד היושב ראש נבחר דוקטור יוסף ג'בארין, במקום השני ג'אפר פרח ובשלישי אופר כסיף. יושב ראש חדש אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי צו השעה הוא להחליף את הממשלה הקיצונית שמובילה את ישראל למקומות מסוכנים. הוא התייחס לאפשרות שרם בראשות מנסור אבס תחבור לאחר הבחירות לקואליציה.
5: אנחנו כרשימה משותפת, אנחנו רשימה של 4 מפלגות. זה יכול להיות באמת טבעי אחרי הבחירות. אם אחת המפלגות תראה שהיא רוצה לנקוט בדרך אחרת ולא להישאר עם שאר המפלגות ברשימה, זה יכול לקרות. אנחנו לא יכולים למנוע מפלגה מתוך 4 מפלגות להתנהל אחרת.
0: כאן תחזית. הרגע הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: והתחזית, התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים, במהלך היום התחזקו הרוחות ויתכן אובך בדרום. ביום שני ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל ברוב האזורים. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 33, בחיפה 30, בבית שאן 38, בבאר שבע ובאלת 36 מעלות בצהריים. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עורך יוסף כהנה. כאן ג' סוף שבוע געגוע. מתכוננים לגמר האירוויזיון. בכאן ג'

0: הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: אתה יודע מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
2: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: גמר האירוויזיון, here we come.
2: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים
4: וגם נחזיק אצבעות לנועם בטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
0: גמר האירוויזיון עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. הלילה מתשע בכאן ג' ובכאן תרבות.
5: אתם על כאן ג'
6: הבית של המוזיקה הישראלית.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, דו-סקוואפ.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 8. לפני זמן קצר נשמעו אזעקות בחניתה ובשלומי שבגליל המערבי בשל חדירת כטב"ם. לפי שעה אין עוד פרטים. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי בשעות האחרונות ירו סוללות כיפת ברזל, כמה טילים מיירטים על מטרות אוויריות בשמי דרום לבנון. לא הופעלו התראות ונראה כי מדובר במטרות שסיכנו את כוחות צהל הפועלים בשטח. צהל ממשיך לתקוף בלבנון. ערוץ אל-מיאדין הלבנוני מדווח על תקיפות אוויריות בגזרת הבופור שמצפון לנהר הליטני ובכפרים שברמת טיבנין מדרום לנהר. קודם לכן ביצע חיל האוויר סדרת תקיפות על יעדי חיזבאללה בכמה כפרים במרחב צור שבדרום לבנון. בתוך כך, ערוץ Sky News בערבית מדווח כי ממשלת לבנון יזמה בתיאום עם ממשל טראמפ הסכם להפסקת אש כוללת והיא תוכרז מחר בחצות על פי שעוננו. בדיווח צוין כי ישראל לא הביעה הסכמה ליוזמה. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. חמאס מאשר רשמית כי מפקד הזרוע הצבאית שלו חוסל אתמול בתקיפה ישראלית בעזה. בהודעת הארגון צוין כי גם אשתו וביתו של איזדין אל-חדד נהרגו בתקיפה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. אל-חדד היה אחד המתכננים של טבח 7 באוקטובר. אחר הצהריים הודיע דובר צה"ל כי בשבועיים האחרונים חוסלו בצפון הרצועה בשתי תקיפות שני מחבלי חמאס שהשתתפו במתקפת הטרור על עוטף עזה. במודנה שבאיטליה דרס נהג במתכוון קבוצת הולכי רגל ופצה 7 מהם. מצבם של כמה מהם קשה. הנהג איטלקי ממוצא מרוקני יצא מן המכונית ודקר אדם שניסה לעצור אותו. עוברים ושבים השתלטו על התוקף. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. כדורגל אנגלי, מנצ'סטר סיטי זכתה בגביע כשניצחה את צ'לסי 1-0. שער הניצחון נכבש בדקה ה-72 של המשחק באצטדיון ומבלי והיה חריג. החלוץ אנטואן סמניו הבקיע בעקב רגלו. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי זו הזכייה השמינית של מנצ'סטר סיטי בגביע. בווינה יחל בעוד שעתיים גמר אירוויזיון 2026. השיר הישראלי מישל יהיה השלישי בסדר השירים. האירוויזיון ישודר בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן משעה 10 הערב.
0: כאן תחזית. הרגע הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: והתחזית התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום התחזקו הרוחות ויתכן אובך בדרום. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדה החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: הערב בכאן 11, שבוע האירוויזיון מגיע לסי.
1: תודה, מה זה מסיבה?
0: אחרי החדשות, מה שתגידו בספשייל אירוויזיון נוצץ.
2: אירוויזיון, כפרה!
0: ואז, הרגע הגדול של נועם בטן ושל כל מדינת ישראל. גמר האירוויזיון 2026.
2: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: גמר האירוויזיון, here we come.
4: כבר מתשע בערב נחמם כאן מנועים.
5: וגם נחזיק אצבעות לנועם בטן ומישל לאורך כל משדר הגמר.
0: גמר האירוויזיון, עם טל ארגמן, נוי בן חיים ואלעד ברנוי. הלילה מתשע, בכאן ג' ובכאן תרבות. אתם על כאן ג'.
6: הבית של המוזיקה הישראלית.

הילד עם הבוגי בוגי, ובבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך. לא ינשך אותך קריש, בוגי בוגי, ובבקשה מהים.

0: הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם, כל המדינה מחזיקה לך אצבעות.
2: ישראל, זו
0: סקווה. גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. כאן ג' באזור המרכז.
3: 97.8 ו-89.7 FM.
0: באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן עוד אליה זימו, השעה 9. השיגורים מלבנון. חיל האוויר ירד שני כתבמים בדרום לבנון, במרחב הפעילות של כוחות צהל. התראות הופעלו בכמה מרחבים בגליל המערבי, מחשש לנפילה של שברי יירוט. בשעה האחרונה שיגר חיזבאללה רקטות ופצצות מרגמה אל הכוחות בדרום לבנון. איש מהלוחמים לא נפגע, כך מסר כתבנו רובי המרשלג. תקיפה אווירית בעזה לפני זמן קצר. על פי דיווחים מקומיים, כלי טייס תקף מכונית במערב העיר. ערוץ אל ג'זירה מסר כי שני בני אדם נהרגו וכמה אחרים נפצעו. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. והנה כמה ידיעות ששידרנו במהלך השבת. חוסל ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אל-חדד. הוא נהרג אתמול בתקיפה של צה"ל ושב"כ בעיר עזה. אמו נהרגו אשתו וביתם. אל-חדד היה אחד המתכננים של טבח 7 באוקטובר, והיה מעורב בהחזקתם של חטופים ישראלים רבים. הוא ניהל את מנגנון השבי ואף הקיף עצמו בחטופים כדי למנוע את חיסולו. בתקופה האחרונה פעל אל-חדד לשקם את הזרוע הצבאית של חמאס ולתכנן מתווה טרור רבים נגד אזרחי ישראל ונגד כוחות צהל. משטרת מחוז שי עצרה לחקירה 5 יהודים, אחד מהם חייל הגנה מרחבית בשירות מילואים, בחשד שהיו מעורבים אתמול בהשחטת כלי רכב פלסטיניים בכפר שוקבה שבאזור רמאללה. צהל החרים את נשקו של איש המילואים. במשטרה אומרים כי ההתפרעות החלה לאחר ויכוח בין מתנחלים לתושבים פלסטינים על שטחי מרעה. ההיערכות לבחירות, מפלגת חדש בחרה את רשימת מועמדיה. לתפקיד היושב ראש נבחר דוקטור יוסף ג'בארין. במקום השני מנהל מרכז מוסאווה ג'אפר פרח, ובשלישי חבר הכנסת עופר כסיף. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמר ג'בארין כי יש לקדם במהירות הקמת רשימה משותפת של המפלגות הערביות. הוא הדגיש שצו השעה הוא להחליף את הממשלה הקיצונית המובילה את ישראל למקומות מסוכנים. הפלייאוף העליון בליגת העל בכדורגל. מכבי חיפה והפועל פתח תקווה נפרדו בתיקו 1 בתום המשחק באצטדיון סמי עופר. חיפה מדורגת במקום החמישי ופתח תקווה אחריה. כדורגל אנגלי, מנצ'סטר סיטי זכתה בגביע כשניצחה את צ'לסי 1-0. שער הניצחון נכבש בדקה ה-72 של המשחק באצטדיון ומבלי והיה חריג. החלוץ אנטואן סמניו הבקיע בעקב רגלו. זו הפעם השמינית שמנצ'סטר סיטי זוכה בגביע. גמר אירוויזיון 2026 יחל בעוד שעה בווינה. השיר הישראלי מישל יהיה השלישי בסדר השירים. האירוויזיון ישודר בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן משעה 10.
0: כאן תחזית. הרגע הגדול של נועם ביטן, ישראל בגמר האירוויזיון.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: גמר אירוויזיון 26, הערב ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
4: והתחזית התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום התחזקו הרוחות ויתכן אובך בדרום. ביום שני ירידה בטמפרטורות והקלה באומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיותך מן הרגיל ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן תרבות בשידור משותף FM באתר וביישומון כאן.

0: ערב טוב, מאזיני כאן ג' וכאן תרבות, איזו התרגשות!
1: וואו.
0: השעה 9:05 ובעוד פחות משעה תחל תחרות האירוויזיון 2026 בווינה, באוסטריה, ונציג ישראל שלנו, נועם בטן, יעלה על הבמה עם השיר מישל, שיצר עם סליל קליפי ועם נבי, ואנחנו איתכם כאן ג' וכאן תרבות במשדר מיוחד לאורך כל התחרות, אני טל ארגמן ונמצאים איתי כאן, אלעד בר נוי ונוי בן חיים.
2: שלום.
1: אהלן, אהלן, שלום לכל המאזינים.
0: מתרגשים?
1: מאוד.
2: מאוד.
1: מאוד. מתרגשים, אני מתרגש וגם לחוץ, אני חייב להגיד. אני לחוץ, אני לחוץ.
0: מה, בשביל נועם?
1: בשביל נועם, כן, אימאלה.
0: לא בשבילנו, לא בגלל השידור של החמש שעות
1: עכשיו. לא, לא, זה יהיה בסדר, כן.
2: גם נועם יהיה בסדר.
1: כן,
2: ברור.
1: מה זה שידור של כמה שעות לעומת לעמוד מול כל העולם ולייצג את המדינה?
0: מדהים, מטורף, מטורף.
2: אני קוטע אותנו רגע עם הסמולטוק ועם ההתרגשות, כי אנחנו מיד, מיד עוברים מכאן אל וינה, הנציגה שלנו בווינה, היא איתנו? כן, עמית הררי, כתבת התרבות של האירוויזיון. את ממש שם.
3: שלום חברים, שלישייה אהובה עליי במיוחד.
2: איזה כיף.
3: איזה כיף לי, איזה כיף לי.
0: מה מדד ההתרגשות שלך?
3: אני, זה לא חוכמה, אני באירוויזיון...
0: את פורחת באירוויזיון, בואי.
3: 9 בערך, כן, זה האירוע שלי בחיים. שוב, זה לא שלי בשום צורה, אבל הבנתם.
2: זה של כל אחד,
3: זה של כל אחד. זה מה שאני כל כך אוהבת הרבה מאוד שנים, אז אני אישית מאוד מאוד מתרגשת, אבל באמת, לראות כאן את המשלחת הזאת שעבדה באמת כל כך קשה, הרבה חודשים, בכלל, השבועיים האלה שהם כאן, אני כאן קצת פחות, התנגזו, מתנגזים לרגע הזה, לרגע הזה שקורה... ממש תכף.
1: עמית, מה בעצם קורה עכשיו? שעה לפני שמתחילים, איך זה נראה? מה עושים? פשוט לחוצים?
3: אז אני אמת יושבת עכשיו ליד החדר של המשלחת שלנו, ואם אני לא טועה, אני שומעת את נועם בחימום קולי. אם אני שומעת נכון, אבל בגדול, הנציגים, הכל פה עמוס, אנחנו בבאבל, הבאבל זה אזור המשלחות, מאחורי הקלעים, כאן כל הנציגים והמשלחות השונות מסתובבות, ובשלב הזה הם באמת מתאפרים, מתלבשים, מסתובבים כאן ממש רגע לפני, וממש בקרוב התחילו לצעוד אל כיוון הבמה כדי להיערך, כי צריך לעשות בדיקות לפני, ויש עוד כל מיני הכנות, אבל בגדול ממש רגע לפני אנחנו.
2: ואיך תפסת את נועם? איך הוא? מה מצבו? הוא בטוב, מתרגש, לחוץ?
3: נועם, ראיתי אותו, כאן אנחנו ביחד פה, כולנו, כל היום וכל הזמן, ונועם... מה שכל כך יפה בו, שיש לו סנטר כל כך כל כך חזק, אתם לא תראו אותו אף פעם לחוץ, או לא יודע מה לעשות עם עצמו, זאת אומרת, הוא האיש מנוסה, עושה את זה הרבה שנים, שוב, נכון, לא אירוויזיון, וזה סדר גודל אחר, אבל הוא יודע למה הוא הגיע, הוא יודע מה זה במה, הוא יודע מה זה קהל, הוא ממש מצליח לשמור על עצמו, כנראה יש שם עבודה מנטלית מאוד מאוד טובה, והוא יודע איך לקחת את הדברים האלה, יש לו סנטר באמת מאוד חזק.
1: עמית, מה זה אומר שאנחנו השיר השלישי מבחינת סדר השירים? אני רואה שכולם ברשת מאוד מאוד לחוצים מזה.
3: אז בעבר באמת סדר ההצבעות, סדר השירים היה באמת באמת משנה, כי ההצבעה הייתה נפתחת בסוף. זאת אומרת, היו צריכים לשמוע 25 שירים, 26 שירים בשנים מסוימות, ורק אז הייתה נפתחת ההצבעה. והדעה הרווחת הייתה, או לפחות, איך אני אקרא לזה, הקונספירציה, שיש בה מן הנכון,
2: כן.
3: כשאנשים מחכים לסוף השירים, מחכים לסוף, ורק אז מצביעים, ואז זוכרים יותר טוב את השירים האחרונים. פה
2: כן,
3: עכשיו, ההצבעה נפתחת
2: במוח.
3: ישר. כן, ההצבעה נפתחת מהשיר הראשון.
0: ולמה לדעתך? אפשר
3: להתחיל להצביע ישר.
0: מה את מצפה מהערב הזה, ולמה אנחנו צריכים לצפות?
3: קודם כל, קלישאתי ככל שזה יישמע, שום דבר לא מובן מאליו, ביצוע מושלם זה לא מובן מאליו, ונועם מספק פה כאלה באמת, לא בקלישאתיות, כן?
2: לגמרי.
3: חוויתי, צפיתי באירוויזיון או שניים, גם מהבית, לא היו לנו הרבה נציגים ששרו ככה, כל פעם מחדש, כל חזרה, כל, לא היו לו בריחות, תפו, אני דופקת פה על משהו.
0: כן, חמסה, חמסה. כולם
1: פה, כולם פה גם דופקים, כן.
3: זאת אומרת, אתם מבינים, הוא עושה את זה מושלם פעם אחר פעם, וזה מאוד משמח לדעת את זה. אז קודם כל, לצלוח את הנאמבר, לעבור את זה בטוב, שהם הרגישו טוב, נועם, רקדניות, שהן חלק מאוד מאוד חשוב מהאנרגיה שיש כאן.
0: שאף אחד לא תתקע במצלמה, וזה חזר חלק.
3: לא, זה סודר הסיפור הזה, במזל. אז זה אחד. דבר שני, תראו, אנחנו נשקר אם נגיד שכל מקום ישמח אותנו. אנחנו משלחת ישראלית.
1: בלי לחץ, מה שנקרא.
3: כן, משלחת ישראלית, ואמרתי השבוע באחת הכתבות שלי, שתודעת הניצחון של המשלחת הישראלית זה משהו שצריך ללמוד בבתי ספר. באמת, אני לא צוחקת.
1: כן.
3: זה תודעה כזאת של אנרגיה גבוהה כל הזמן, ואני לא צריכה להגיד לכם מה זה להיות ביחד כמשלחת, שבועיים, ועוד הכנות לפני וחזרות. זה מאוד מאוד אינטנסיבי, ולא כולם כל היום happy-happy ואנרגיות, אבל עושים ויוצרים את זה ביחד. אז באמת, להגיע למקום הכי גבוה שאפשר, אין מה להגיד. ולהרגיש, אתם יודעים, להרגיש טוב עם מה שהם ירגישו טוב עם מה שהם עשו שם.
1: וגם ליהנות, וגם ליהנות, וגם שכולנו נהנה.
3: זה חלק מזה.
2: עמית, רגע לפני שנשלח אותך ליהנות מהטירוף הזה בלייב, תני לי את האימור האישי שלך, אם אפשר.
3: אימור אישי שלי. וואו, אני לא רוצה...
0: כאילו אם זה לא אנחנו.
3: אוקיי, אהבתי את התיקון. תראו, פינלנד כוח משמעותי פה. ההופעה של אגם, מפעם אחר פעם, מושלמת ועוד מושלמת ועוד מושלמת, זאת אומרת, אין שם טעויות, זה לא...
1: אני אוהב את הטון שלך כשאת אומרת מושלמת, ועוד פעם מושלמת ועוד פעם מושלמת.
3: לא, אבל אני אגיד עוד יותר, היא לא הפייבוריטית שלי בשום צורה. אם לא ישראל, באמת אם לא ישראל, הפייבוריט שלי הוא בכלל דנמרק, שהוא יפתח את הגמר. אז שימו לב אליו, שיר מספר אחד.
2: לגמרי, מועמד חזק.
3: מאוד חזק, אבל אם לא פינלנד, ושוב, כמובן, משאירים בחוץ את ישראל, אוסטרליה, אפשר לאהוב, אפשר לא לאהוב, וגם היא הייתה גבוה, כזה בטבלות האימורים בשבועות האחרונים, אבל לא כמו שהיא עכשיו, במקום השני בסיכויים, כי פשוט המופע שהם הצליחו להעמיד פה.
2: מדהים, מדהים.
3: והוא מרשים, היא הפילה אנשים מהכיסא, בניגוד לפינים, שההופעה שלהם היא שוב מושלמת, מוקצעת כזאת, אבל הם פשוט לקחו את מה שהם עשו בקדם, copy, paste, אל הבמה פה, זאת אומרת, זה לא מחדש, אנשים כבר אוקיי, התרגלו למושלם הזה, ופתאום היא באה, עם איזושהי הופעה כזאת מדיסני כזה, היא נראית כמו השמש, לא יודעת משהו.
2: ממש.
1: די, מושלם זה קיץ', מושלם זה קיץ'.
3: אבל הבנתם.
1: עמית הררי, נציגת כאן חדשות לאירוויזיון, תודה רבה, תשמרי שם על הגחלת.
0: בהצלחה.
1: אנחנו, לאורך כל השעה הקרובה, אנחנו נשמע שירים ישראלים ששלחנו לאירוויזיון, ועכשיו אנחנו נשמע את נדב גאג' משנת 2015, עם גולדן בוי.

0: שלום למאזיני כאן ג' וכאן תרבות. אנחנו במשדר מיוחד לפני גמר האירוויזיון שיתחיל בשעה 10, גמר האירוויזיון בווינה באוסטריה. איתי באולפן טל ארגמן ונוי בן חיים. שלום טל ונוי.
1: איזה כיף. זהו, אחרי שדיברנו עם עמית אפשר רגע
2: לנשום.
1: כן, כן, עמית הכניס אותנו לאווירה, ועכשיו אנחנו מתחילים.
0: אז שמענו את נדב גדג' עם גולדן בוי, ואני חושב שאפשר בביטחון להגיד שיש איזשהו דמיון או איזשהו קשר בין שני הנציגים האלה, נועם בטן ונדב גדג'.
1: לגמרי, גם הדמיון
2: החיצוני.
1: החיצוני, את אומרת?
2: הם דומים קצת, בטח.
0: אוקיי. יש שני בנים, קודם כל, כן, זה כבר בנים. אירוע.
1: זו התחלה.
2: שלוש אותיות, שם פרטי. נון.
1: הוא לא עם וב, לדעתי נועם עם וב.
0: כן.
2: בסדר, אבל אם הוא...
1: אבל מעבר לזה...
0: אבל כן, יש דמיון גם בהופעה עצמה שלהם.
1: נכון, מעבר לזה, שניהם מייצגים אותנו באירוויזיון שהתקיים בווינה, באוסטריה. נדב ב-2015, ונועם השנה. לשניהם, ההורים של שניהם הם עולים מצרפת. שניהם צרפתים, שזה...
2: זה אף פעם לא מזיק.
1: לגמרי, וזה גם בהחלט, זאת אומרת, השנה לפחות זה גם מאוד מאוד נוכח בביצוע שלנו במישל. ומעבר לזה, דיברנו גם קודם רגע עם עמית על המיקום שלנו, שאולי הוא מדאיג, שיר מספר 3, רוצה להגיד לכם שנדב וגולדנבוי, גם באותו גמר בווינה אוסטריה, היו שיר מספר 3.
0: כן, והם הגיעו למקום התשיעי, שאז בתקופה ההיא, זה היה המקום שאנחנו היינו מרוצים ממנו. היום הסטנדרטים שלנו כבר כל כך גבוהים, שמקום התשיעי אף אחד לא היה מרוצה.
2: זה משפיל.
0: אני מקווה שנועה בטן לא מאזין לנו עכשיו, מקווה שהוא עסוק בחימום הקולי. אני כן רוצה להגיד שיש איזושהי, במרכאות, כללה של נציגים מסוג גבר, שמייצגים אותנו באירוויזיון, כשהנציגות, אנשים...
1: אולי זה הברכה של הנציגות שלנו.
0: יכול להיות, יכול להיות. שהנציגות נשים מגיעות בדרך כלל, באופן מסורתי, למקומות גבוהים יותר. אבל נדמה, אני רוצה להגיד, שאולי השנה הכללה תוסר, לפי האימורים, לפי הטובלות.
1: חמסה, חמסה.
2: אולי כי זה גם מאוד שונה מהשירים ששלחנו בשנים האחרונות.
1: נכון. זה מאוד לא New Day Will Rise ולא Hurricane, וזו השנה ושנה שאנחנו לא, אפילו לא במרומז, מדברים על מה שקורה כאן, ומביאים איזשהו משהו שהוא עמוק וכבד אפילו.
0: כן, כלומר, היה לנו כמה שנים כאלה שבהם הרגשנו שיש לנו מסר שאנחנו צריכים לתת, שזה היה באמת אירוע שהיה כמעט כל כולו הסברתי, ועכשיו אנחנו קצת חוזרים לאירוויזיון של פעם, שבאים ליהנות, באים לרקוד, יש קצב, יש פתאום יעלום ענקי על הבמה.
1: כן, לגולדן בוי.
0: כן, כן. אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את יובל ניב, שהוא עיתונאי וחוקר מוזיקה. שלום יובל.
1: יובל.
0: יובל, אתה איתנו?
3: כן, אני איתכם.
0: שלום, מה שלומך?
3: בסדר גמור, איך אתם?
0: אנחנו בסדר גמור, נרגשים לקראת הגמר. תשמע יובל, אנחנו מדברים הרבה בשנים האחרונות בהקשר של אירוויזיון, בהקשר מאוד מאוד פוליטי, ואתה, נגיד, אתה יושב לצפות הערב באירוע הגמר, אתה מצליח להשתחרר מהדבר הזה? אתה מצליח להגיד לעצמך, אני רוצה רגע ליהנות מהשירים, אני רוצה רגע ליהנות מאירוויזיון, כמו כל אירופאי בכל מדינה אחרת.
3: אני לא מצליח, מכיוון שאני ישראלי, ואני יודע מה קורה כאן בשנתיים וחצי האחרונות, ואני חושב שכל חוויה שאנחנו עוברים, טובה או רעה, אנחנו לא יכולים להתעלם מהשבעה באוקטובר ומה שקרה מאז. אני זוכר שכשהשיר הזה נבחר, השיר של נועם בטן, זה היה לפני שפרצה המלחמה באיראן, ואחרי ששחררו את החטופים. אז באמת אמרתי לעצמי, וואלה, אפשר קודם כל לשלוח אפר, ואפשר לחגוג את סוף המלחמה ואת חזרת החטופים.
1: רגע של שפיות זה היה.
3: רגע של שפיות, ותוך כמה זמן, תוך כמה ימים, אני כבר לא זוכר, פרצה המלחמה עם איראן, ונקלטים וממדים וכולי. אז היום, מוצאי שבת, אנחנו... יחסית רגועים, אבל אני לא יכול להשתחרר ולא רק אני חושב שכל אירופה לא יכולה להשתחרר. עובדה שאנחנו מעוררים כזה רע שנה אחר שנה, ונראה לי שהשנה זה אפילו יותר חמור ממה שהיה בשנתיים הקודמות, כי 5 מדינות הרי
2: פרשו
3: בגללנו.
2: ועדיין אנחנו מקום ראשון אצל הקהל, בהימורים.
3: בסדר, אז מה אני אגיד לך? לוואי שתהיה תוצאה טובה, אבל התחושה היא לא נעימה.
2: נכון.
3: התחושה היא לא נעימה, אני בטוח שגם המשלחת בווינה עוברת חוויות לא נעימות. רק היום הייתה שם הפגנת ענק פרו-פלסטינית, אני מתגעגע לימים שלא היינו שקועים בכל כך הרבה קונספירציות, שהיינו שולחים שירים טובים, היינו מצליחים, היינו שולחים שירים פחות טובים, לא היינו מצליחים, היינו מדינה ככל המדינות, וזה לא קורה עכשיו, זה נורא עצוב.
2: אז אפרופו, מה שהיה פעם, אנחנו מציינים עכשיו 70 שנות אירוויזיון. בוא נחזור אחורה, למה מלכתחילה החליטו בכלל באיגוד השידור האירופי להוציא לפועל תחרות מוזיקה שכזו?
3: קודם כל, הם מצאו את הטכנולוגיה המתאימה. איגוד השידור האירופי נוסד ב-55, ופתאום יש לוויינים שמאפשרים שידור חי לכמה מדינות בו זמנית. אז מצאו, יש פתרון, יש אפשרות טכנולוגית. דבר נוסף, בשנת 51 יצא לדרך פסטיבל הזמר האיטלקי של סן רמו, שהיה מאוד מאוד פופולרי מתחילת דרכו, ואז ב-EBU, איגוד השידור האירופי, אמרו, ניקח את המתכונת של תחרות שירים, כמו שיש באיטליה, ונעשה תחרות של כלל אירופאית, שבגלל הטכנולוגיה אנחנו נוכל לשדר אותה לכמה מדינות בו זמנית.
0: כן.
3: ואז יש את האידיאולוגיה שאולי לנסות לאחד את אירופה, אנחנו בערך מדברים על 10 שנים אחרי סוף מלחמת העולם השנייה.
0: כן.
3: אז הכל ביחד התנקז לאירוע הזה, שאני לא חושב שמישהו העלה על דעתו שהוא כל כך יצליח. זה היה אירוע מאוד קטן, בתיאטרון קטן בלוגנו, ביום חול, אפילו לא במוצאי שבת, בסך הכל 7 מדינות, כל מדינה שלחה 2 שירים וצוות שופטים. ללוקסמבורג לא היה תקציב לשלוח צוות שופטים, אז שווייץ הצביע גם בשביל לוקסמבורג. וזאת אומרת, עד כדי כך, סוג של חלטורה, אני חייב להגיד, לא פלא ששווייץ זכתה, כן? הצביע גם בשם לוקסמבורג, שכאילו מן הסתם, לוקסמבורג הצביע בעד שווייץ, אז ככה זה נראה. אז אני לא מאמין שמישהו באמת העלה על דעתו שזה יהפוך למפלצת שזה היום. זה באמת אירוע ענקי שגדל וגדל וגדל, ואלוהים יודע לנו עוד יגיע, הוא יגיע כבר לאסיה, מדברים כבר על אירוויזיון באסיה.
0: אבל יובל, אתה חושב אז, הייתה להם איזושהי באמת מטרה, כמו שאמרת, לאחד את מדינות אירופה. אנחנו מסתכלים על זה עכשיו באיזשהו מבט אולי קצת נוסטלגי, בזה שאנחנו חושבים עליהם בתור מי שבאמת באו ליהנות ובאמת להתאחד סביב המוזיקה. יכול להיות שגם אז הייתה את התחרותיות הזאת ואת הפוליטיקה שאנחנו רואים היום?
3: אני לא יודע, קודם כל לא הייתי אז. ואני, שוב, גם ישראל לא הייתה אז. אנחנו, הרי בסך הכל, בגלל שאנחנו ישראלים, אנחנו מתייחסים לכל דבר הזה דרך משקפיים ישראלים. אין מה לעשות. אני בטוח שבאף מדינה שמשתתפת באירוויזיון לא מתקיימת שיחה כפי שאנחנו מתקיימים עכשיו. לא בשוודיה ולא בשוויץ.
0: כן,
3: ולא
0: אנחנו לוקחים את זה מאוד ברצינות.
3: אנחנו לוקחים את זה מאוד ברצינות, וזה על רקע המצב הביטחוני והפוליטי של השנתיים וחצי האחרונות. אני בטוח בזה. אני חושב כאילו שנתיים כאילו לא, סליחה, גם כשנועה קירל הייתה,
0: נכון.
3: זה 23, זה היה בעיצומה של ההפיכה המשפטית, וגם אז הרחובות פה היו מאוד סוערים במסיבות אחרות. אבל אם אני הולך אחורה, נגיד, השמעתם קודם את נדב גדג' מ-2015,
0: כן.
3: היינו באמת מדינה ככל המדינות, לפעמים מצליחים, לפעמים נכשלים, ודרך אגב, בסך הכל אנחנו מדינה שמאוד מצליחה באירוויזיון. 4 פעמים מקום ראשון, זה הישג שמדינות גדולות מאיתנו לא הגיעו אליו.
0: נכון, נכון.
3: אז,
0: אבל okay. אתה חושב, יובל, בהתחשב בזה שמדינות עכשיו פרשו, ובשיח הפוליטי, וזה שעל הבמה רמזו לנו עכשיו על זה שישראל קידמה את הרעיון שיצביעו 10 פעמים לאותה מדינה, ואז אמרו על הבמה, לא, בואו נפיץ את האהבה. הוא מתחיל להרגיש כבר שהפוליטיקה מחרחלת ברמה שזה כבר לא כל כך נעים. אתה חושב שזה אולי מבשר על הבאות, על זה שבשנים הקרובות האירוויזיון ילך ויאבד מהרלוונטיות שלו כפי שהוא היה אמור להיות, ואולי התחרות ייפסק בעוד כמה שנים?
3: אני חושב שהאירוויזיון יהיה רלוונטי כל עוד מספיק אנשים ירוויחו מזה מספיק כסף. זה בסך הכל ביזנס, זה ביזנס שהולך וגדל. אני לא מאמין שבאותה תחרות ראשונה בלוגנו היו כל כך הרבה הכנסות, ותראו כמה מדינות משתתפות בזה, וכמה תחנות שידור משדרות את זה, משדרים את זה בכל העולם, כי הרי עכשיו בכל העולם אפשר להצביע.
0: כן.
3: זה הפך להיות אירוע, זה הפך להיות ביזנס. סתם לשם הדוגמה, אני הסתכלתי קודם כמה מקומות היו בתיאטרון שבו אילנית שרה את אי שם ב-73, וזה 800 ומשהו מושבים כולה. תיאטרון קטן, אינטימי, זה בערך שליש מתיאטרון הבימה. ותראו איפה זה מתקיים בשנים האחרונות. זה באמת אירוע ענק.
1: אבל תגיד, יובל, אני רוצה רגע לאתגר את התשובה שלך קצת. אם, ובעזרת השם, בעזרת המצביעים, בעזרת נועם בטן, ישראל תיקח הערב את האירוויזיון, הלוואי, הלוואי, אתה רואה את זה בכלל מצליח לקרות כאן? אנשים יגיעו אלינו?
3: שום סיכוי, שום סיכוי, שום סיכוי, ה-IBU לא יאפשר את זה.
1: אז אולי
3: ה-IBU יפסיד כסף, יעבירו את זה למדינה אחרת. כמו שלפני כמה שנים אוקראינה זכתה, ואנגליה לקחה את זה על עצמה.
0: כלומר, יש לנו כבר היסטוריה כזאת של... תשמעו, גם פעם בגלל המצב הביטחוני היו מקיימים מזה משחקי כדורגל של ישראל בקפריסין, יש לנו היסטוריה עם הדברים האלה. אנחנו עדיין נאחל לנועם בטן לזכות במקום הראשון. יובל, לסיום, יש לך, אם לא, נועם, יש לך אימור?
3: פינלנד, כן, כן.
0: לא,
1: איבור בטוח.
0: כן, אתה אומר, אתה לא הולך על בטוח, בסדר, פינלנד. יובל ניב, עיתונאי וחוקר מוזיקה, תודה לך.
3: תודה לכם.
0: אנחנו נשמע עכשיו את השיר מור שלום, במקור כמובן ביצע אותו להקת שוקולד מנטה מסטיק באירוויזיון 76, ירדנה רזי, לאה לופטין ורותי הולצמן, ואחרי זה הפתעה, תשארו איתנו.
1: איזו הפתעה.

0: איזה שיר, אלוהים ישמור. 50 שנה לאמור שלום, ואנחנו בשידור מיוחד של כאן תרבות וכאן ג' חצי שעה לפני תחילת גמר אירוויזיון 2026. ואנחנו רוצים להגיד שלום לאחת והיחידה שנמצאת איתנו על הקו, ירדנה ארזי.
1: שלום לכם.
0: שלום.
1: שלום.
0: מה שלומך? איך את מרגישה הערב?
1: בסדר גמור.
0: 50 שנה לאמור שלום. את זוכרת את הרגע הזה שעליתן על הבמה עם השיר בהג?
1: כן, בטח, בטח. זה היה אירוויזיון מקסים, ככה, מהבחינה הזאת ש... אתם יודעים, כשלא נמצאים לבד, אלא חולקים את הבמה עם עוד שתי חברות הכי כן. טובות, אז באמת הרגשה טובה, והיינו עטופות, והייתה באמת חוויה... נעימה, נטולת מתחים, בסדר גמור.
2: זה, זה היה, היה אז, הייתה את התודעה הזאת של אנחנו מייצגות את המדינה, אנחנו מופיעות מול כל העולם, כמו שהיום זה נראה כמו אירוע דרמטי כזה עבור המתמודדים?
1: בוודאי. בטח, לא רק זה, גם בגלל מסיבות ביטחוניות שכבר אז, בשנות ה-70, כבר הרגיש אותם, היינו בנפרד משאר המשלחות, וואו. אנחנו והמשלחת האירית, שאז הייתה המחתרת העירת וכל הבלגן,
2: כן.
1: בודדו אותנו במלון אחר לגמרי, ונסענו בשיירות מובטחות, כמו ראשי מדינות.
2: וואו, טוב, מדובר כמה שנים באמת, אחרי אולימפיאדת ברלין, אני מניח שהם כולם היו מאוד מאוד במתח סביב הדבר הזה.
1: בדיוק. כן, ומכוניות התפוצצו, ומטוסים נחטפו. אז כן. ברור,
2: היה גם כיף, כלומר, זה כיף להופיע באירוויזיון?
1: כן, אז היה כיף. אני 4 שנים אחר כך נחלתי את האירוויזיון, וזה לא היה כיף. אבל...
0: רגע, למה זה לא היה כיף?
1: כי זו פעם ראשונה שעמדתי על במה ודיברתי, ובצרפתית, שזה לא בדיוק, לא ממש שפת אם, והייתי צריכה ללמוד בעל פה, ולא היה פרומטר, לא היה טלפרומטר אז.
0: וואו.
1: לא, זה היה באמת, אבל...
3: ירדנה.
1: מה זה מלמוות?
3: ירדן, אני רוצה לשאול אותך, השתתף באירוויזיון הרי יותר מפעם אחת, לא רק בפעם הזו עם החברות שלך, רותי ולאה, זה שונה לעמוד שם יחד איתן ולעמוד לבד?
1: בטח, בטח, זה שונה לגמרי, והאיכות שונה, מתח הרבה יותר גדול כשאתה לבד, ריכוז אחר, אני לשם שינוי כשב-88 הייתי בדבלין עם השיר בן אדם, לא, די הסתגרתי, כי רציתי לשמור על ריכוז, לא עניינו אותי המשלחות האחרות ולא המסיבות ולא החגיגות, הייתי מאוד גם לשמור על הכל, כן. במתח אחר לגמרי.
3: אז אם רותי ולאה היו, היה קצת יותר חגיגות, היה קצת יותר...
1: כן, בטח, כיף, בטח, בטח. כן, כן.
0: האמן שהשיר הזה יהיה כל כך נוכח בתרבות הישראלית גם 50 שנה אחרי זה?
1: לא, אתה לא מעלה בדעתך דברים כאלה, כי אתה יודעת, אי אפשר לתכנן כאלה דברים, זה לא שאת מועצת גדולה אתה רואה מחליטים לחתות. אתה מקליט שיר, אתה אוהב אותו, והוא נזרק לחלל האוויר, ואת הדרך שלו הוא עושה ככה קצת בלי שהם יודעים, אף פעם לא יודעים. ממש אי אפשר, זה מה שנורא במקצוע הזה, שאתה כל הזמן מהמר ואתה לא יודע בעצם מה הולך להיות.
0: ועם המילים של אהוד מנור והלחן של מתי כספי שהלך השנה לעולמו, זה מקבל פתאום איזו תחושה אחרת, השיר?
1: כן, כן, גם בעיקר העיבוד, התפיסה, איך הפיצוח של מתי השיר, הפתיחה הזאת שהיא כל כך מזוהה, פעם פעם פעם פעם פעם, זה של הפסנתר.
3: כן.
1: כן, הוא גם העיבוד הקולי שהוא עשה לנו, וההדגישים הקטנים, יש שם ניואנסים קטנטנים שעושים את השיר, כל מיני דברים גליסים כאלה קטנים, שזה בעצם, אתה לא מרגיש, אבל זה בעצם המג'יק של השיר, אז בהחלט תשמע מתי גאון, שני גאונים, אהוד ומתי, ללא ספק. ובכלל היו הרבה צחוקים, גם מתי, אתם יודעים, חוש ההומור שלו, צחקנו הרבה.
2: ירדנה, את נעשית חובבת אירוויזיון, הופכים לחובבי אירוויזיון אחרי שהם מייצגים את ישראל, זה חלק מהחבילה?
1: האמת שלא. שאלתם, אני עונה בכנות.
3: מצוין, שלום.
1: אנשים אומרים לי, אני לא סובלת שוודיה, כי הם לא הצביעו לך בזה וזה. אין לי מושג, אין לי מושג מי הצביע, מי לא הצביע, מי היה, אין לי, לא מבינה, באמת שלא. אני גם לא זוכרת את המדינות כלום. אבל מה, אני, תשמעו, אני כן, אני צופה, אני רואה, בסדר, נכנס מאוזן אחת, יוצא מאוזן השנייה, בסדר. אבל ההזדהות שלי עם המשלחות הישראליות, ללא ספק, הלב שלי איתם, ואנחנו בשנים האחרונות עושים עבודה נפלאה, ממש ככה, ממש. ממש עבודה. אחד אחרי השני, ממש. שירים טובים, יופי של עבודה, סופר מקצועי.
3: ירדנה, תגידי, את השירים של השנה, מה שאנחנו הולכים לשמוע הערב, יצא לך לשמוע, לראות את החצי הגמר?
1: את חלקם, כן.
3: משהו שבלט לך? משהו שרגיש לך?
1: דווקא שיר אחד שלא עלה, זה הפורטוגלים, הם מדהים, הם היו בעיניי.
3: חמישיית הגברים.
1: כן, כן, אהבתי את היציאה, אתה יודע, הם יצאו קצת מהקופסה, הם היו בסדר. השיר איטלקי, לדעתי, אין לי מושג באימורים, אין לי מושג, לא יודעת מה קורה, אתה יודע, שם באימורים. השיר האנגלי נשמע חמוד, אנץ ודראי.
0: יפה, אז את ממש עוקבת.
1: והאוסטרלית היא מהממת.
3: איך אמרת שאת לא חוברת אירוויזיון?
1: לא, אני ראיתי, תשמעו, יום יומיים ראיתי, אבל אתם יודעים.
2: ירדנה, אנחנו לקראת סיום, אבל אם יש לך, אם עכשיו הייתי יכולה לתת איזושהי עצה אחת לנועם ביתן לפני שהוא עולה על הבמה לייצג את ישראל, מה היית אומרת לו?
1: אני הייתי לוקחת ממנו, כי שמעתי אותו אומר את הדבר הכי נפלא. הוא אמר, אני עולה ואני רוצה ליהנות. וזה אמרתי, וואלה, איך לא חשבתי על זה? כל כך מרוכזת וכל כך הייתי איזה, תהני, וואלה. באמת, לקחתי ממנו. הוא צודק.
2: טוב, אז אנחנו נחזיר לנועם ביתן את התשובה שלו בעזרת ירדנה הרזי. ירדנה הרזי, תודה רבה לך. אנחנו ניפרד עם השיר, אנחנו ניפרד עם השיר בן אדם מאירוויזיון 88. תודה, ירדנה.
1: תודה לכם, ביי.

0: ירדן הרזי, בן אדם, אירוויזיון 88. כאן ג' וכאן תרבות, אנחנו כאן בשידור מיוחד, ממש בעוד 22 דקות בדיוק, האירוויזיון, גמר האירוויזיון, ייפתח אי שם בווינה, ואנחנו ככה מחממים, מנועים, ככה בדרך לשם, כאן איתי טל ארגמן ואלעד ברנוי.
1: דרך אגב, הרבה שואלים אותי מתי נועם עולה, אז זה ב-10:26.
0: כן, משהו בזה אנחנו, כמו שאמרנו.
2: אתם יודעים על ההרגל הישראלי, פשוט לפתוח את האירוויזיון רק בשעה שהנציג הישראלי עולה. באמת,
1: בסדר,
2: זה
1: כאילו שלא יחכו לראות אם נזכה.
2: זה כל כך מצחיק אותי, הפער בין איך שאנחנו מתייחסים לאירוויזיון ואיך שאר העולם מתייחס. הם כאילו באים ליהנות, לרקוד וזה, ואנחנו כזה...
1: באנו לנצח.
0: לא, זה קרב לאומי, זו תחרות לאומית.
2: אין מדינה תחרותית כזאת בעולם.
0: ועם כל התחרויות שיש לנו והקרבות והזה, אנחנו עדיין צריכים עוד קרב אחד, אבל זה קרב הרבה יותר פשוט. באמת, זה קרב רגוע.
1: כביכול.
0: אנחנו גם, בוא נודה בזה, אנחנו טובים בזה, אנחנו גם טובים בקרבות העצמאיים בגדול.
1: אנחנו טובים בהכל, מאמי, אין על יהודים.
2: השיחה מדרדרת. אני רוצה לדבר קצת על מה צפוי לנו הערב, מה ההימורים לקראת הערב, ממי אנחנו צריכים לפחד, מי מאיים עלינו.
0: כן. טוב, אז בחודשים האחרונים, כמו בכל שנה, אבל גם השנה במיוחד, בימים האחרונים, הטבלאות ההימורים בשפל, זה עולה 17 מקומות, והוא יורד 8 מקומות, זה ממש, יש שם שינויים מאוד מאוד חדים. אני אקריא לכם כרגע את החמישייה הראשונה, אנחנו...
2: מאיפה אתה קורא?
0: מהאתר eurovisionworld.com.
2: אוקיי.
0: כרגע אנחנו במקום החמישי, בימים האחרונים, אחרי חצי הגמר הראשון שבו נועם מופיע, עלינו למקום הרביעי, מהמקום השישי, זה המון, המון מספרים, תנסו לעקוב. כרגע אנחנו במקום החמישי, מקום טוב, וזה, אנחנו יכולים להיכנס רגועים לערב הזה, לפחות מבחינת האימורים. מעלינו, יוון, עם השיר פרטו, פרטו, פרטו, פרטו. אחד המועמדים הפייבוריטים הגדולים של הקהל. מעליהם, מדינה שהפתיעה, הייתה הרבה יותר נמוכה, גם יוון אגב הייתה גבוהה, הייתה הרבה יותר נמוכה, ופתאום, ככה, זינקה לה למקום השלישי, בולגריה.
1: כן.
0: עם השיר בנגרנגה.
1: יש דיבור.
0: שיר מדהים. מעליהם אוסטרליה, שגם הייתה, כמו שעמית אמרה לנו, מוקדם יותר, הרבה יותר נמוכה, וטיפסה הישר למקום השני, הוא במקום הראשון, מי שכרגע האימור הכי בטוח היא פינלנד, עם השיר שאני יכול להיית לכם את השם שלו, אבל אני בטח שלא יכול להגות אותו. מדובר במופע מאוד מאוד מרשים של הכנרית, שמנגנת בלייב על כינור, על בימת האירוויזיון.
2: זהו, צריך להגיד שזה מהלך מאוד מאוד חריג, להביא כלים חיים על הבמה, זה דבר שבדרך כלל לא אושר למעשה... ביקשו מדינות אחרות ולא ישרו להן, אבל לכנרית הזאת, שהיא לכאורה מאוד מפורסמת, יראו על הדבר הזה מקודם לפני התוכנית, אמרו לנו שאולי היא לא כזאת מפורסמת, אבל כן, זה אירוע חריג שרואים, בגלל זה אנחנו מדברים על הכנרית כל הזמן, ולא על הזמר, מתייחסים רק אליה.
0: הזמר אפשר להגיד, הרבה פחות טוב מהכנרית, זאת אומרת, היא בהחלט הדבר הזה, והם כרגע במקום הראשון לזכייה בהימורים, כבר הרבה מאוד זמן. אני יכול להגיד לכם על עוד מתמודדת מאוד מאוד בולטת, שמשום מה, רק במקום

0: שביעי בבחירות
1: אני יכולה לנחש? הגורים,
0: כן.
1: שוודיה?
0: לא.
1: אוקיי.
0: לא, דווקא שוודיה, דווקא קצת יחזבה השנה, אני מרגיש, את הקהל, הם נמצאים במקום ה-12, אבל במקום השביעי, דנמרק, שיש להם שיר מאוד מאוד ראוי לזכייה, גם בחצי הגמר הם נתנו הופעה מרהיבה, ובמקום השביעי זה גם, זה ממני איזשהו מופע ששווה רגע לחכות לו, הם גם הראשונים בתחרות, הם פותחים את האירוויזיון.
2: אתה תצביע להם?
0: אני יכול להצביע עליהם, יכול להיות.
2: נשמע כל כך לא נלהבים כאן להצביע למדינות
0: אחרות. או לבולגריה, או לבולגריה.
2: אני רגע רוצה רק להעלות את הדבר הזה, שאנחנו מדברים על הימורים ועל טבלות ההימורים, וגם ראיתי הרבה אתרים שעשו כל מיני השוואות ביחס לשנים קודמות, איזה מקום היינו אז ואיזה מקום אנחנו עכשיו. אנחנו השנה לא לגמרי יודעים למה לצפות, בגלל ששינו את שיטת ההצבעה, שינו אותה בגללנו. זה כמו לקבל נזיפה כזה מהמורה, אתם יודעים למה אני לא מרשה לכם, נכון? בגלל אירועים קודמים. אז בגלל שהצבעת הקהל כל כך כל כך כל כך מסיבית, בפער מאוד מאוד גדול לטובת ישראל, ובכל שנה קודמת זה הקפיץ אותנו למקום השני או השלישי, אז הם החליטו לשנות את שיטת ההצבעה, ככה שאנחנו לא כל כך יודעים מה הולך להיות.
0: כן, בעצם בפשוט יש משמעות גדולה יותר, יש כוח גדול יותר לשופטים, שבאופן מסורתי, בטח בשנים האחרונות, כאילו בשנים האחרונות, וכשהמצב סביבנו מתרתח לעתים, נוהגים להצביע לנו פחות, והיום יש להם יותר משמעות מבשנים קודמות, אז אין לדעת.
2: אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את מי שייתן את הדוז פועה של צוות השיפוט הישראלי, מגיש הניקוד שלנו, המנטליסט ואומן החושים, ליאור סושרד. שלום ליאור.
3: ערב טוב, לילה טוב, מה נשמע?
2: אנחנו לא ננסה לשאול אותך למי אנחנו נותנים את הדוז פועה.
1: למרות שאנחנו מאוד רוצים, אנחנו מחזיקים את עצמנו עכשיו.
2: אבל אנחנו לא נעשה את זה. כן, מעניין אותי...
3: אתם יכולים לשאול, אני לא אגיד.
2: מעניין אותי, ליאור, אתה חובב אירוויזיון?
3: אני חושב שאין מישהו שלא חובב אירוויזיון.
1: בארץ אין, כן.
3: זה מגיע כזה בשלבים, אתה יודע, אני לא עוקב, לא עוקב, לא עוקב, ובגמר, יאללה, כולנו עם ישראל, כמו כולם כזה.
2: כמוני במונדיאל. מה שיר האירוויזיון האהוב עליך אי פעם?
3: אי פעם? וואו, תעשית לי עכשיו...
2: אי פעם. והתשובה שלך צריכה, היא מחזיקה בתוכה הרבה, זו תשובה דרמטית, אתה לא יכול סתם לשלוף שיר.
0: למה אתה כל כך מלחיץ אותו?
1: כן, איך אוהב.
3: וואי, הרגת אותי עכשיו, לא יכול, אין תגובה. עבור.
1: עד כמה אתה, מה מדד ההתרגשות שלך לקראת הגשת הניקוד? איך התכוננת לזה?
3: תשמע, אלו 20 שניות התהילה שלי היום. כן, כן. לא, האמת היא די מדליק. אני אתמול הייתי בחזרה בשביל לראות איך זה נראה, מצלמות וכאלה. זה בסופו של דבר להגיד משפט אחד, אבל זה נורא נחמד שרואים אותך עשרות ומעל 100 מיליון איש, שרואים אותך מגיש את הניקוד, וזה מבחינתי כבוד, וזה כיף, זו חוויה.
0: תגיד, ליאור, אתה הולך לעשות להם שם איזה קסם על ה...
3: אז אני אספר לך,
0: אז
3: כשבחרו בי, כששאלו אותי אם אני רוצה, אמרתי, וואו, אני חייב לעשות להם קטע דרך המסך, ביי, אירוויזיון וזה, ואז אמרו לי, תקשיב, זה מדהים, אבל אנחנו לא יכולים לקחת את הסיכון, אי אפשר לעשות פינג פונג. אתם תראו, זה לא רק אני, אתם תראו...
2: נכון.
1: שמנסים.
3: לא, ועכשיו, אני אומר כזה, בוא נה, 2026, AI, מונדיאל, דברים, מטורפים, שידורים, סופרבול, מה, יש עדיין בעיות בשידור? כן, יש בעיות, ומפחדים שאם יהיה פינג פונג, אז אולי יהיה תקלה וזה, אז עזוב, זה יפנו אליי, אני אגיד שלום, אני אגיד משהו, לא רוצה להגיד לך, אבל משהו נחמד, שאני מצחיק שאני אגיד.
0: מעניין.
3: כן, משהו מגניב, וניתן את הדוס פועל שלנו.
2: אבל איך זה עובד? איך מתכוננים לדבר כזה? כי הרי זה 50 שניות. יש לך 50 שניות לדבר ל-100 ומשהו מיליון אנשים בעולם. איך, מה, איך, איך, לא רוצה להלחיץ אותך, כן? אבל איך מתכוננים לזה?
3: לא יודע איך לענות לך על זה. אתה יודע, אני מנחה אירועים כל החיים שלי, אז אני הרבה פעמים עומד ומנחה ומציג ומראה נקודות ומראה מי זוכה ומי פה ומי שם ופרסים ועניינים. וזה מבחינתי אותו דבר, זה פשוט מעמד ככה נורא כיף. זה גם סוג של סגירת מעגל קטנה, כי ב-2019, אתם יודעים שאני הופעתי באירוויזיון.
0: נכון, בטח, באירוויזיון שהגיע לארץ.
3: אני האומן הישראלי, סליחה, זה אומן, האומן היחידי שהוא לא זמר שהופיע באירוויזיון. זה בכלל מדליק.
0: מדהים. כן. תגיד, ליאור, אני רוצה לשאול אותך, השנה בתחרות, יש לך ככה איזה מישהו שמעניין אותך?
3: אני יודע בדיוק מי זוכה, זה נורא פשוט, אבל זה לא נכון.
2: ליאור, לא לעשות לנו טיזינג כזה, זה לא הוגן.
3: חבר'ה, that's my job, נו, באמת, אם הייתם מדברים. וזה העבודה שלי, זה מה שאני עושה כל ימי חיי. אבל אני לא רוצה להרוס לכם, ואז לא תצפו, וכבר ישר...
1: לא, לא, אנחנו נצפה, כי אנחנו משדרים, אנחנו חייבים לצפות עד הסוף. תגיד, עם כל הניסיון שלך בעמידה לבמות ענקיות בכל העולם, יש לך איזה טיפ לנועה?
3: וואו, טיפ לנועה, אני לא חושב שצריך טיפ ממני, כי הוא נועה מוקף בחגורות ומעגלים של תמיכה ועזרה והכל, אבל הדבר הכי שאפשר להגיד זה פשוט להתעלם מכל דבר ולהתמקד בשיר, זה קצת קלישאתי, אבל זה משהו מאוד טכני, צריך פשוט באמת להתמקד בפרפקציוניזם של השיר, ושזה יהיה הכי טוב, הכי חזק, והכי מרגש והכי מדהים, ואז יהיה הכי טוב.
2: ליאור סושרד, אנחנו נאחל בהצלחה גם לך לייצג אותנו בכבוד. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לכם, בהצלחה.
2: בהצלחה לך וגם לנועם, כאילו, אתם יודעים, גם לו, גם לליאור, אבל גם לנועם, כאילו, נאחל גם לשניהם.
1: בקטנה.
2: בשניהם באותה מידה. אנחנו עכשיו נשמע, תשמעו, יש מי שיתנו שזה השיר הרוויזיון הישראלי האהוב בכל הזמנים.
0: הטוב ביותר.
2: כן.
1: אני רוצה להגיד שאני עבדתי בקדם הזה, זה היה עוד קדם, אני עבדתי שם בהפקה, וזה היה כל כך מרגש, כאילו זה היה ממש ווינר, זה היה ברור שהשיר הזה ווינר, הגענו למקום רביעי איתו.
2: אז אני אקלקל, אני אגיד שאנחנו מדברים על השקט שנשאר של שירי מימון, כן? אתם חושבים שזה השיר?
1: כן, ברור, הוא מרגש אותי, הוא עושה לי צמרמורות.
0: אנחנו יודעים בוודאות, פורסם השנה, מפורסם כמעט פעם בכמה שנים כזה, שהוא השיר האירוויזיון הישראלי הכי מושמע בישראל, בטח על הרדיו סטרימינג, וזה לא מפתיע אותי, זה לא מפתיע אותי, זו קלאסיקה, אני מרגיש שזה פשוט אולי אחד מהשירים לא היחידים, יש איזו נבחרת מצומצמת כזאת, של שירים שגם מעבר להצלחה שלהם באירוויזיון, ותחושת הגאווה, וכל מה שאנחנו מרגישים כלפי התחרות, עבד כשיר רגיל, להיט ישראלי רגיל.
2: נכון, פשוט שיר מעולה. אם אתם צריכים לבחור את שיר האירוויזיון, חוץ ממישל של נועם בטן, שיר האירוויזיון ישראלי שאהוב עליכם במיוחד, אל תגידו לי, אני לא יכולים לבחור, אתם חייבים.
1: עכשיו נחשף את זה?
2: אתם חייבים, אין מה לעשות.
0: אני יכול. מילים של הראל סקאט.
2: יואו.
0: אני אומר את זה מעל כל במה אפשרי.
2: וואו. זהו, בחירה של נועי בן חיים, בחירה בעיניי מעוררת מחלוקת, לכל הפחות.
1: אני בכלל לא אוהבת שיר שלו, לא זכה בקדם, כאילו, להגיד מה הוא? הוא לא זכה, הוא לא ייצג אותנו. לגלות לכם? זודיאק.
2: וואו, יפה.
0: הבחירה
2: של ירון חדד.
1: הבחירה שלי.
2: טוב, שתי בחירות מאוד היפסטריות, אני חייב להגיד.
0: תן לנו את זה במיינסטרים.
2: אחד שיר שאף אחד לא זוכר, אחד שיר שבכלל לא היה באירוויזיון.
1: הגיע למקום תשיעי בקדם.
0: אחד לא זוכר את מילים,
2: אבל
1: בטח שזוכרים.
2: אני רוצה להגיד שמהשנים האחרונות, אהוב עליי הוא הוריקן של עדן גולן, בעיניי שיר ענק, אבל אם אני צריך ללכת, רגע, ועוד אחד, זה פוש דה בטן של טיפקס, כן. שיר ענק בעיניי, אבל אם אני צריך ללכת על שיר האירוויזיון הטוב ביותר בכל הזמנים, זה כמובן חי של עופר חזה, ולמרות כל ההקדמה הזאת שעשיתי עכשיו, אנחנו לא נשמע אותו.
1: אולי אם יישאר זמן.
2: אנחנו נשמע את השקט שנשאר של שירי מימון, שייצג אותנו באירוויזיון 2005.
1: איזה שיר.

0: שירי מימון, השקט שנשאר. טל ארגמן, אנחנו, ואלעד ברנוע, אנחנו רואים ממש כאן בטלוויזיה, כרגע בשידור חי בכאן 11, את אסף עקיבא ו... אסף עקיבא?
1: אסף ליברמן.
0: אסף ליברמן ועקיבא נוביק.
1: נכון. עכשיו, הם לבושים, קודם כל הם לבושים טוב.
0: מדהים.
1: אני רוצה את הג'קט של עקיבא עם הפאקמנים, אני חייבת מידע על הג'קט הזה.
0: וואו, זה פאקמנים, אני לא שמתי לב. עקיבא עם, אנחנו נתאר לכם, עקיבא עם חליפה ממש עניבה ובלייזר והכל, עם פאקמנים.
1: פאקמנים.
0: וואו.
1: ואסף לובש פלמינגו ורוד.
0: מדהים.
1: זה גם יפה מאוד.
0: מדהים. טוב, המקבילים שלנו בטלוויזיה, ואנחנו נזכיר לכם, אם הצטרפתם אלינו כאן עכשיו, רק עכשיו שאנחנו כאן יחד איתכם, לאורך כל הגמר, עד ההכרזה על התוצאות, ואולי, אם ירצה השם, ואם ירצה נועם ביתן, גם לחגיגות הזכייה בכיכר רבין.
1: כן, קיים סיכוי כזה, אנחנו כרגע במקום חמישי באימורים, אתה אמרת לנו קודם. אבל יש לי גם חברים שנמצאים עכשיו שם, בתחרות בווינה, והם אומרים שדווקא הדיבור הוא כאילו לא נעים עלינו.
0: הוא חיובי?
1: חיובי עלינו, כן, כן. שהקהל באולם אף על ישראל.
0: מדהים, איזה כיף.
1: ממש.
0: ונועם ביתן, נועם ביתן, כן, אז בואו נאחל לו מזל טוב. מזל טוב?
1: בהצלחה. לא, גם מזל טוב, כי הוא חיכה לרגע הזה בטירוף.
0: נכון, אז נאחל לנועם ביתן בהצלחה, ונשמע את מישל.
2: יאללה.
0: כן. ב-10 אנחנו גמר האירוויזיון. ועכשיו מישל. מישל.

0: מישל, נועם ביתן, זהו, בפעם הבאה שאנחנו נשמע את השיר הזה, זה יהיה
1: בלייב.
0: בלייב, בביצוע, אתם יודעים, גם היו כמה ביצועים, ביצועי לייב בחזרה הזאת, ואז בחצי גמר, ואז בחזרה הגנרלית אתמול.
2: צריך להגיד שהניקוד שהוא מקבל הערב, הוא גם על פי החזרה הזאת. כלומר,
1: לחזרות
2: האלה יש הרבה משמעות, זה לא רק חזרה, זה למעשה הופעה.
1: השופטים בעולם נותנים את הציונים שלהם לפי החזרה אתמול.
0: נכון, והערב זו ההופעה שבה כל העולם יצפה ויקבע, וכמו שאנחנו יודעים, זה יקרה בשיר מספר 3. זה אומר שממש בעוד חצי שעה נועם עולה בעצמו, אבל אנחנו כבר בעוד דקה וחצי, אנחנו נראה את הפתיחה של האירוויזיון. אני יכול לספר לכם שהפתיחה של האירוויזיון השנה, שמעתי ככה מפה ומשם, הפתיחה של האירוויזיון מאוד מאוד מרשימה, וכן, בטח באופן מסורתי, הנציג של השנה שעברה יפתח את האירוויזיון בנאמבר, זה קורה כל שנה, ואחר כך גם עושים העברת גביע.
2: תלוי.
0: עושים את זה, לא?
2: כן, תלוי מי יזכה, בוא נראה, כי אתם יודעים שהרי יש... אנחנו הרי מקווים שנועם ביתן יזכה, ואם הוא יזכה, אנחנו לא יודעים איך יגיבו לזה, אנחנו לא יודעים אילו דרמות עשויות להתחולל, אנחנו כמובן נאחל לו שיזכה, ושלא יתחוללו דרמות. אולי גם נזכיר רגע לפני שאנחנו מתחילים את המדינות שפרשו במחאה על השתתפות ישראל, אירלנד, הולנד, סלובניה, ספרד ואיסלנד, אבל המקורות שלי בעוד מדינות מספרים לי שגם בהולנד וגם במדינות אחרות, היחס השנה לאירוויזיון הוא לא כפי שהוא היה בעבר, יש איזה אווירת נחאים כזאת, כן. ביחס למופע הזה, אבל אנחנו, תראו, אנחנו פה...
1: אנחנו באנו להרים.
2: אנחנו פה כאילו... זה, ואנחנו פה בשביל זה, אנחנו...
0: ואנחנו בעוד 15 שניות בדיוק נהיה שם.
2: כן, אנחנו כבר שומעים, אנחנו כבר מתחילים לשמוע את הקהל.
0: כן, אלעד וטל, אתם מתרגשים?
1: אני מאוד מתרגשת.
2: אני חייב להגיד שאני באתי סופר לא נרגש לאירוע הזה, אבל מכל השיחות האלה אני עכשיו מתרגש בטירוף.
0: יאללה.
1: יאללה, בהצלחה.
0: גמר האירוויזיון.

0: המנצח של שנה שעברה, ג'יי ג'יי, האוסטרי. יש פה, אנחנו מתארים לכם מה שרואים על המסך, זה בעצם מה שאנחנו הולכים לעשות. אנחנו רואים כאן איזה סרטון מאוד מאוד דרמטי עם הפרס, הוא נשמט על הרצפה.
1: נפל לו, אוי אוי אוי.
2: כי הפרס הרי האמיתי נשבר לו, נכון?
0: כן,
1: נכון. עשו מזה צחוקים.
2: בסרטון הפרס לא נשבר.
1: נכון.
2: שתדעו. אבל... ג'יי ג'יי שכח את
1: סירת
2: הנייר שלו.
1: ויורד עליה גשם, והיא נרטבת בגשם.
2: כן, בעצם אנחנו רואים את הסירה הזו עוברת דרך ביוב וים ונהר.
0: לנהר ריין, כן.
2: כן.
0: כן. אני מנחש, תשמעו, אני בשידור חי, אני לא רוצה להגיד אתם, אני מנחש שהסירה הזו תגיע לגמר אירוויזיון. כן, כלומר, זה נשמע לי שלשם זה חותר.
1: כנגד כל הסיכויים.
0: כן.
2: כן, היא ממשיכה כרגע, היא מטיילת על מכוניות ובכביש...
1: קנגרו. יו, קנגרו.
2: קנגרו?
1: כן.
0: כן, אוסטרליה הרי משתפת גם בתחרות.
1: אבל הם לא יעלו לבמה עם קנגרו.
2: אני חשבתי שכל
1: השנה לא.
0: לא, לא, הם מנסים עכשיו להראות לנו את הבינלאומיות.
2: אני חשבתי שאנחנו רואים את וינה.
0: לא, לא, לא. אנחנו רואים עכשיו את העולם. אנחנו רואים מה קורה בעולם, אוקיי? אנחנו רואים אישה מבוגרת מאיזושהי מדינה צפונית. קרה, קפואה, מושלגת, מתקנת את הסירה, משאירה אותה בבית, וואלה, לא מתאים האמת, חייב להגיד.
2: כן, איך זה התקדם?
0: גברת, תוציא אותה, אוקיי, הנה,
1: היא
0: מוציאה אותה החוצה.
2: אוי, שלחת אותה עם ציפור.
0: תשמעו, מעניין אותי תמיד בסרטונים האלה, קודם כל, אני חושב שמאז שיש את AI, יש נורא קל לייצר את הסרטונים האלה, נכון? כלומר, זה כאילו, AI נועד בשביל הדבר הזה, אבל מעניין אותי תמיד מה...
1: יא, טיטניק.
0: נכון, הנה, הסירה הפכה ל... עם מנחה האירוויזיון, היא הפכה לסירת ענק.
1: תקשיבו, הייתי שם לפני כמה חודשים, בווינה. אוח, איך אני אוהבת. מה זה מומלץ למי שעוד לא היה?
0: למי שלא שם, עכשיו ברגע זה. ראינו זוג מעורב, בן גזעי.
2: והנה זה קורה.
0: והנה זה קורה, אנחנו מתקרבים לאולם, לזירה.
2: הסירה עומדת...
0: תשמעו, הדרמה עובדת, כן? אני באמת, החיים היא תגיע, אם היא לא תגיע. אני מרגיש שהיא תגיע, אבל זה עובד עליי.
2: הנה היא. וג'יי ג'יי...
0: ג'יי ג'יי על הבמה.

0: הגענו לאולם, אנחנו רואים כאן, אוקיי, אוקיי. טוב, זה הרגע לתת, זה הרגע כאילו להראות לנו, אנחנו כאן, we're here, we're עוד דברים, get used to it. כינורות, כלי נשיפה, כל השבנג.
1: כן, זו בעצם, אם אני לא טועה, זו התזמורת הפילרמונית של וינה.
0: כן, כן. לא פחות מזה לגמר אורוויזיון.
1: זה מאוד מאוד מרשים. כן. יש כאן כמה? עשרות נגנים?
0: אופה.

0: ready for this year's 25 finalists. Denmark.
1: מצעד הדגלים, לא ריקוד הדגלים, מצעד הדגלים.
2: גרמניה, הנציגה עם פייר פייר.
0: ישראל.
3: הופה, איזה חתיך.
2: שלנו.
3: איזה
2: תרימו
3: סטייל.
2: לו, תרימו לו, איפה אתם באולפן?
1: כל
2: באול
1: הכבוד. כל הכבוד.
2: הרבה ישראלים בקהל.
1: בלגיה.
2: המון דגלי ישראל בקהל, ראינו גם כמה ישראלים מחייכים עם תלבושות, כחול לבן. אלבניה, נאור אורמיה לפניכם. בול.
0: גריס.
2: גריס.
3: אומייגוד, מה הוא לובש?
1: יפה מאוד.
3: מנומר כזה.
1: כן. הנציג היווני, גם הוא צפוי להגיע למקום גבוה.
3: נכון.
1: אוקראינה.
2: כן, שבניגוד אלינו, המלחמה שלהם כבר לא כל כך משפיעה על המיקום שלהם בתחרות.
1: אוסטרליה, גם אוסטרליה
3: כן,
1: מועמדת חזקה, חזקה והולכת ומשתפרת בטבלאות ההימורים.
0: סרביה.
1: סרביה, לא סעודיה,
3: וואו,
1: כפי שאולי
3: וואו,
1: זה נשמע
3: וואו,
1: לכם.
3: וואו, איזה חבורה גותית.
1: כן, סרביה.
3: תמיד יש את ההרכב הגותי הזה, האפל יותר.
1: אחד לפחות, מלטה, מבט מסתורי של הנציג המלטזי.

0: זו לא התראה מקדימה, מה ששמענו, זה היה חלק מצד הדגלים. ועכשיו אנחנו חוזרים אל ג'יי ג'יי. זוכר, אירוויזיון 2025.
1: איזה קול.

0: זה היה ג'יי ג'יי עם Wasted Love, השיר הזוכה משנה שעברה במופע... וואו, איזה בסה לעלות אחרי זה.
1: המופע עוד לא נגמר, אנחנו עכשיו אל חצי השני של מצעד הדגלים, נשארו עוד מדינות.
2: צ'כיה.
3: אוי, חמוד.
1: שהשנה קיבלו אישור, הם כבר לא נקראים צ'ק רפאבליק.
3: בולגריה.
1: אלא צ'כיה.
2: בולגריה.
0: עם דארה, עם בנגרנגה.
3: קרואטיה.
0: קרואטיה, עם חבורת ללק, אנדרומדה.
3: United Kingdom.
0: בריטניה, עם השיר עם השם האנגלי הידוע, איינס ויי דריי.
3: פרנס.
2: צרפת,
0: ריגרדה, מונרו.
1: שהייתה מאוד מאוד גבוהה בהימורים בתחילת התחרות, וככה ירדה לאט לאט.
0: מולדובה. בחרה בשם מרומז, ויבה מולדובה.
1: כן. לא, שלא נדע של איזה שיר.
2: פינלנד, שהם כרגע...
0: עם השיר שאני לא אגיד את השם שלו בפינית, אבל זה להביאור בתרגום לעברית. פולין, פריי, של אלישה, שקצת דומה לריי, הזמרת הבריטית.
2: ליטה.
0: ליטה.
2: וואו. מה זה? ספייסמן? ספייסוומן. שוודיה.
0: סווידן, פלישה.
2: אוי, עם מסכה כזאת של קורונה.
0: כן, עם מסכת הקורונה. כי למה לא?
2: למה כן, מאמי? אנחנו בטראומה, עוד לא התאוששנו.
1: לא, היא שמעה על הווירוס החדש באונייה.
2: אה, כן, כן, כן.
1: היא מתמגנת.
0: איטליה עם פרסם פרסי.
1: כן.
0: שיר גם...
1: מאוד בולט.
0: כן, מאוד בולט.
2: נורווגיה
0: עם השיר יא יא יא.
3: רומניה.
0: רומניה אחד לפני האחרון.
2: הופה, גם גותים.
0: צ'וק מי.
2: גם גותים.
0: השיר הזה...
2: אני תמיד אוהבת את הגותים.
0: ואחרונה במצעד הדגלים, אוסטריה.
1: שאגב, היא גם אחרונה במצעד ההימורים.
0: יפה, אז זה הולם, המיקום שלה כאן.
1: ועכשיו ג'יי ג'יי חוזר אלינו עם חבורת רקדנים מאוד מרשימה.
0: וואו, אני חייב להגיד שזה מאוד מאוד דומה.
2: זה נראה כמו מסיבה.
0: זה נראה כמו המופע של רוסליה.
1: בדיוק.
0: עם ברגיין בברלין.
2: ממש ככה.
0: לא מפתיע בהתחשב בהשפעות האירופאיות של המופע שלה.

0: יפה, היה לו זמן להתאמן על התו הגבוה הזה, לג'י-ג'י.
1: Thank you so much, Europe. I love you. Welcome to Vienna.
2: יפה, פתיחה ממש יפה לטעמי.
0: כן, מאוד.
2: דרמטית.
3: זה היה מאוד מאוד מושקע, אנחנו...
1: Welcome to Vienna.
3: כן, עכשיו המנחים עומדים להיכנס אל הבמה.
2: ויקטוריה סברובסקי ומיכאל אוסטרובסקי.
3: כן, ויקטוריה סברובסקי, משושלת סברובסקי.
0: אתם יודעים שתנאי קבלה למנחים זה שהשמות שלהם יתחרזו, אחרת זה פשוט לא עובד.
3: לגמרי, לגמרי. אנחנו יודעים שבאופן מסורתי יש שלושה או ארבעה מנחים בגמר האירוויזיון, והשנה הם התפשרו על שני מנחים.
1: מיכאל אוסטרובסקי.
3: כן, הם התפשרו על שני מנחים כדי לחסוך בעלויות. אני חושב שכל הכסף על שני המנחים שהורידו הלך על נאמבר הפתיחה הזה, שהיה באמת זיקוקים ורקדנים באוויר על עמודים ועשרות רקדנים.
2: אבל אני רוצה לומר שדווקא אין לה הרבה תכשיטים. ציפיתי כזה לתת.
0: לא, הם חוסכים בעלויות השנה.
2: זהו.
3: זאת סמלת סברובסקי, לא?
2: כן, זהו.
3: זאת הסמלה של המשובצת אבני סברובסקי.
0: טוב, כי יש לה הנחה. הנחת עובד.
3: הנחת נינה.
0: כן, כן.
4: Alright, alright. Well, tonight is a celebration. It's the 70th Eurovision Song Contest, the biggest live music event in the world with about roughly, let's say, okay, a trillion people watching.
1: And what we know for sure, we have about 10,000 party people here in this arena.
3: כן, 10,000 אנשים שם צופים בזה בלייב. ועוד מאות מיליונים ברחבי אירופה, ברחבי העולם. ונגיד שזו השנה ה-70 של האירוויזיון, האירוויזיון חוגג 70 השנה.
0: כן.
4: Of course. And a big hello to all of you watching online at eurovision.com or on the Eurovision app. You've all seen the 25 artists and their flags opening the show tonight. After their performances, they'll head straight to the green room up there to await the results. And there in our little Viennese cafe, they'll be greeted by our charming waitress, Emily.
1: Give it up for Emily, everyone. You said it, Michael. One by one, the artists will make their way up here after their performances to anxiously await the results of tonight's show. And I'll be here to try and make them as comfortable as they can be in such a high-stress situation. We've got beautiful, luxurious sofas. We've got coffee. We've got pastries. Anything you could possibly need. But hold on. Our first special guests are already here. Everybody, give it up for the Vienna Radio Symphony Orchestra, conducted by Martin Gellner.
0: התזמורת הרדיו הסימפונית של וינה, זו התזמורת ששמענו.
3: מאוד מרשימה.
0: הביאו אותה במיוחד מוינה. לוינה.
1: Already in the French speaking zone, Michael.
3: כן, התחילו לדבר צרפתית.
4: Oui, bienvenue à Vienne.
0: טוב, זה נועם בטן מבין עכשיו על מה הם מדברים. היחיד מהמשלחת הישראלית שמבין מה קורה. הוא למעשה חוזר על מה שהיא אמרה. אנחנו מדברים על חיבור דרך המוזיקה, גילויי אהבה, אחדות.
3: כל הדברים שיש באירוויזיון.
0: כל הדברים שיש באירוויזיון.
2: ורק שם.
1: Show you what tonight's all about, that Eurovision Song Contest trophy. 35 artists start the journey to get here. 25 of them have made it to tonight.
2: תכף יפתחו את ההצבעה.
0: אנחנו מזכירים שאי אפשר להצביע לנציג הישראלי, אבל אפשר להצביע לכל שאר המדינות. ויש לכם את הזכות להצביע למי שבא לכם.
2: אבל אם מאזינים לנו בעולם ולא בארץ, אז אפשר להצביע.
0: נכון, אם אתם מאזינים לנו בעולם ולא בישראל, אתם יכולים להצביע לישראל כמה פעמים שאתם רוצים.
3: כן, הם מסבירים כמו בכל שנה, חצי מההצבעות מהשופטים וחצי מההצבעות מהקהל.
0: אבל כאמור, השנה הקהל מקבל יותר, הצבעה של הקהל מקבלת פחות כוח מבשנים קודמות.
3: מסבירים את שינוי החוקים. אני רוצה להגיד שויקטוריה סברובסקי, טפו טפו חמסה, מאוד יפה. וואלה.
2: כן?
3: כן, מערפת.
2: נראית כסויה כזאת ממש.
3: עשויה?
2: מצטקה לפנים שלה.
0: אני רגע רוצה להסיח את השיחה מהמראה החיצוני של המנחה, לזה שישראל היא מקום 3 בסדר השירים. אתם יכולים להצביע שוב לכל מדינה שהיא לא ישראל. שכם ממש נבחר. בעוד 10 דקות אנחנו נשמע את נועם. אני כן רוצה להגיד, יש לכם פה הזדמנות לצפות בכל האירוע, כן? אל תשימו עכשיו מיוט ותשמעו רק את נועם דייף. כאילו, מתי יוצא לכם כבר לראות אירופאים שרים בנצנצים?
3: סטארט וורדינג נאו.
0: אוקיי, זהו, יאללה, אפשר להצביע.
3: הצבעות נפתחו.
0: הצבעות נפתחו.
3: אתם מצביעים? מצביעים למדינות שהם לא אנחנו?
0: כן, בטח.
2: אני לא רוצה.
0: מה למה?
2: אני רוצה שנזכה, לא בא לי עכשיו להעלות את המצב של מדינות שמתחרות בנו.
0: תראה, אני לא רוצה לקלקל, כן, אבל יש דרכים לעשות גם את זה, אסטרטגי.
2: איך?
0: להצביע למדינות החלשות. ואז את...
2: יאללה, אז נעשה את זה?
0: לא, אני מצביע לפי הלב, אני לא מצביע לפי אסטרטגיה.
3: אני לא מצביע כי זה עולה כסף, ומי שכוח להכניס את הכרטיס אשראי לאפליקציה של האירוויזיון. Respectfully. Casually weave in the title of a Eurovision winning song into what you say. כן, הם מכריזים על תחרות ביניהם. זה כנראה הולך לרדוף אותנו לאורך המשדר בין המנחים.
0: ולשלב שמות של שירי אירוויזיון.
3: כן, בנאומים שלהם הם הולכים לשלב שמות.
2: הופה, not your toy.
0: האזכור הראשון, השיר הישראלי של נטע.
3: איזה יופי.
0: מ-2018. אהבתי מאוד.
3: Waterloo. אזכור שני, וואלו.
2: גם שיר חמוד שזה...
0: שיר חמוד. שיר ענק.
2: סתם, אני באתי להערב לישראלים. Now let's kick off tonight's real competition.
0: Are you ready? תשמעו, הזכירו את טוי לצד...
2: ווטרלו, וזהו, רק את שניהם.
0: ו-Save your kisses for me. מקום מכובד.
3: מדהים.
2: עכשיו דנמרק.
3: מתחילים, ביצוע ראשון.
0: כן, אז עכשיו, לפני כל ביצוע, אנחנו נראה את הגלויה. גלויה שהכינו לכבוד המדינה.
3: כן.
0: מי שמאזין לנו ברדיו לא יראה את הגלויה הזו.
3: אני רוצה להגיד לכם...
0: ועל כן אנחנו...
3: לא נחסך מכם המון.
2: אנחנו גם פה בשביל ככה להסביר לכם.
0: אז אנחנו רואים איפסטר דני עם איפור בשיער, נכנסי אור כתומים, הוא עכשיו על נהר, מתיישב על הנהר, הוא מראה משהו מהרצפה.
2: אני רוצה לספר לכם דרך אגב.
3: וואו.
2: דרך אגב, אני רוצה לספר שהוא שואב השראה מניק קייב ומליאונרד כהן, אז אני כבר מחבבת אותו.
0: וואו. איזה אומץ להזכיר את השמות האלה, כאילו, בתור השראות שלך. כל הכבוד.
2: זה מדהים.
3: כל הכבוד. אני רוצה להגיד...
0: אנחנו צריכים להגיד את השם שלו, כן? אין לנו ברירה. קוראים לו סורן טופרגרד לונד, ולשיר קוראים 4V... וואו.
3: גרחם.
0: גרחם. שזה לפני שנלך הביתה בדנית.
3: זה שיר מאוד מאוד בולט לזכייה. אני לא חושב שלזכייה, אבל שיר מאוד מאוד בולט כאן בתחרות.
2: גם דנמרק זכתה 3 פעמים עד כה.
3: כן, והנה זה ביצוע ראשון, דנמרק.

0: Thank you Europe. דנמרק, שיר מספר אחת.
1: דנמרק עם השיר הראשון, לפי השמועה להיות השיר שפותח זה לא טוב. אז אנחנו נאחל בכל זאת בהצלחה לסטורן טופרגרד לונד.
0: שיר מאוד מאוד מרשים, קופסה ענקית על הבמה עם רקדנים שככה מצטופפים בתוך הדבר הזה ברצועה.
1: כן.
0: ביצוע שיכול לזכות בעיניי, ברמת הביצוע, בעיניי ראוי.
1: אנחנו עכשיו רואים את הגלויה של הנציגה הגרמניה, שרה אנגלס, עם השיר פייר. אני רוצה להגיד שאם אני הייתי שולח נציג מגרמניה לשיר אירוויזיון, אני לא הייתי קורא לשיר פייר.
0: אוי אוי אוי.
1: אני מרגיש שזה לא בחירת הכי טובה. אולי הייתי הולך על ווטר, אר,
0: פיס.
1: משהו, משהו קצת יותר רך.
0: לייף.
1: בכל זאת, פייר, פירוש המילה אש, בעברית כמובן. גרמניה, עם כמה שהיא גרמניה, זכתה בסך הכל פעמיים באירוויזיון.
0: וואלה.
1: שזה לא הרבה.
0: לא.
1: זה לא הרבה.
0: זה הולך להיות ביצוע, זה שיר שהוא מאוד מאוד רגיל, ועם זאת, ממכר. אז תתכוננו שזה ייתקע לכם במוח. גרמניה.

0: זו הייתה גרמניה, שרה אנגלס הגרמניה, אחת השורות בשיר היא Fake it till you make it, נראה שהיא לקחה את השורה הזאת מאוד ברצינות.
1: כן, זה נפעל לה הלאה.
2: טוב, ומכאן אנחנו עוברים מיד אל ישראל. זהו, זה הרגע הגדול שלכם, ישראלים. נועם ביטן.
0: נציג ישראל, הנה, אנחנו רואים את נועם פה עומד עם פול דנים לוק, מסתכל בחלון, עם חוכז בגלויה, רואה את הנוף הווינאי.
2: כן, יש, אפשר להגיד שאנחנו אולי בין המדינות היחידות שלא טסו לווינה כדי לצלם את ה... לא צילמו את הגלויה בווינה, בגלל ש... לא זוכר מה היה, לא הצלחנו לסדר את זה. אז זה לא קרה.
0: אנחנו רואים אותו עכשיו...
2: אבל בכל מקרה, כל הגלויות הן מאוד במסך ירוק, אז אני לא כל כך מבין למה כל האחרים טסו עד לווינה בשביל...
1: ממש ככה.
0: ראינו אותו משייט בקייק, כי למה לא לשייט בקייק?
2: כן, הוא
0: כתוב... ועכשיו כתוב בעברית, ברכות מאוסטריה לישראל.
2: כן, הגלויה היא פיזית, ועם השפה של האומן.
1: הנה, הוא עולה לבמה.
0: זהו, זה הזמן שלכם, כבר רואים את היעלום, בהצלחה לנועם ביטן.
1: ולכל המישליות שלו.
0: מישל.
2: יאללה, חמסה.

0: Thank you. תודה רבה. I love you all. עם ישראל חי.
1: איזה מלך.
2: עם ישראל חי.
1: איזה מרגש, איזה מתוק. איך הוא שמח.
3: תשמעו, נתן ביצוע מצוין. נכון,
1: ממש.
3: לא משוחדים.
1: כמה ביטחון.
3: אובייקטיבית.
2: מדהים, ביצוע מדהים.
3: ביצוע קולי נהדר. אבל אני שמעתי... יש עוד מדינות שמשתתפות, אז אנחנו צריכים להמשיך.
1: שמעתי בוז.
3: כן, היו בוזים בקהל.
2: זה ממש לא עדן גולן. נכון. וזה ממש לא יובל רפואי. זאת אומרת, זה לא 2025 ו-2024.
3: כן, למרות שאנחנו צריכים לזכור שכן יש את האלמנט הזה של ההשתקה של הקהל. הם אמרו שלא, הם אמרו שלא. אתה בוחר להאמין להם?
1: נספר לכם.
3: בלגיה, בלגיה, אנחנו רואים עכשיו את הגלויה הבלג'ית, אנחנו רואים את הנציגה הבלגית אסיילה, ששרה את השיר Dancing on the Ice, שזה אומר לרקוד על הקרח.
1: אחלה קרח כזה.
3: כן, אחלה קרח.
2: בגדול, מה שהעיניים שלכם מפסידות, זה שידור חוזר של ביצוע מפסטיגל 2006 של לירז שרחי מלכת הקרח. זה מה שאנחנו נקרא כאן על הבמה.
3: רפרנס שכל אחד בוודאי מכיר ומבין. בלגיה.
2: בטוח.

0: בלגיה. בלגיה שאני רוצה להגיד, הביצוע שלה בחצי הגמר היה מדהים, זה גם היה ביצוע טוב, אבל אני יכול להגיד לכם שאותי ממש קנתה בחצי הגמר.
1: אני רוצה להגיד שהיא לא אמרה Thank you Europe, שזה מוזר בעיניי.
0: היא לא אמרה כלום.
1: מוזר, זה ממש הכרזת מלחמה של בלגיה על אירופה. בחירה מוזרה, אפילו אנחנו אמרנו Thank you ב-Europe. טוב, אנחנו עכשיו עם הנציג האלבני. וואו, הוא...
0: עכשיו תראו, השיר הזה הוא יהיה לכם מעט קשה להאזנה, כנראה בלי צפייה, כי הביצוע הזה יש בו כתוביות, הוא אין בו, אני מניח שזה באלבנית, אני לא סגור על השפה המדויקת, אבל יש כתוביות באנגלית על המסך, וזה בעצם שיר שמדבר על אימא.
1: אני רוצה להגיד שאלבניה, אלבניה מתחרה באירוויזיון מאז 2004, היא מעולם לא זכתה. כן? לפי הטבלות לא נראה שהערב זה הערב שלה, אבל...
0: אבל זה שיר, תקשיבו, למי שמאזין לנו ולא הולך לקרוא את התרגום, זה שיר יפהפה ומרגש, אבל באלבנית.
2: אתם יודעים שהוא זכה באקס פקטור?
1: אליס, כן. אלבני. בהצלחה לאלבניה.
2: הצלחה.
0: אמא.

0: אלבניה בשיר לאימא, לא של אלון עדר,
1: הוא כן אמר, הוא כן אמר תודה לאירופה, חזרנו למסגרת.
0: כן, בהזדמנות תאזינו לביצוע הזה עם הכתוביות, יש בו גם האימא על הבמה וזה המון המון דרמה, אבל זה יכול, דרמה יכולה לרגש.
1: המגישים חזרו
0: אלינו, ומיד עוד רגע אנחנו נשמע את יוון עם השיר פרטו, מועמד מאוד מאוד גדול לזכייה לפחות בצד של הקהל.
1: כן, מועמד חזק, סיכוי, נכון, מדברים על פינלנד ועל יוון
0: ועל אוסטרליה, הייתי אומר, אבל אני חושב שאלה החזקות שמדובר עליהן ברמת האופציה לזכייה. פרטו, אם תרצו ככה,
1: רגע, הוא אמר משהו מצחיק עכשיו, הוא אמר שאפשר להשתתף בפיד של האירוויזיון ברשתות החברתיות, ואז הוא אמר שהוא מקבל הרבה מחמאות על הלוק שלו, מה שאני מנחש שהוא אומר שהוא קיבל הרבה ירידות על הלוק שלו.
0: הוא לבש את זה, הוא ידע מה הוא עושה כשהוא לובש את זה היום.
1: אז עכשיו אנחנו נראה את הגלויה מיוון, גלויה מיוון,
0: אקילס היווני. המילה פרטו היא בעצם אומרת סוג של מחלה, סוג
1: בין מחלה לתשוקה.
0: בין מחלה לתשוקה.
1: כן.
0: והוא שר שם, זה בעצם שיר, כמעט שיר מחאה, שמדבר על תרבות הצריכה והמעמדות בחברה. הוא שר שם diamond rings ושמפיין, כל מיני סממנים עשירים.
1: כן, זה נשמע כמו שיר ישראלי בהרבה רמות, כלומר, תן לי את זה, תביא לי את זה, כל הזה, באמת באיזה מין ביקורת כזו.
0: כן. שזה היה יכול להיות של
1: עדן בן זקן.
0: חנן בן ארי רציתי להגיד. דונה.
1: כן, זהו, אנחנו רואים עכשיו בגלויה. אני חייב להגיד שכל פעם שהמתמודד מחזיק את הגלויה, אנחנו רואים אותו מביט במראה כזה, מרוצה, שמח.
0: נרגש.
1: גלויות מאוד חיוביות. אנחנו נשמע עכשיו את אקילס עם פרטו, הנציג של
2: גם,
1: יוון.
2: גם אהוב.
3: Pexo de zapao, paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso, no hay límite, todo lo arraso, y mi gata panda me grinata, ftaso.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες.
1: Never stop chasing your dreams. Love yourself. Thank you, Europe.
2: הוא היה חמוד מאוד, אני ממש חיבבתי את הנאמבר הזה.
3: זה נאמבר שמאוד פונה לקהל, הוא מזכיר את צ'ה צ'ה צ'ה של פינלנד, פייבוריט מאוד מאוד גדול.
4: מ-2023 נגיד.
3: סיכוי גבוה שאם הוא לא היה את הצבעת שופטים, הוא היה מגיע למקום הראשון בתחרות.
4: כן, אנחנו כנראה נראה אותו מקבל הרבה נקודות בהצבעות הקהל.
3: כן.
4: ואנחנו עוברים למישהי שאולי לא, אוקראינה. לא, גם הם חזקים בקהל. בכל זאת גם להם יש מלחמה קטנה על הראש. אבל זה שיר שהוא לא מאוד מאוד בולט בהימורים.
2: והזמרת הזו ללקה הופיעה פעם עם עברי לידר.
3: באמת?
2: כן. באירועים, במסגרת אירועי יום אירופה.
3: וואו, טוב, אוקראינה זכתה 3 פעמים באירוויזיון. ב-2022, כזכור, היא זכתה בגל של סולידריות בעקבות פלישת רוסיה לאוקראינה. ועכשיו אנחנו נראה את רידנים, שזה האנשים היקרים שלי, של ללקה.

0: Україні!
1: זו הייתה ללקה, נציגת אוקראינה. תשמעו, היא זמרת, היא שרה ביצוע טוב.
2: זמרת טובה.
3: זה ממש עבר לידי.
1: כן, השיר, כן, צריך להגיד, זה לא אולי... גם באמת באימורים היא במקום לא מאוד מאוד גבוה. לא, היא במקום 14. היא במקום 14, את המקום האחרון, אוסטריה.
3: כן, כן, כן, סתם.
1: אוסטריה, שכנראה לא רוצה...
3: להריח גם בשנה הבאה.
1: לא רוצה להריח שוב את האירוויזיון.
2: לא, היא לא רוצה דאבל. אנחנו עוברים עכשיו אל קטע די חמוד שהם הכינו, קטע מעבר כזה. יש איזו ילדה ששואלת את המגישה ויקטוריה סברובסקי, מה שיר האירוויזיון הכי מוצלח בכל הזמנים? עכשיו הם יענו על זה בכל מיני פרמטרים שונים.
1: עכשיו אנחנו רואים את הנציג הפורטוגלי, סלבדור סוברל, שזכה ב-2017, מי שהעביר את הפרס שלו לנטה.
2: נכון, ומחזיק בשיא הכי הרבה נקודות בתולדות האירוויזיון.
1: שזה אולי מעיד על שאר המועמדים באותה שנה יותר מאשר על השיר עצמו, אני רוצה להגיד.
2: כן, נכון. וזה גם לא תמיד השוואה נכונה, כי לא בכל אירוויזיון יש את אותה כמות של נקודות שאפשר לחלק.
1: כן, כן, לא, זה בחירה מוזרה.
2: אז עכשיו היא מראה את מי שקיבל את הפער הגדול ביותר מהמקום השני.
1: הם בעצם עושים טריוויה עכשיו, זה כאילו כל מיני פאן פקט על האירוויזיון, דברים שאולי יכולים להגיד לנו משהו על משהו.
2: הם בעצם מנסים לענות, לתת תשובה לשאלה מה השיר האירוויזיון המצליח בכל הזמנים.
1: כן.
2: היא נותנת כאן כל מיני אופציות.
1: אופה.
2: עכשיו, שיר האירוויזיון שהרוויח הכי הרבה כסף.
1: ווטרלו של אבא.
2: לא, לא, לא.
3: לא. היא עשתה נטייה לחשוב שזה זה, אבל לא.
1: היא עשתה לנו פה, הכשילה אותנו. אוקיי. עותקים פיזיים אנחנו מדברים.
4: And it didn't win. Domenico Modugno only came third in 1958 with Nel Blu di Pinto di Blu, or better known as Volare.
1: Volare.
3: כי לא חייבים לזכות בשביל להצליח באמת.
1: So let's turn to
4: your favorite streaming platform.
1: לורין.
4: More than 750 million.
1: יפה, אז
2: היא לא הכי הרבה. היא לא הכי הרבה.
1: אנחנו עכשיו עוברים למדד ההזרמות, ולא עותקים פיזיים.
2: כן, סטרימינג ארה. עידן הסטרימינג. במקום הראשון, בעידן הסטרימינג, ארקייד. כן, שיר שהצליח מאוד מאוד גם בשנה, שנתיים האחרונות ברשת, בטיקטוק וכזה.
1: הוא הפך לטרנד.
2: כן, לגמרי.
1: איך מודדים השפעה תרבותית, היא שואלת?
4: cover versions, And the winner
2: in that category covering.
4: has been covered by other artists more than 1,000 times.
1: Volare,
4: does it sound familiar?
1: Can.
4: Long story short, there is no single answer to the question of the most successful Eurovision Song Contest entry ever, because there are too many ways to measure success. And since 1956, every year has written a new chapter.
2: מרגש.
3: מאוד, מאוד.
1: אוקיי.
2: אנחנו עוברים למדינה הבאה? כן? המדינה הבאה היא אוסטרליה, בואו נראה אם אנחנו כבר מגיעים אליהם. כן, אוסטרליה.
1: אז אנחנו בגלויה האוסטרלית.
2: דלתא גוד. גודרם.
1: כן, צריך להגיד שבחצי גמר הראשון הם עשו נאמבר שלם על הבלבול בין אוסטריה לאוסטרליה. נכון. שאנשים, יש איזו שמועה כזאת שאומרת שבשדה תעופה באוסטרליה יש מקום מיוחד לאנשים שחשבו שהם נוסעים לאוסטריה, ולהפך, אני לא יודע אם זה נכון, לא בדקתי. אבל כן היה נאמבר שלם על הדמיון בין שתי המדינות. נאמבר...
2: קרינג'י.
1: כן, כן, קצת, צריך להגיד, קצת מוזר. קצת מאולץ, אולי זו המילה ש...
2: ונורא ארוך.
1: כן, ונורא ארוך, אבל צריך
2: כן,
1: להעביר את הזמן.
2: כן, עכשיו המתמודדת דלתא גודרם מתנדנדת לה על נדנדה, לוקחת את הגלויה. אוסטרליה עם אקליפס. במקום השני, בטבלאות האימורים, מועמדת מאוד גדולה לזכייה, במיוחד אצל השופטים, אני רוצה להגיד. שיר מאוד...
3: דיסני.
2: דיסני ומסורתי. אוסטרליה.

0: תודה אירופה, תודה אוסטרליה מתוקחת.
1: היה על הבמה, ראינו אותה מנגנת בפסנתר, זה לא היה באמת, זה היה פלייבק, גם נבל ראינו על הבמה, גם זה, אני מזכיר, רק פינלנד קיבלה שנה אישור לנגן בכלי חי על הבמה.
0: נכון, אבל ביצוע מאוד מאוד מרשים.
1: היא יוצאת מתוך, היא עולה מתוך הפסנתר, השמש הופכת לירח, זה נאמבר גדול כזה.
0: היא התחילה עם ירח על הבמה, והיא הפכה בסוף, היא הפכה עצמה לשמש.
2: אז אני חייבת להגיד, כאילו, לי זה התחיל ממש משעמם, אבל פתאום זה התפוצץ ונהיה וואו.
1: כן, זה נאמבר חזק, אבל כן, היא באמת מעמדת חזקה, יש לה סיכוי טוב לזכות.
0: כמו שאמרנו, מקום שני בהימורים, ומכאן אל סרביה.
1: שיר מספר 9, אנחנו רואים את סרביה.
0: סרביה שאין המקום ראשון שני בהימורים, אלא מקום 21, לא מהמועמדות החזקות להערב.
1: כן. סרביה, אנחנו רואים את הזמרת לוינה, לוינה, שזה אומר שלג שמתגלש, ולשיר קוראים קרל מנה, שזה פירוש הזה, זה לידי, זה מה שזה אומר.
0: כן,
1: אני מכיר שאתם לא יודעים סרבית.
0: עבור רגע להראות לנו קצת את הקהל.
1: כן.
0: זאת הקלה?
1: לא, זה נראה לי...
0: למה זה היה אחרי הגלויה?
1: נכון.
0: זה משיכת זמן.
1: כן, משיכת זמן.
0: יפה.
1: יפה.
0: עכשיו סרביה.
1: לוינה, לצידי.

0: להקת לוינה, או לוינה, תלוי מאיפה אתם בסרביה, מאיזה מחוז.
1: אז תקשיב, בכל שנה יש איזה הרכב שהוא קצת מטל, קצת גותי.
0: כן, כן.
1: חייבים.
0: עכשיו אנחנו מקלים הפוגה של המגישים, מה שאומר בדרך כלל, וגם במקרה הזה, שיש כאן עכשיו איזו החלפת תפאורה שצריך לעשות. מלטה, שעולה אחרי, יש שם תפאורה גדולה כזאת, הוא עומד במין מתחם כזה עם כמה שערים, אז לכן הם עכשיו מדברים, הם מושכים זמן. את מי אתה אהבת בינתיים? טל.
1: חוץ מישראל?
0: חוץ מישראל,
1: אז
0: כן.
1: אז כנראה שאוסטרליה.
0: אוסטרליה, כן, זה היה נאמבר טוב.
1: כן, כאילו, כמו שאמרתי, אני לא הבנתי על מה הדיבור, כן. אבל פתאום באמת יש איזה רגע שזה מרגיש כמו ווינר.
0: כן, אני מאוד נהניתי מסרביה, אני חייב להגיד.
1: סרביה?
0: כן, אהבתי את זה.
1: שעכשיו היה?
0: קודם כל, אני אוהבת את הקונספט של להשמיע בכאן ג' שיר שנשמע ככה, כלומר שיר שכל כך לא עובר רדיו, צרחות, וזה מתי עוד משמיעים את זה?
1: ב-88 זה קורה מלא.
0: כן?
1: אין לנו בעיה, ברור.
0: צריך להזין יותר לכאן 88. אבל בכאן תרבות ובכאן ג' זה לא קורה. שאנחנו שומעים צרחות כאלה, וגם ראינו אותם צורחים, והבמה רועדת, וגם להם אגב היו נגנים שלא ניגנו באמת.
1: אז זה מה שאהבת, הכי אהבת עד עכשיו, אלעד.
0: חוץ מישראל, כן, זה אהבתי, זה מתחן בעיניי. זה מתחן בעיניי כי זה היה שונה, וזה היה צרחות. עכשיו אנחנו עם איידן המלטזי, הוא שר שיר שנקרא בלה. מלטה היא כידוע נמצאת לא רחוק מאיטליה, היא מושפעת גם מצפון אפריקה וגם מאיטליה. בלה יפה באיטלקית, אנחנו רואים אותו, אני חייב להגיד שלי הוא נראה לבוש בבגדים מקסיקנים בכלל עם הסומבררו הזה,
1: כן.
0: אבל הוא לא יודע, אולי במלטה זה מה שנהוג ללבוש, והוא מביט באיזה דמות על איזה שלט חוצות.
1: כשהוא עלה בהתחלה בפתיחה של התחרות הוא היה מאוד שרמנטי כזה ופלרטטן,
0: כן,
1: יש לו המון המון ביטחון.
0: כן, טוב, אז אנחנו עכשיו רואים את נציג מלטה, איידן עם בלה.

0: יא איידן. הוא אמר Thank you European, אוסטרליה.
1: נכון.
0: וואו, איזה אינקלוסיבי, כל הכבוד.
1: טוב שהוא לא אמר אוסטרליה, קודם כל כבר מוערך.
0: כל הכבוד לאיידן. לא, הוא אמר אוסטרליה. Thank you European, אוסטרליה. כאילו, כי הם לא באים מיורופ, אז הוא כלל אותם, זה היה דווקא רגע איזה. זה היה כזה מין שיר פסקולי כזה, נכון? כמו...
1: כן, לא יודעת, זה נשמע כמו מלא מלא מלא דברים.
0: כן, כאילו מין פסקול כזה, קצת Love Story, קצת הסנדק, כל מיני כאלה.
1: והוא גם דומה לג'וני דפ, בנוסף לכל.
0: זה השיר עשירי, הם גם מקום עשירי באימורים, והשיר הבא, השיר מספר 11, הוא השיר הצ'כי, שגם הם במקום ה-11 באימורים, שזה ממש, לא יודע, אם זה לא גורל, אני לא יודע מה זה.
1: אז אנחנו מקום שלישי. אולי.
0: כן, יפה, מעניין. אז השיר נקרא Crossroads, שזה צומת דרכים. הזמר המבצע הוא דניאל ז'יז'קה. נכון, יש תחושה שכל האנשים בצ'כיה קוראים להם ז'יז'קה?
1: נכון.
0: זה כאילו, זה הכהן שלהם כזה. איך קוראים לך ז'יז'קה? צ'כיה, Crossroads.

0: Thank you so much.
1: כל הכבוד לנציג הצ'כי, דניאל ז'ישקה.
2: וואו, האמת, ביצוע.
1: נתן ביצוע, כן.
2: מהמם.
1: גם היה שם בתוך מין מבוך מראות כזה.
2: כן,
1: היה...
2: והוא בניגוד לאחרים, הוא יצא מתוך המבוך הזה, הוא ממש לא הופיע בבמה בכלל.
1: כן.
2: עד לסוף השיר, ובסוף הוא יצא וזה נפתח, וזה היה מהמם.
1: טוב, אנחנו כבר רואים את דרה, נציגת בולגריה. צריך להגיד שבולגריה היא, היא הסוזן לוצ'י של, של מדינות אירוויזיון. היא תמיד מגיעה קרוב, היא אף פעם לא זוכה. גם פה היא בהימורים מקום שלישי, היא כבר הגיעה מקום שני, הכי קרוב. הגיעה מקום רביעי, ואנחנו...
2: כרגע היא שלישית בהימורים.
1: כן, אני, אוהב, אני מאוד אוהב את השיר הבולגרי.
0: כן.
1: בנגה רנגה.
0: יש לו קטע.
1: גם בשביל להגיד את זה, וגם זה, זה מילה כזאת עממית בבולגרית, פירוש שש, כזה שמחה, אנרגיה, בנגה רנגה.
2: היידה.
1: היידה, יפה, היידה. יפה.
2: אז כן, אנחנו רואים אותה עכשיו... כן, זה מועמד חזק לנקודות מהקהל.
1: נכון, נכון, נכון.
2: שיר מאוד של קהל ופחות של שופטים.
1: נכון, כי זה שיר כיפי כזה. כן.
2: שיר מאוד קצאי, כן. למי, ש, למי שמכיר, הלהקה...
1: קיי-פופית, כן. כן. דרה, בנגה רנגה, צ'כיה.
2: בולגריה.
1: בולגריה.

0: בולגריה, בנגה רנגה, מעניין שהיא מסיימת באופן לא מסורתי את הנאמבר עדיין בתזוזה.
1: כן.
0: כולם רגילים לעשות איזה פוז.
1: בכלל, צריך להגיד, זה הייתה פה כוריאוגרפיה יפה, במה מושקעת, כיסאות.
2: זה מאוד שונה מכל שאר השירים.
1: זה בנגר מאוד מאוד חזק, השיר הזה היה.
2: וגם תפורה מושקעת, חבל הזמן.
1: עכשיו אנחנו רואים את הגלויה של קרואטיה.
0: שקצת הסתכסכנו איתן, אפשר להגיד את זה.
2: כן, בגלל הקעקועים.
0: כן, מותר להגיד.
2: אבל השלמנו, התנצלנו.
1: את הטעות, התנצלו, אנחנו ממשיכים הלאה. אנחנו מדברים על טעות באינטרנט, כן? זה לא תקרית דיפלומטית בין המדינות. יש לנו מספיק מדינות שאנחנו מסכסכים איתן באמת. קרואטיה היא לא אחת מהן. קרואטיה גם היא מעולם לא זכתה באירוויזיון. והיא כן הגיעה למקום השני ב-2024 עם בבי לזניה. ואתם זוכרים גם את רים טים תאגידים, אתם זוכרים את זה? זה גם היה להיט מאוד מאוד גדול.
2: ויש כאן גם סיפור יפה מהמיתולוגיה מאחורי השיר הזה.
1: קרואטיה.

0: כל הכבוד לקרואטיה עם אנדרומדה.
1: אנדרומדה.
0: כן, זה היה...
1: נשמע כמו שם של מתקן בלונה פארק, אנדרומדה.
0: זה כבר נהיה, בישראל יש מתחם ביפה שנקרא אנדרומדה, זה כן, אבל זה שם המיתולוגיה, זה
1: נסיכה. אנדרומדה.
0: כן, היא התרברבה, אימא שלה התרברבה.
2: אז אין אישות אותה?
0: מה? לא, לא, לא,
2: של הציפור המיתולוגיה.
0: היא נכבלה בשלשלות על ידי פוסידון, היא הוגשה כקורבן מפלצת הים. סיפור מאוד מאוד קשה, אבל זה מה שקוראתי הגישה באירוויזיון. אנחנו עכשיו נשמע את בריטניה, המדינה שבעבר הייתה זוכה הרבה, אבל כבר הרבה זמן לא זוכה. הנציג שלו הוא סאם באטל, שהוא יוטיובר ואומן מוזיקה אלקטרונית. הוא ידוע בכינוי Look Mom, No Computer, אמא תראי, בלי מחשב. שזה כמובן שם אירוני, כי
2: כן.
0: זה מייצר מוזיקה אלקטרונית.
2: ודווקא לשיר הזה, כן.
1: בגרמנית.
2: כן.
0: Eins zwei drei.
1: Eins zwei drei, זה 1, 2, 3.
0: כן.
2: קטע.
1: בגרמנית.
0: כן.
1: שיר מאוד רועש, אבל מאוד מעניין. תקשיבו לזה.

0: אוקיי, אני תמיד מצפה מהבריטים להרבה יותר מזה, ועוד אני חובב את ה-80s, אבל אני רוצה להגיד שהיה, כבר ב-90s היה שיר שקראו לו איינס וי פוליצאי של מודו, שמי שגדל ב-80s, 90s, הנה קובי מנורה מענן.
1: לי זה הזכיר איזה שיר של אוקראינה מ-2007, של ורקה סרדוצ'קה, דנסינג לאשה טומביי, גם שם יש ספירה בגרמנית, של מדינה שאיננה גרמניה, שזה כנראה כבר מסורת אירוויזיונית.
2: כן, ואנחנו עוברים מכאן אל צרפת, שבתחילת המסע של האירוויזיון הזה הייתה מועמדת מאוד מאוד בולטת, הייתה גם גבוהה באימורים, וככה לאט לאט ירדה, היא כרגע לא בצמרת האימורים. השיר שלה זמרת מונרו, מנור, זה כזה, זה מנור.
0: כמו מנור שבת.
2: לא? לא יודע, הוא נקרא רגארד, עם סימן קריאה כזה.
1: שזה הבט, הסתכל.
2: קלוט.
1: עם סימן קריאה.
2: קלוט.
1: כן, היא קצת מזכירה את ריי הבריטית בנוכחות הבימתית שלה.
2: לי מזכירה את ג'ייד סמית.

0: Thank you, yes! You're the love!
1: צרפת, רגארד, כן, תראו, אפשר להגיד שהאופרה מאוד מאוד נוכחת באירוויזיון הזה, אחרי שגם בשנה שעברה ג'יי-ג'יי וגם בשנה שלפניה נימו כן. זכו עם שירים שהאלמנט המרכזי בהם היה האופרה. עכשיו יש איזו הפסקה קטנה ממרוץ הביצועים.
2: כן, האמת שזה מעניין, הזכרנו מקודם את רוסליה, הזמרת הספרדיה רוסליה, שפרסמה את השיר של הברגיין, היה להיט מאוד גדול בשנה שעברה, וגם בו יש אופרה, והיא מופיעה ברחבי אירופה, עם ממש כזה אופרה, ונראה
1: כן, כל האלבום, זה אפילו קצת יותר רחב מהאופרה, זה המוזיקה הקלאסית שמאוד, גם הייתי אומר, התזמורת של וינה שפתחה את המופע הזה, וגם בהרבה מאוד ביצועים, אנחנו מרגישים הרבה השפעות של מוזיקה קלאסית ואופרה.
2: כן, כן. נכון, השנה נראה שזה הדבר ש... אולי זה מה שטרנדי עכשיו בזה. תראו, אפשר, אם אנחנו רוצים ממש להרחיב את היריעה, אז אפשר גם ללכת לאלבום האחרון של ביונסה, קאובוי קארטר, גם שם יש שיר אופרה שהיא מבצעת. כן, באמת שזה הגיוני שהפופ ירצה להרחיב את, את המנעד שלו, ללכת למקורות, ללכת למוזיקה דתית, ללכת...
1: נכון, אבל אני חושב שדווקא השנה, מרוב שיש כל כך הרבה, זאת אומרת, כמעט ואין שיר כאילו, לאיפה שאתה רואה, כי יש אופרה בליינאפ של האירוויזיון הזה, אולי זה דווקא יתרון למי שלא עושים אופרה. אנחנו בסוף רואים שפינלנד זה לא אופרה, ואוסטריה זה לא...
3: קצת של אופרה.
1: זה לא...
3: היה לנו כמה...
1: כן, ישראלים.
3: אני חושבת, לדעתי, קובי מרימה היה קצת וייב של אופרה.
1: כן, מבין מה אתה אומר, דוד אור בזמן...
3: דוד אור, נכון.
1: זה קצת הרוח. כרגע אנחנו רואים... ילדה קטנה, שנמצאת גם בקהל, שזכתה באירוויזיון הילדים של 2025.
2: כן, הצרפתייה. נראית כמו אני בהופעה שלה, נכון?
1: מתי נחזור לאירוויזיון הילדים? זה אירוע שאנחנו לא ממש משקיעים בו.
3: כן, השתתפנו כמה פעמים ספורות.
1: פעמיים, אם אני לא טועה. This isn't the only exciting spin-off to grow out of Eurovision. Something brand new is on the horizon. The Eurovision Song Contest Asia is coming to Bangkok this year. הם מקדמים את
2: האירוויזיון אסיה שהתקיים בבנקוק, ואומרים, הם התבדחו על זה שהם הולכים להנחות אותו, הם לא הולכים להנחות אותו.
1: מסרו להם באוזניה שלו. אנחנו רואים ככה מיצג של כל המתמודדים מהשנה, גם כמה שלא עלו לגמר. ככה מברכים את הקהל, הנה הקפריסאית שתכף תעלה.
2: כולם מדברים על אסיה, זה מה שקורה. מדברים על אירוויזיון. אני רוצה להגיד שהשם אירוויזיון לאסיה הוא שם קצת עצלני, כי זה אירו.
1: זה יהיה אירוויזיון אסיה?
2: צריך את השם כזה.
1: היה אירוויזיון של ארצות הברית, והוא לא נקרא ככה, הוא נקרא קצת אחרת. אז יכול להיות שגם באסיה זה...
2: אז היה אסיה סונג קונטקסט.
1: זה פשוט מפריע, אייז'ן.
2: כן, לא, צריך לעבוד על זה.
1: אייז'ן ויז'ן. שאפשר, שצריך להגיד, היו דיבורים כאלה ואחרים על דיווחים להעביר אותנו לאירוויזיון האסייתי. ראיתם את זה?
2: אני לא ראיתי. כן, שמשמור.
1: דיווחים, אתם יודעים, דיווחים זרים כאלה על דיבורים, ותראו, בוא נגיד שלאירופה זה יפתור את בלגן מאוד גדול, אפשר להגיד את זה.
3: טוב לדעת שיש עוד אופציות אם יוציא אותנו משם ביום אחד.
1: אנחנו לא נתפנה, מה זאת אומרת? אנחנו אחרונים באירוויזיון, אנחנו מכבים את השלטר.
2: חברים, אף אחד לא עובר לאף אסיה ויז'ן.
3: חושבים, אנחנו בכלל זוכים בשנה הבאה אירוויזיון אצלנו.
2: וואו. כן, אלה מהרגעים שאת אומר, אם מישהו פותח את זה והוא לא יודע מה הוא רואה, ואז אתה שואל עצמך מה הוא רואה, אז הוא רואה גבר מבוגר נובח על הבמה. אלה הרגעים האלה.
1: כן, אני עדיין מנסה למצוא לו מקביל ישראלי, כי היא מאוד כזה בר רפאלי.
2: בר רפאלי, היא מבוגרת הרבה יותר מבר רפאלי.
1: אני לא חושב שהיא מבוגרת.
3: היא עשויה, כמו שאמרתי קודם.
2: לא, מה, היא לא בר רפאלי.
3: היא ממש לא, לא, לא.
2: היא נותנת גיל, כן.
1: מי אתה נותן לה בישראל?
2: אני צריך להסתכל עליה שוב, על גברת סברובסקי, ויקטוריה סברובסקי.
3: אני אספר לכם על מולדובה.
2: כן.
3: אתם שמעתם את הסיפור עם סורוקה?
2: כן.
3: כן, מזכירים כאן את סורוקה, כן, הייתה התלהבות מזה ברשת, ואז בית חולים סורוקה אמר שהם קיבלו המון פניות לגבי השיר הזה, אבל אין שום קשר לבית חולים שלנו, יש עוד מקום כזה. אני נולדתי שם.
2: בסורוקה?
3: כן, בסורוקה, אבל בבאר שבע.
2: לא מרגישה את מרגישה חיבור אישי לשיר המולדובי?
3: האמת שלא.
2: לא, אוקיי, אז אנחנו רואים עכשיו מין גלגל ענק, את הנציג המולדובי רוקד, הוא מין סוטאשי קוראים לו, הוא ראפר כזה, זמר ראפר, והוא מאוד מאוד באווירת אני ראפר, הוא לובש חליפת טרנינג, הנה הפטיפורים שראינו גם מקודם.
1: כן, נגיד שסורוקה היא עיר בצפון מולדובה.
2: ולשיר קוראים...
3: לא נולדתי שם, נולדתי...
1: לא שם, בבאר שבע.
2: ויבה מולדובה.

0: היי דה מולדובה.
1: וואו, וואו, זה חי חי חי, עם ישראל חי שלהם.
0: לגמרי.
1: מה זה ה-373 שמופיע להם על החולצה?
0: כן, כתוב לסולן 373, בדקתי, זו הקידומת של מולדובה בטלפון, ה-972 שלהם.
1: כן, כלומר זה כמו שנועם בטן היה עומד עם 972 ואומר, היידה ישראל, היידה ישראל, זו המקבילה.
0: בוא נגיד שבביצוע הזה זה מאוד חמוד, כשכל הביצוע הוא על מולדובה.
1: הם מקום 13 באימורים, אתה נותן להם אבל מקום גבוה יותר,
0: נכון? אני מרגיש שהביצוע הזה מחמיא, הוא מוסיף, הוא מחבר את השיר והוא לגמרי מרים את זה.
1: טוב, אנחנו עכשיו, כן, אנחנו עוברים למועמדת המובילה.
2: כן, אחד השירים הכי מדוברים עם הכנרית.
1: פינלנד, כרגע במקום הראשון באימורים, בפער די גדול יש להגיד, ב-40%. להביור, לייקין הייטן, מי לא מכיר את המילה הזאת בפינית. לינדה למפניוס, פיט פרקונן. מכל הנגנים שראינו על הבמה, שלא הותרו לנגן בלייב, היא כן. למה? ככה. למה לא?
0: וזה לגמרי האקס פקטור של השיר. כן. זאת אומרת, זה לגמרי,
1: כולם מדברים על הכנרית.
0: כן.
1: טוב, יאללה, בואו נראה את פינלנד נותנת את הופעת חיה.
0: אולי ביצוע הזוכה של הערב, בואו נראה.
2: יש מצב.
0: אולי.

0: פינלנד.
1: פינלנד.
0: וואו.
1: אולי הזוכה, כן.
2: בעיניי זה חוץ מישראל השיר הכי טוב.
3: כאמור, מקום ראשון כרגע בהימורים. פינלנד, צריך להגיד, פינלנד זכתה רק פעם אחת בעבר באירוויזיון, ב-2006, להקת המטל לורדי. זכתה ניצחון היסטורי, בטח עבור פינלנד, פחות עבורנו, כי אנחנו לא פינים, אז מה לעשות, זה לא היה רגע היסטורי עבורנו. ייתכן שזאת תהיה הפעם השנייה שבה פינלנד תזכה. תשמעו, זה שיר חזק, אין מה להגיד, כן?
2: הכינור אבל עשה את השיר.
3: כן, הכינור, יש שם איזה רגע, יש שם איזה...
2: משהו בלחן גם ריגש אותי.
1: זה בהחלט זכיר, זאת אומרת, אם זה יזכה, זה זוכה, אפשר להגיד שאנחנו יכולים להבין למה.
2: לגמרי, זה הכי תפס אותי מכולם.
3: עכשיו מדברים כאן על זה שהרבה מדינות בוחרות לשיר באנגלית, אבל יש מדינות שבוחרות לשיר בשפת המקור שלהם, ו... 24 שפות שונות.
1: אם הרגשתם בטירוף של גוגל טרנסלייט ואתם צמודים ליד, אם צמודים עם הטרנסלייט ליד, זה לא סתם, זה באמת אירוויזיון עמוס בשפות הכי הרבה בשנים האחרונות, כאילו משהו מאוד מאוד בולט בשנים האחרונות.
3: יפה, עכשיו הם מדברים על זה שהגיוון הוא פעימת הלב של האירוויזיון.
1: עוברים אל פולנד.
3: כן, פולין, שיר מספר 18. פולין מעולם לא זכתה באירוויזיון, אפילו שהיא כבר משנת 94 שם. למה אתם מחכים? תזכו כבר.
2: כן, המקום הכי טוב שהם הגיעו זה מקום שני.
3: עברו די הרבה שנים, הם הגיעו למקום השני, אבל זה לא מספיק טוב.
1: ואני רוצה להגיד, אפרופו גיוון, השיר הזה, דיברנו קצת על האופרה שמאוד משמעותית באירוויזיון הזה, היא ממש לקחה את זה, אליצ'ה ממש לקחה את זה לגוספל. אנחנו נשמע שילוב של מוזיקת טראפ, למוזיקת פופ וגוספל. הייתי רוצה להגיד, שיתוף הפעולה של קניה ווסט ואריאנה גרנדה.
3: וואו, אז השיר הזה קוראים פריי, להתפלל, זה השיר הפולני.
1: ואתם על כאן ג' וכאן תרבות במשדר האירוויזיון. אנחנו איתכם, שיר מספר 18.

0: Thank you, Europe. Dziękuję.
1: דינקויה, אליצ'ה הפולנית. זה היה מופע מעניין שראינו עכשיו. ראינו אותה על רמפה. רמפה ופולנים זה לא קונוטציה חיובית כל כך. אבל ראינו פה את הרקדנים, גולשים, על הרמפה נופלים, שחור ולבן.
2: מופע מאוד מעניין.
1: כן, שריון היא לבשה כזה.
2: אנחנו עוברים למופע אפילו יותר מעניין. לא בטוח שמעניין בקטע טוב.
1: ליטה באימורים היא מקום 22, שני מקומות מתחת לפולין שהרגע שמעתם.
2: תראו, אנחנו הולכים לראות משהו שקצת מזכיר את איש הפח. מדורותי הוא כולו הנציג צבוע בצבע כסף, מטלי מבריק כזה. איך נסביר את זה? הוא בתוך מין חליפה חייזרית כזו.
3: זה מאוד ברור.
1: הוא צריך להגיד, הוא אחד ממייסדי תרבות הדרג בליטה, קוראים לו ליאון סיקה, פעם הוא היה פעל תחת שם הבא, אלן צ'יקו. כן, מין סייברמן, איש חלל. תשמעו, זה מסוג הדברים שאני מצפה לראות באירוויזיון. אנשי חלל. ליטה.

0: Thank you, Europe and humanity. I love you.
1: נציג ליטא במסר מאוד כללי, תודה לאנושות כולה.
2: אני אוהב אתכם.
3: לא, humanity כי הוא חייזר, כאילו.
1: נראה לי זה מסר כזה הומניסטי, רב מגדרי, רב תרבותי. אנחנו בשיר מספר 20 עם...
3: אנחנו ממש מתקרבים אל הסוף.
2: נכון.
1: אל סוף הביצועים, כן. שוודיה, שוודיה מהמתמודדות ה... ידועות, החזקות, כן. הבולטות.
2: שבע פעמים.
3: בתולדות האירוויזיון.
1: כן, פעמיים של אורין כבר לקחה להם את הזה, את הפרס.
3: השיר הזה לא צפוי לעשות זאת.
2: אני חייבת להבין למה היא מסכה.
1: בחירה אומנותית.
3: זהו,
1: בחירה אומנותית
3: אנחנו כבר רואים, בגלויה שהיא עם סוג של מסכת קורונה. ספוילר קטנטן, בסוף הביצוע המסכה הזו יורדת ומתחלפת במשקפי שמש ענקיים, שבעצם מסתירים את החלק השני בפנים
1: שלה. מה שצריך להיות מוסתר כל הזמן.
3: כן, ואני רוצה להגיד לכם עוד דבר, הפזמון הולך מאוד להזכיר לכם שיר שאתם מכירים, תפתחו אוזניים,
2: אוקיי.
3: נדבר על זה אחר כך.
2: לשיר קוראים המערכת שלי,
3: My
2: בתרגום.
3: System.

0: שוודיה, My System, מזכיר לכם קצת את Every Time You Touch.
1: זה לגמרי אווירה דנסית. אני אהבתי את זה, וגם הם מאוד הרימו את המקום, והם גם באו, הם באו ליהנות, אוקיי?
2: שוודיה יודעים את העבודה, תקשיבו, הם יודעים לעשות אירוויזיון. הנציגה הבאה היא שכנה שלנו, שמעולם לא זכתה. פעם אחת באשמתנו היא לא זכתה.
0: כן, הכי קרוב שהם הגיעו לזכייה, זה היה המקום השני מיד אחרי נטה.
2: עם אלני פררי, פואגו.
0: שהאמת, אלני פררה מאוד, כאילו, היא באה לפה והופיעה בנקסט. כן, כן. זכור שהופיעה בנקסט, עם עומר אדם.
2: זמרת מאוד אהובה כאן. כן, כן. כן, צריך להגיד, זה לא בלתי שונה מה שאנחנו רואים עכשיו. כלומר, יש איזה סגנון כזה שהוא מאוד מדבר אל הקהל הישראלי, אני חושב באיזשהו מובן.
0: כן, תנסו לעצום את העיניים ולדמיין שזו נסרין קדרי או עדן בן זקן שרות יאללה במקום ג'אללה.
2: כן, היא התחילה את הקריירה שלה בתור מפורסמת בלאב איילנד הבריטית.
0: מדהים.
2: תוכנית היקרויות לאב איילנד.
0: בוא נראה אם הקול שלה הוא של זמרת. בוא נראה, נשמע.
2: אז אנטיגוני של קפריסין, ג'אללה או יאללה.
0: יאללה.

0: Thank you Europe, אנטיגוני מקפריסין, זמרת של לאב איילנד, כאמור, זמרת שהתגלתה בלאב איילנד.
1: וואו, מה אני אגיד?
0: מה חשבת על זה?
1: משעמם.
0: משעמם, היא עלתה על שולחנות, היא שרה Dancing on the Tables, והיא באמת פיזית מופיעה על שולחן. אנחנו עוברים מכאן אל איטליה, תקשיבו. לא יודע כמה אתם עייפים, כמה אתם ערניים, כמה אתם מרגישים שחפרו לכם עם שירים מודרניים וחורניים, מה שכל אחד ומה שהוא מרגיש. אנחנו הולכים לקראת המרעננת של הערב, איטלי, איטליה, עם שיר בשם פרסיאם פרסי.
1: שעפים עליו כאילו ברשתות, נכון?
0: לגמרי, הם הולכים להתחתן על הבמה, זה בעצם לא ספוילר אליכם, כי אתם לא צופים אולי, אבל על הבמה הולכת להיות חתונה, לזמר קוראים סל דה וינצ'י. דה וינצ'י.
1: ושתדעו שנועם בטן עשה לו קאבר אקוסטי, אם מעניין אתכם לשמוע.
0: פרסיאם פרסי. איטליה.
1: כן, לנצח.
0: שיר מספר 22. קדימה.

0: Sì. Italia, per sempre sì, לנצח כן. כאן ג' וכאן תרבות, אנחנו במשדר מיוחד עם גמר אירוויזיון, לייב מווינה, אני נוי בן חיים, כאן איתי טל ארגמן ואלעד ברנוי. אנחנו ממש לקראת...
1: נשארו שלושה שירים, לא?
0: שלושה שירים אחרונים לערב.
1: כן.
0: כן. ממש בזמן הביצוע הזה ששמענו של איטליה, נועם ביתן עלה ללייב באינסטגרם, אמרנו שהוא אוהב את השיר הזה, הוא גם עשה לו גרסת קאבר באינסטגרם, והוא פשוט פתח לייב באינסטגרם כדי להראות לכולם איך הוא רוקד לשיר הזה. הוא מאוד אוהב
1: את השיר הזה.
0: גם אנחנו.
1: כן, יש בו משהו. כאילו מיושן, אבל מודע לעצמו מאוד.
0: לגמרי, מאוד נוסטלגי. אבי תולדנו קצת, ההתחלה גם קצת הזכירה את הורה.
1: כן.
0: נכון?
1: כן, אווירת כזה 70s, 80s.
0: והוא הנציג האיטלקי, שהוא לדעתי, אני מניח שהוא הנציג המבוגר ביותר בתחרות השנה.
1: כן, נראה ככה.
0: די דומה לאבי תולדנו. כן, תסתכלו על זה מחר. טוב, אנחנו ממשיכים. הביצוע הבא הוא של נורווגיה, אבל בינתיים אנחנו רואים מצג כזה יפה. דיבה.
1: וואו.
0: ראית את זה?
1: כן, הייתי שם, יש שם שווקי קריסמס מדהימים.
0: זה בווינה?
1: כן.
0: ויש מעין אשאשיות כאלה, מנורות מרחפות שיוצרות צורות, הם יצרו כל מיני דברים אייקונים מהאירוויזיון, הם יצרו את הגביה, ועוד פעם את סירת הנייר של ג'יי ג'יי שהופיע במערכה הראשונה וחוזרת אלינו גם כאן, וגם את דיבה, את דמותה של דנה עם הנוצות והכל, האמת מרגש. לא מעט מחוות לישראל אנחנו מקבלים מהפקת האירוויזיון הזה, נכון?
1: זה לא ברור מאליו, זה מפתיע ממש לטובה.
0: נחמד מאוד. כן, טל, עד כה, מה את מרגישה? מי בלט לך?
1: אז האמת היא שאני התאהבתי בשיר של פינלנד.
0: פינלנד?
1: כן, זה השיר הכי זכיר לי.
0: נראה שכולם מאוד אוהבים את פינלנד. אני יכול להגיד לך שלי יש זוכים אחרים.
1: ספר לנו.
0: הייתי בוחר בבולגריה קודם. אוסטרליה מרגיש לי כמו שיר כזה זוכה, קלאסי. כזה, את יודעת, שיש הרבה מאוד שירים מוזרים וכזה הרבה יציאות פופ מגניבות, ובסוף השיר הרגיל שזוכה, הבלדה הקלאסית.
1: אני לא אוהבת מרגש. שזה קורה. אני לא אוהבת שהולכים כן? על הבלדה. כן, זה משעמם אותי באופן אישי.
0: את לא חושבת שלייצר בלדה טובה זה כישרון יותר גדול מאשר לעשות...
1: זה לא תמיד בלדה טובה, זה הרבה פעמים גנרי, זה הרבה פעמים קיצ'י.
0: כן.
1: אבל השיר של בולגריה, אפרופו, הוא באמת מגניב. אתה רואה פה משהו שונה, אלטרנטיבי קצת, עם איזה בשורה. אז הלוואי.
0: לגמרי, לגמרי. אם לא אנחנו, ברגעים אלה בשידור, יש מונטאז' קטן, קטעים מתוך השטיח הטורקיז.
1: זה בוי ג'ורג'?
0: זה בוי ג'ורג'. בוי ג'ורג' השתתף השנה באירוויזיון, ולא עלה לגמר, השתתף בביצוע, היה חלק מהביצוע של סן מרינו.
1: איזה מחדל.
0: כן, זה היה שיר דיסקו, 80's כזה, שלא עלה לגמר. התמודד יחד איתנו בחצי הגמר הראשון, יחד עם נועם ביתן. כן, אנחנו רואים מונטאז' כזה של... מעריצי אירוויזיון בכל העולם צופים בכל מיני קטעים.
1: היית פעם באירוויזיון, נוי?
0: לא.
1: אתה חושב שתיסע פעם? זה מעניין אותך?
0: אני מקווה, וואו. את היית?
1: אני לא הייתי, אבל ממש בא לי, ממש בא לי.
0: את חייבת?
1: כן, אני חייבת, אני חייבת. אומרים שזה משהו שלא דומה לכלום, האנרגיות...
0: בישראלי גם לא היית?
1: בישראלי הייתי, נכון. סליחה, ישבתי שם בקהל.
0: זה המון בישראלי.
1: כן, צודק, צודק.
0: זה היה אחד האירוויזיונים, שצריך להגיד, אחד האירוויזיונים...
1: לא, זה היה באמת וואו.
0: הטובים בכל הזמנים.
1: לראות את זה בלייב, להבין מה קורה שם על הבמה, זה טירוף.
0: כן. לא, זה גם היה אירוויזיון 2019 שקרה כאן בישראל, גם נחשב, לא רק לדעתי, אלא גם בעולם, בהמון דירוגים של אירוויזיון, נחשב לאחד האירוויזיונים מבחינת ההפקה שהתאגיד, יש להגיד, הרימו.
1: נכון.
0: הפקה מדהימה.
1: עכשיו נורווגיה.
0: אנחנו עוברים על נורווגיה.
1: מה יש לך להגיד לנו על זה? אני אגיד שהם זכו שלוש פעמים עד כה.
0: יפה, אנחנו לא דואגים להם. השיר שלהם נקרא יא יא יא. יא יא יא, כן, ג'ונס לוב.
1: שמת לב שיש מלא שירים שמחים השנה?
0: כן.
1: כי יא יא יא זה כאילו
0: קריאת שמחה.
1: כן, כאילו הרבה רמות.
0: הרבה פחות בלדות. כן, יא יא יא, זכתה
1: שלוש פעמים. וואו, דומה לאסף אבידן.
0: נכון, קצת דומה לאסף אבידן. ולמי שמכיר, גם לתום שנייד, כוכב רשת, זמר, יוצר, גם קצת מזכיר את תום שנייד. נורווגיה, יא יא יא. קדימה.

0: Thank you, Jonas Love. יא יא יא, נורווגיה. קצת שיר פיפה כזה, נכון, טל?
1: אני חיבבתי אותו, היה בו משהו דיסקוי כזה, היה וייב טוב. זה, אתה אמרת קודם שזה לא שיר אורוויזיוני, וזה נכון.
0: אני פשוט מרגיש שזה קצת שיר לבנים.
1: אני לא בן, ואהבתי את זה.
0: לא שהאירוויזיון חלילה הוא לא לבנים, כן, אבל אתם יודעים. כן, הם מקום 18 בהימורים, כנראה לא יזכו, אבל באמת אחלה של בייסליין.
1: עכשיו אנחנו נשמע את רומניה שאתה רמזת קודם שאתה מחבב בלב.
0: אני אמרתי שזה השיר האהוב עליי, וכן, יודעים מה? בלב זה השיר האהוב עליי. הוא נקרא צ'וק מי של אלכסנדרה קפיטנסקו. הצלחתי להגות.
1: תחנוק אותי, כאילו, ממש ככה.
0: כן, כן, זו הופעת מטל, חורנת, אני מרשה עצמי להגיד חורנת, כי אמרתי שאני אוהב את השיר, חורנת בקטע טוב, באמת מופע מיוחד, ויש להגיד, שיר אחד לפני האחרון, חברים, אנחנו מתקרבים. שיר מספר 24, רומניה, כן, שוב, מורחים שם את הזמן בהפקת האירוויזיון.
1: כנראה מארגנים את הבמה.
0: כן, כן.
2: אנחנו רואים את הקהל, מרים, שמח, דגלים, כן, הרבה מאוד, מה שנקרא, מעריצי אירוויזיון.
0: רומניה, אני רוצה להגיד, מקום אחד מתחתנו באימורים, אז אם אתם מאוד אוהבים ואתם רוצים ככה להצביע פוליטית, קחו את זה בחשבון.
1: לא להצביע עליהם.
0: זה טל אמרה.

0: פרוע לגמרי.
1: כן, צריך להגיד, ראינו אותם ממש על הבמה במין שוטים כאלה, מוארים, במשהו שמדמה חניקה.
0: דארק.
1: כן, דארק, ומאוד מטל.
0: וגם פה הייתה אופרה קצת.
1: כן, כן, גם פה הייתה אופרה.
0: שיר מרשים.
1: זה גם שיר שעורר ביקורת על זה שהיא אומרת שם, תחנוק אותי, זה נותן לגיטימציה ל...
0: אני מאוד הופתעתי.
1: כן, כן, זה קצת אלים. אבל שיר מוצלח, כאמור, הוא מאמרים עליו במקום די גבוה, מקום שישי.
0: דרך אגב, היא זכתה גם ב-The Voice.
1: אוקיי, עכשיו הבדיחה. האם אוסטרליה מופיעים? לא, זה אוסטריה.
0: כן.
2: Sorry.
1: חוזרים על הבדיחה שכל כך הצליחה בחצי גמר הראשון, אז למה לא להגיד אותו שוב?
0: השיר האחרון.
1: השיר האחרון הוא גם במקום האחרון באימורים.
2: אוסטריה!
1: מייצג את אוסטריה קוזמו.
0: לא אוסטרליה, אתה בטוח?
1: את אוסטריה. את אוסטריה מייצג קוזמו. תשמעי, זה שהוא ממוקם במקום האחרון אחרי שהם ירחו, זה באמת נותן תחושה של אנחנו לא רוצים לזכות שוב, אנחנו לא רוצים לארח את האירוויזיון שוב, אין לנו כסף לזה, זה כאב ראש, אנחנו נשתתף, כי חייבים להשתתף, אבל אנחנו נעשה את המינימום. אוסטריה זכתה בתחרות 3 פעמים, בפעם האחרונה היא כמובן פעם בשנה שעברה, ב-2025 עם ג'י-ג'י, אבל גם קונשיטה וורסט, האייקון הלהטבי הידוע, מי שידוע בתור האישה עם הזקן, אני חושב, נכון? הדרג קווין עם הזקן. כן. וקודם לכן הם זכו ב-1966.
0: ועכשיו יש לו כוכב על העין, שזה כן. אולי מחווה לבואוי קצת, כן. לברק, אולי זה מתכתב קצת.
1: וקוראים לו בנימין גדעון, לאדון קוזמו. בואו נשמע את אוסטריה.

0: זו הייתה אוסטריה עם הנציג של הקוסמו, שיר מספר 25, השיר האחרון מהערב. זהו, סיימנו עם כל השירים.
1: עבר מהר.
0: כל הכבוד לכל המדינות. עבר בלי תקלות, אני רוצה להגיד, נכון?
1: בלי תקלות, השירים. עבר חלק.
0: עבר חלק.
1: אתם לא צריכים, זאת אומרת, אנחנו איתכם פה עכשיו להעביר איתכם את הזמן עד סוף התחרות, נספר לכם כל מה שקורה, נחסוך לכם את ה... את הצפייה בעצם. תאזינו לנו מה יש עכשיו.
0: למה לצפות? למה לצפות שאפשר רק להאזין?
1: תחשבו רגע.
0: איזה דבר משונה זה גם לצפות וגם להאזין תוך כדי. עדיף להתמקד במשהו אחד, רק להאזין.
1: סדר בינתיים את הבית, לקפל כביסה.
0: כן, אז המגישים החליפו תלבושת. ועכשיו הם משחקים פשוט המשחק הזה, של לשתול שמות של השירים.
2: Two for me?
3: Yeah.
2: Okay, well, who's the artist that makes you think that's the voice? That's my number one, and I wanna vote for them in every way that I can, because they are my heroes. Mm.
3: Wow, that was a good running.
0: הבנתם מה שקורה זה שהוא מדבר והוא פשוט שוטל שמות שירי אירוויזיון, הם כאילו בתחרות, הם עכשיו בשוויון. אם מישהו עוקב אחרי התחרות בין המגישים, אז עכשיו הם בשוויון 7-7. עדיין אפשר להצביע, ועכשיו אנחנו נקבל ממש עוד רגע ריקאפ, נכון?
2: Or you can call, you can text, you can ESC.vote.
3: Do it now, do it fast. You can vote from wherever you are in the world. You can vote up to 10 times.
1: אז עכשיו הולך להיות ריקאפ כזה, מין תזכורת של כל השירים שהשתתפו.
0: כן, אז אנחנו נקבל תזכורת גם לראשונים, שאולי כבר הספקנו לשכוח, נקווה שאת נועם שלנו לא שכחו. ההצבעה פתוחה, אפשר להצביע עד 10 פעמים כזה, אמרנו כבר, נגיד שוב, אי אפשר להצביע לישראל, מה לעשות?
1: אלא אם כן, אתם גרים בחול.
0: נכון, אם אתם מאזינים לנו פה מישראל, תצביעו למדינות אחרות, וזהו, בואו נשמע את הריקאפ של כל השירים.

0: whatever, קטלבס.
1: יוון.
2: שיר מספר 6, פרטו של יוון.
1: אחד המרימים השנה.
2: עכשיו אוקראינה, ללקה.

0: דלתא גודרים, האוסטרלית, עם אקליפס, שיר מספר 8. לוינה, סרבים, שיר מספר 9, קרל מנה, קראז' מנה. מלטה, איידן, שיר מספר 10, בלה.
1: ג'וני דאפ.
0: צ'כיה, עם קרוסרודס של דניאל ז'יז'קה. בולגריה עם אחד השירים הבולטים, בנגרנגה של להקת דארה.
2: הבחורה היא דארה, נראה לי, לא?
0: אנדרומדה של קרואטיה,
2: מעולות. בריטניה, שיר מספר 14, אייז ויינטיים.

0: Blood של מונרו הצרפתייה, שיר מספר 15.
1: ויבה מולדובה, מולדובה כמובן, סטושי.
2: פינלנד, שיר הזוכה, לדעתי. לדעת כולם, לדעת הרוב, כאילו.
0: שיר מספר 17, לייקן הייטן, לאביור.
2: פולין? אה, לא.
0: כן, כן, פולין, פריי, של אליצ'ה, שיר מספר 18. ליטה, סולו קירומאס,
1: I just want more,
0: שיר מספר 19.
2: שוודיה, My System. זו שעלתה עם המסכה ואז עברה למשקפי שמש.
0: קפריסי, אנטיגוני, שיר מספר 21, ז'אלה.
1: שיר מספר 22, איטליה, פר סיימפרה סי.
0: נורווגיה, יא יא יא, שיר מספר 23.
2: רומניה, צ'וק מי.

0: השיר האחרון שבוצע באירוויזיון הזה, אוסטריה. כן, אלה היו התזכורות למי ששכח ומי שפספס. משהו שהייתם מצביעים לו?
1: אני הייתי מצביע למולדובה, אני חושב. מאוד אהבתי את השיר המולדובי.
0: איזה יופי, מדבק. אני רוצה רגע לספר לכם על כמה שינויים קטנים בטבלאות ההימורים. יודעים מה? על שינוי אחד עיקרי ומעניין. זה ממש הרגעים האחרונים להמר, כי אנחנו רגע לפני סגירת רגע לפני ההכרזה בעצם. אבל ישראל ונועם ביטן עלינו חזרה למקום הרביעי. עקפנו את יוון. יכול להיות שיוון ירדה, יכול להיות שאנחנו עלינו, יכול להיות שגם וגם. וכרגע אנחנו במקום הרביעי, ומצטרפת אלינו
1: ראש דסק התרבוש, שליחתנו לוינה, כאן חדשות ברשת ב', דורית אסרף מזרחי. שלום דורית.
0: הישר מבינה.
1: מה נשמע?
2: הישר מבינה. טירוף, לא?
1: כן.
2: פשוט טירוף.
1: איך זה, איך האווירה באה בשלב הזה? זה עכשיו מתחילה הציפייה, המתח? באיזה שלב אתם נמצאים?
2: לא, אנחנו כבר שעות של מתח, שעות.
1: תשמעי, קשה לשמור על מתח כשהשיר הוא שלישי, נכון? לשמור על זה על אנרגיה גבוהה.
2: לא, לא, יש פה מאחורי הקלעים כל כך הרבה אהבה לשיר הישראלי, שאתה אומר, אוקיי, יש מצב שאנחנו לוקחים את הדבר הזה?
0: כן.
2: אבל, ואז אתה מגלה שגם לשיר של מולדובה יש אהבה רבה. וגם לשיר האיטלקי, אתם לא מבינים מה הלך פה בשיר האיטלקי.
1: איי, איי, איי.
2: ובקפריסין.
3: בקפריסין?
2: ולהבדיל, כן.
3: שמחקקת את נועה קירל עם You want some more?
1: לא יודע. כלומר, את אומרת, לא רק לנועם ביטן נותנים אהבה, לעוד מתמודדים.
2: שנה שעברה התעלמו מאיתנו לחלוטין, לא ישבו לידינו,
1: וואו.
2: לא מחאו כפיים, וממש הרגשנו מוקצים, אז השנה זה United by Music, לפחות מאחורי הקלעים.
1: וואו, תשמעי דורית, זה מאוד משמח לשמוע את זה, זה ממש. מאוד משמח, בטח אחרי שמדינות כן. פרשו, בטח אחרי כל הדרמות וכל התחקירים וכל העניינים, את אומרת שהאווירה השנה יותר נעימה כלפיכם.
2: הרבה יותר נעימה כלפינו, וזה באמת תענוג. לא נהננו בשנתיים האחרונות, אני חושבת.
1: יואו.
2: אבל, אתה יודע, גם, אתם יודעים, יש גם אווירה כזאת של ישראל יכולה לקחת את האירוויזיון, וזה מאוד מאוד מדבק.
1: יואו.
2: וכל הזמן יש חישובים. יואו. אם הקהל ייתן להם המון, ומה השופטים נתנו להם, ואז התחילה פה שמועה שהשופטים אתמול נתנו ניקוד מספיק גבוה לישראלים. אז זה כזה כבר מתחיל לרוץ. ואז אתה מגלה שאוסטרליה, שנמצאת במקום השני באימורים, ביקשה כבר מהאי-בי-יו לארח את האירוויזיון במידה והם זוכים. כי כרגע הם לא אמורים, גם אם הם זוכים, הם הרי לא אמורים לארח את האירוויזיון.
0: כן, כן.
2: זה אמור ללכת לאחת מחמש המדינות. כאב ראש, והם מוכנים כבר לשדר אותם בשעות של שאר העולם.
0: יאללה,
2: מה זה אומר
0: לוואי.
2: על העיתונאים המסכנים שיעבדו שם הפוך?
1: רגע, אבל מה, מה זה אומר זה שהם אמרו שהם מוכנים לארח את זה? למה אנחנו מסיקים מזה? שהם חושבים שהם הולכים לנצח?
2: כן.
0: שהם לפחות מתמודד ראוי.
2: לגמרי, היא ראויה והיא מהממת והיא גם מאוד מפרגנת, ובאחד הרעיונות שלה אמרו לה על ישראל, על מוזיקה,
1: נכון.
2: היא אמרה שזה לא חודר את ההופעה שלה, כמו שזה לא חודר כשהיא מופיעה במקומות אחרים, היא מצפה שאת כל הדעות הפוליטיות ישירו בחוץ, ויבואו באמת עם המוזיקה, כן, היא מדהימה מדהימה, יש לה סמלת סברובסקי ענקית,
1: כן.
2: שאלתי אותה אם זה מחווה למנחה, אז היא אמרה לא חשבתי על זה, אבל זה רעיון מעולה, בואי נלך על זה.
3: יפה.
2: כן, אז סך הכל מאוד שמח פה, מאוד.
1: איך מעבירים את הזמן? איך מעבירים את הזמן עכשיו? מה עושים בזמן הזה?
2: אוכלים, מה עושים?
1: במה עובדים?
2: לא, לא אוכלים פה.
1: איך זה נראה, דורית? תספרי למי שלא היה אף פעם שם, איך זה נראה השלבים האלה?
2: אוקיי, אז זה מחולק, האולם עצמו מחולק. יש לכם את האולם שבו יושבים הקהל, יש את חדרי הדלגיישן, המשלחות, בבאבל, ויש את חדר העיתונאים, הפרס סנטר, שהשנה הוא קצת קטן, וממש מתקשים להכיל פה את הלמעלה מאלף עיתונאים שנמצאים פה.
1: שיו.
2: הם ממש יושבים אחד על השני, אבל מאוד שמח, ונגיד, שידרתי מקודם, ותוך כדי שידור מגיע הזמר האיטלקי. וואו. כי הם באים לפה, הם רוצים להתראיין.
1: דורית, אני רק אגיד שבזמן שאנחנו מדברים, אנחנו רואים, יש מחרוזת של נציגי עבר, ועכשיו אנחנו רואים את ורקה סרדוצ'קה, נציג האוקראיני, הזכרנו אותו מקודם.
2: אוקראיני.
1: כן.
0: שאגב, הגיע להתארח גם באירוויזיון בישראל.
3: נכון, נכון.
2: גם אצלנו. נכון.
3: ג'ינג'ס חן.
1: וואו. כן, טוב,
2: אז יפה, אני זזתי הצידה כדי לדבר אתכם.
3: אנחנו מספרים לך כזה מה את מפסידה, כן.
1: ואנחנו אומרים לך מה קורה על הבמה.
3: רגע, תגידי, דורית, יש לי שאלה ממש חשובה. פגשת את בוי ג'ורג'?
2: לא פגשתי את בוי ג'ורג'.
3: וואו.
2: ואין לכם מושג כמה רציתי לפגוש את בוי ג'ורג'.
3: ברור, מה זאת אומרת? אני
2: אהוב ליבי.
1: ברור. האמת שזה כל כך, יש איזה משהו כל כך אקראי בזה שהוא מייצג את סן מרינו, נכון? מכל המדינות.
3: כן, זה כאילו משהו שידעת, וכאילו זה, חשבתי שעזיתי את זה.
1: זה כמו, זה באמת כמו בכדורגל, כן? שכל נציג של שחקן יכול, קבוצה יכולה לקנות אותו פשוט, אז זאת, אולי שנה הבאה.
2: אני חושב שאני מציע לו שנה הבאה, הוא כל כך אוהב ישראל.
3: נכון, תרבות אגדה.
2: כל פעם שיצאתי מהאולם הוא הגיע.
1: יואו.
2: זה ממש היה מבאס העניין הזה, כנראה לא היינו צריכים להיפגש, אבל אם אתה, כל האנשים פה אמרו לי, אם אתה צועק לו ישראל, הוא מיד מגיע.
3: ברור, ברור, הוא מת על ישראל.
2: מת באמת בעדנו, כן, הוא מת על ישראל, אז אני אומרת, אם אתם רוצים לעשות איתו איזה דיל לשנה הבאה, לכו על זה.
3: יאללה.
0: רק צריך מספיק כסף, אני חושב שאצל סן מרינו זה, it's all about the money.
2: זה גם מה שאומרים על האוסטרלים, שאם הם ישלמו מספיק כסף, ה-EU יסכים שהאירוויזיון יהיה גם באוסטרליה. וממש מוכנים לשפוך כסף.
1: את, את, את, טוב, תשמעי, דורית, לנסוע לאוסטרליה זה משהו שמדבר עלייך?
2: תראה, אני רציתי בהתחלה יוון.
3: באמת? יש להם סיכוי טוב.
1: מכל הדברים יוון.
2: פניתי על יוון.
3: יש להם סיכוי טוב.
2: הוא כזה מתוק, אקילס. הוא מסתובב מאחורי הקלעים כאילו אחד מאיתנו. זה להיט. הוא פשוט מתוק אמיתי.
1: אבל דורית, את לא חושבת... את לא חושבת רחוק מספיק. יוון זה קל, אפשר לנסוע בטיסה ליוון בקלות, אבל לנסוע עכשיו לאוסטרליה.
2: אנחנו כל הזמן בודקים האם אנחנו חוזרים בבוקר או שיש איזה אירוע שאנחנו לא חוזרים. ואם לא, האם אנחנו נוסעים ליוון.
1: וואו, רגע.
2: אצלנו זה בלגן.
1: כן, כן. אירוע שאנחנו לא חוזרים, הכוונה היה במקרה שנועם בטן זוכה?
0: אני חשבתי ברמה הביטחונית. היא התכוונה ברמה הביטחונית.
2: ברמה הביטחונית, לחלוטין, בוודאי.
1: למה שדבר כזה יקרה?
0: כי מדברים תמיד, טראמפ, זה, מלחמה, הסכם.
1: יו, אתם...
3: לא, יותר במוזיקה.
1: אתם מלחיצים עכשיו אותי ואת המאזינים.
0: לא, אין צורך, באמת שאין צורך.
3: רגע, דורית, אז מה האמור שלך?
2: אנחנו כולנו נחזור. תקשיבי, אני הסתובבתי פה, אני כבר הרבה זמן מסתובבת עם תחושה שישראל לוקחת את האירוויזיון הזה.
3: מדהים, מדהים, מדהים.
0: ואם בעזרת השם ניקח, את חושבת שזה יוכל לקרות? הם יגיעו?
2: אני אומרת שיש שנה של... בוא נגיד ואנחנו לוקחים את האירוויזיון, למרות שכרגע התחושות הן כאלה, שהפינלנד ממש ממש, אבל גם שנה שעברה שוודיה היו ממש ממש, וג'יי ג'יי גנב להם את זה ככה. אז אנחנו לא יודעים. אנחנו באמת באמת לא יודעים, אבל אם נוכל לארח, אני חושבת שבמיידי זה יהיה ממש בלגן, ממש ממש בלגן, גם ל-EBU, גם למדינות שונות שלא... לא יוכלו להגיד, טוב, אנחנו נבוא לישראל.
0: לא, תראי, מבחינתם אנחנו וורזון, מבחינתם זה ממש מקרה כמו אוקראינה, שאנחנו יודעים שזה לחלוטין לא המקרה, אבל אני חושב שמבחינת האירופאים יש סיכוי שהם מסתכלים עלינו...
1: לא, זה לא, זה לא, העניין הוא לא רק העניין הביטחוני, אני חושב שעניין כזה, יש פה עניין ערכי, ועניין פוליטי מאוד מאוד חזק, ואם מדינות פרשו מהאירוויזיון רק כי אנחנו משתתפים, בואו נחשוב על אילו מדינות יסכימו לבוא לכאן, מתוך כל שאר המדינות.
2: אז זהו, אנחנו לא רוצים אירוויזיון של חצי מהמשלחות, ואנחנו לא רוצים להפיל את הדבר הזה של ה-EBU, אבל אני חושבת שיש שנה שלמה. ואם תזכרו, גם לפני נטע, היו טילים על ישראל בשבוע לפני.
1: נכון.
2: ולא בנט, כאילו, כשהרחנו בארץ, כשאחרי כן, שנטע זכתה.
1: כן, כן, כן.
2: היו טילים על ישראל. כאילו, איפה שלא תזרקו את זה, כל שנה יש טילים על ישראל מתישהו. נכון. והרחנו אירוויזיון בארץ. יש לנו שנה שלמה. זאת אומרת, לפחות עד דצמבר, עד שקובעים אולם, כל כך הרבה יכול לקרות. אנחנו יכולים להיכנס לעוד מלחמה, בתוך מלחמה, בתוך מלחמה, וגם יכול לפרוץ שלום.
1: לפרוץ שלום.
2: הכל יכול להיות. כן, הכל יכול לפרוץ.
3: זה יכול להיות הקונספט של התחרות שנה הבאה.
1: למקרה שיפרוץ שלום. טוב, דורית, אז
2: צריך... מי אמר מולדובה?
1: אני אמרתי...
2: פגז המולדובה,
1: כן, השיר המולדובה
0: שהוא מדהים.
1: כן, כן, אני גם מרגיש אותו.
3: רק אני כאילו לא עבדתי את הקטע.
0: אני מת על מולדובה מהרגע
1: הראשון. אני השתגעתי על השיר המולדובי.
2: תקשיבי, הפתעה, הפתעה.
3: נשמע לי הזיה.
2: ממש הפתעה נפלאה.
0: ממש.
2: טוב, אבל הכל פה אז היה, וואי, וואי, רגע, אני יוצאת, אתם לא מבינים מה הולך פה.
1: מה הולך?
2: מה הולך פה? מה הם שרים כרגע? נו. לא יודעת, אני יוצאתי עכשיו כדי לנסות להקשיב. בואו נשמע, רגע, לא, זה ענק, ענק.
3: זה השיר הכי מוכר. פשוט מטורף. בחר הכי הרבה עותקים פיזיים.
2: פשוט מטורף.
1: שוב, בסוף, אירוויזיון זה כיף, אין מה להגיד. כלומר, אנחנו נורא עסוקים, ונזכה, לא נזכה, איזה מקום וזה, אבל תשמעו, זה אירוע די כיפי, תראו את האנשים שם, תראו, אנחנו רואים את הקהל.
2: המשיעה הראשונה ואנחנו...

0: תשובה גם.
1: ואתה אומר, וואו, וואו, זה כל כך אחר, ואז פתאום עוד שיר נכנס, ועוד שיר נכנס,
2: אז אולי כשאת רואה את זה בלייב.
1: גם יכול להיות, וגם השיר, אוי, איזה יופי, איזה כיף.
0: אנחנו שומעים את מישל בריקאפ, בתזכורות.
1: כן, הנה, והנה כבר עבר. אבל השיר האיטלקי, למשל, שבהתחלה אמרתי, אוקיי, טוב, הוא אחד השירים שישארו מהתחרות הזאת.
0: לגמרי, לגמרי.
1: סולדי? כן, סולדי של התחרות.
2: רגע, איטלקי זה מה שאמרת, אבי טולדנו כזה?
0: כן, כן. הם גם מתחתנים על הבמה, יש הרבה
1: שם קטע. איזה מדויק, איזה מדויק.
2: כן, אמרנו שזה כזה 80's מודע לעצמו.
3: אנחנו צריכים לזכור גם ש...
1: זה 80's בטירוף.
2: מקסים.
3: לא מדובר, בסוף זה הופעות, כן? זה לא רק העניין של השירים, זה באמת ההופעה, ויש ערך לכמה פעמים, את רואה את זה פעם אחת. אגב, גם פינלנד, עם כל הכנרית וכל הדבר הזה, בפעם הראשונה...
0: אני נחרדתי בפעם הראשונה.
3: בפעם הראשונה זה מוזר, אחרי כמה זה נכנס מתחת. לא, זה הערך, זה הקטע של שירי... של שירי אירוויזיון.
1: אז כשאתה רואה את זה בחזרה ראשונה, ואז אתה אומר, וואו, קצת פלט הדבר הזה, יופי. ואז מחזרה לחזרה היא משתפרת, והוא משתפר, וואו. ואתה אומר, אוקיי, הבנתי מה, למה מאמרים עליהם כל כך גבוה. יש מדינות כמו יוון, שבאתי, כשאני אף עליהם, הוא היה חלש. כל פעם הוא נחלש קצת.
3: כן, באמת גם כמו שנוי אמר מקודם, אנחנו עקפנו אותם באימורים.
0: לא, גם בתחושה, בביצוע הראשון היה משהו מאוד מרהיב, ודברים שאחר כך נפתחו לך יותר מאוחר, אולי קצת עקפו את זה אצלנו גם בלב.
2: תגידי, מה הדיבור על בולגריה, שאנחנו ממש אוהבים כאן?
1: וואו, אנשים פה בהלם מהטיסה שלהם פתאום למעלה.
0: כן, מפתיע.
1: נגיד, כן. הופתענו, אבל כשאתה שומע את השיר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אתה מבין למה.
0: לא, זה שיר מעולה, וההופעה בימתית.
1: שיר מעולה.
0: מאוד
1: שיר
0: מאוד מעולה. מיוחדת. דורי, תגידי, פגשת את נועם אחרי הביצוע? איך הוא מרגיש? מה הוא אומר?
1: לא פגשתי את נועם אחרי הביצוע, אני הולכת לפגוש אותו ממש עוד שנייה. הוא שלח לנו, זה, הוא בסדר, תקשיבו, הוא לוקח את הכל כל כך ב... אני לא יודעת אם פרופורציות או סבבה, או כאילו הוא מרגיש כל כך טבעי על הבמה, אבל דיברנו השבוע, אם אפשר להשתפר מחצי הגמר. כי חשבתי שאי אפשר.
3: כן.
1: אבל מרגע לרגע, כאילו אם היינו ממשיכים, הוא פשוט מרגיש במקום הטבעי שלו. וככה הוא יכול בעצם להשתפר. הוא נהנה מהדרך, שזה אין הרבה אומנים שנהנים מהדרך.
0: לגמרי, הוא מקצוען אמיתי. דורית, רגע, אני רוצה להתעכב איתך על זה שאמרת שאת הולכת לפגוש את נועם עוד שנייה. את לידו? את באזור?
1: אני באזור, אבל אני כרגע...
0: בא לך להעביר לנו את הטלפון?
1: לא, לא.
0: טוב, בסדר, בסדר.
1: יש דברים שאנחנו לא עושים להם.
0: עסוק, עסוק. בסדר, אנחנו נניח לו, ותמסרי לו דש חם מאיתנו.
3: דורית אסף מזרחי, אנחנו מחזקים אתכם פה בעורף. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה רבה.
1: תודה, היה כיף.
3: בעורף.
2: ביי, חברים.
3: אז מה שכרגע רואים על המסך זה עוד ריקאפ של השירים. אנחנו שומעים עכשיו את השיר האיטלקי, שיר מספר 22. עדיין אפשר להצביע. אז אם אתם מאזינים לנו ואינכם בישראל, אתם יכולים להצביע לישראל.
2: 10 פעמים.
3: אתם יכולים להצביע 10 פעמים. הם אגב ביקשו לא להצביע 10 פעמים לאותה מדינה, הם רוצים גיוון וזה, אבל פה אנחנו ממוקדי מטרה בישראל, אנחנו לא תחרותיים, אנחנו לא ככה נותנים, שמים את נפשנו בחפנו. אבל אם אתם לא בחול, ואתם יכולים להצביע לכל מדינה אחרת, אז באמת תצביעו לפי מה שאתם אוהבים, זה מה שאני חושב.
0: כן, לא, לגמרי, לגמרי.
3: אני נגד הצבעה אסטרטגית, אני בעד פשוט להצביע למה שאהבתם.
0: כן, כן, אם יש לכם את האפשרות להצביע לישראל, אז זה מבורך, ואם לא, אז יאללה, תנו את זה למי שבאמת שווה את לבכם.
3: אני רוצה להגיד שלום לאבי זייקנר, עורך יורומיקס.
4: שלום, שלום.
3: שלום, אבי.
4: שלום, שלום, מה שלומכם?
3: בסדר גמור. זה בעצם הערב שלך, נכון? זה השיא של השנה.
4: ממש ממש ככה, כן כן, אנחנו פה באולם ואנחנו סופר נרגשים ומתוחים, כי ההצבעה עוד מעט מתחילה, ואנחנו ממש מחזיקים אצבעות לנועם.
3: כן, עוד מעט נתחיל לקבל את התוצאות. יש משהו שהיה בגמר שהוא הפתיע אותך, שלא היה כפי שחשבת שיהיה? מישהו שהיה חזק יותר, מישהו שהיה חלש יותר?
4: תראה, אני ראיתי את החזרות האלה כל כך הרבה פעמים, לאורך השבוע האחרון, אז לא היו הפתעות מיוחדות. אבל יש את השירים האהובים עליי, והאהובים על רוב האנשים.
2: שהם?
4: עליי ספציפית זה כנראה...

0: אלבניה, שיר שלו סופר מרגש, היה שני שירים אחרי נועם.
1: אני גם אהבתי את השיר האלבני מאוד, כן,
0: השיר...
1: מאוד
0: כן,
1: יפה.
0: איזה כיף
1: אימא,
0: לשמוע,
1: על אימא שלו,
0: יאללה, לכו
1: כן.
0: להצביע, לכו להצביע.
1: כן, שיר אלבני...
0: אבל חוץ מזה, אם אנחנו מדברים על הפייבוריטים, אז כמובן יש את פינלנד, שנותנים הופעה
1: כן.
0: מאוד מאוד מרשימה ונראה טוב. יש את אוסטרליה, שהיכולות הווקליות שלה מדהימות, כאילו, אני לא חושב שיש עוד זמר כל כך מוכשר וטוב כמו הזמרת האוסטרלית. ויש את בולגריה ויוון, יש שירים טובים, השנה יש שירים טובים.
1: אבי, אתה חושב שיש לנועם סיכוי לזכות?
0: אולי, אולי, זה תלוי כמה השופטים בעיקר יהיו נחמדים אלינו. אני חושב שאם נקבל קצת יותר נקודות מהשנתיים האחרונות, אם נתקרב ככה לכיוון המאה, 120, 130 נקודות, אז יש סיכוי שכזה מהשופטים. כי הקהל, אני מאמין שכן יפרגן לנו.
1: אנחנו קודם נראה את ההצבעה של השופטים, נכון? אז איזה מספר ישמח אותנו?
0: אני מאמין שבין 120-130 נקודות זה משהו שיכול לתת לנו סיכוי לזכייה. אם נהיה פחות מזה, אז יהיה לנו ממש קשה.
2: תגיד, אבי, בכמה אירוויזיונים היית עד היום?
0: לא הרבה, האמת, שלושה.
2: איזה?
0: הייתי נועה קירל, עדן גולן, יובל רפאל, וזה הרביעי שלי בעצם.
2: רגע, ובארץ, לא?
0: וגם בארץ, כמובן.
2: כן, זה מה שקרה לי קודם שנוי שאל אותי. כאילו, אנחנו שוכחים דבר מאוד גדול שקרה פה.
0: ברור, ברור.
1: אז תשמע, אתה היית בשנים מאוד מאוד חזקות.
0: נכון.
1: רובן לפחות.
0: נכון.
1: ואיך, אתה אמרת קודם ששירים טובים, אתה מסמן את הגמר הזה כגמר חזק?
0: אני חושב שכן, כי עצם זה שהשופטים חזרו לחצי הגמר, זה בעצם קצת העלה את רמת השירים, יש לנו פחות שירי בדיחה, שירים
1: כן.
0: הומוריסטיים, סאטירים כאלה.
1: אתה לא אוהב, אתה לא אוהב את,
0: קצת...
1: אתה לא אוהב את הדחקות.
0: פחות, פחות.
2: מה אתה אומר
0: פחות
2: על...
0: פחות את הקרקס, יותר שירים נורמליים.
2: מה אתה אומר על התלבושות השנה?
0: התלבושות האמת שזה פחות הקטע שלי, ו... לא יודע, לא, האמת שפחות זה, שמתי לב לזה, אני באמת יותר על הביצועים, איך הדברים נראים מבחינת בימוי, על היכולות שירה שלהם, ואני חושב שמהבחינה הזאת באמת זה אירוויזיון מאוד מאוד מושקע. האוסטרים בכלל השקיעו מאוד מאוד בכל מה שקשור בבמה, המנחים קצת מאכזבים, הייתי אומר.
3: כן, לא, לא התחברת לסברובסקי?
0: לא.
3: תגיד, אבי, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו לא באירוויזיון רגיל, אנחנו באירוויזיון ה-70 במספר, תאריך עגול.
0: נכון.
3: אני רוצה לשאול אותך מה, שאלה קשה, ואני מאמין שיש לך תשובה מוכנה בכיס, מה שיר האירוויזיון האהוב עליך, אני רוצה גם את הישראלי, וגם בכלל, אי פעם.
0: האמת שהשיר האירוויזיון הכי אהוב עליי הוא בעצם ישראלי, זה הללויה, זה שיר שהוא פשוט שיר מדהים, זה שיר שהוא קלאסיקה בכל קנה מידה, שיר באמת, אחד השירים הכי טובים שאנחנו שלחנו ובכלל אי פעם היו באירוויזיון.
3: מדהים.
1: אבי, תגיד, דורית, דיברנו עם דורית שלנו, נציגה שאני אמרה שהיחס השנה למשלחת הישראלית הוא טוב יותר, שיש אווירה נעימה יותר כלפיהם, אתה מרגיש את זה גם? שמענו שהיה בוז בזמן שנועם שר, כמו בשנים קודמות, אבל אתה מרגיש יחס שונה לישראלים?
0: האמת שכן, זאת אומרת, הרבה יותר רגוע פה בווינה, העיתונאים קצת יותר מקבלים אותנו מהשנים הקודמות. אני זוכר שב-2024 עם עדן גולן ממש היו גם במתחם העיתונאים וגם באולם בוז שהיה מאוד מאוד קשה לפספס, אף אחד לא רצה לקבל אותנו. אני חושב שאנחנו הולכים ומתקרבים לנקודה שבה יותר מקבלים אותנו, יותר נחמד לנו להיות פה. הרי בסופו של דבר זה חגיגה, זו מסיבה אחת גדולה. בשנים הקודמות הרגשנו כמו הילד הדחוי הזה שאף אחד לא רוצה להיות לידו, ואני חושב שלאט לאט אנחנו כן מתקרבים וחוזרים לחגוג יחד עם כולם.
1: אבי זייקנר, עורך יורומיקס, תודה רבה לך.
0: תודה לכם, ובהצלחה לנועם,
1: תצביעו. כולם, תצביעו. טוב, אנחנו מתקרבים באמת לסגירת ההצבעות. מה אתם אומרים? אני חייב להגיד שכל פעם שמישהו מדבר, מה שהוא אומר, הדבר האחרון שאומרים לי, זה מה שאני לוקח איתי. כלומר, דורית דיברה, ואז אמרתי, יואו, הולך לזכות. ועכשיו הוא דיבר, אבי זייקנר, ואמרתי, לא, לא הולך לזכות. מה, איפה אתם מוקמים?
3: אני מרגיש שכמו בכל השנים האחרונות, אנחנו נופתע מכמה גבוהים אנחנו נהיה. אבל אני לא יודע אם אני רואה את זה קורה שנזכה. יש לי איזושהי שאלה, זה קצת תיאוריות קונספירציה
1: כן.
3: מתקרבנת כזו, אבל אני בכל זאת רוצה להעלות את זה לשולחן. האם יש סיכוי שנזכה ולא ייתנו לנו לזכות?
1: מה פתאום?
2: מה פתאום?
1: מה זה הדבר הזה? מה זאת אומרת?
3: לא, בסדר, אמרתי, תיאוריית קונספירציה כזאת מה...
1: לא, מה? איגוד השידור האירופי, יש פה חוקים, יש פה זה...
3: לא, אני לא רואה סיכוי שדבר כזה יקרה, אבל...
2: אני ראיתי קודם שבאתר של האירוויזיון, השיר שלנו הוא הנצפה ביותר, שזה מדהים.
3: מגניב.
1: אנחנו רואים שוב, מה שראינו מקודם, את ה-Professor Eurovision, זה מין מערכונים כאלה עם ויקטוריה סברובסקי, שהיא כאילו מרצה באוניברסיטה, שואלים אותה שאלות.
3: מדברים על מה שקורה במצב של תקו.
4: The point system was tweaked to prevent recurrence, and eventually a new system was introduced, the famous 12 points. With much higher points now achievable, it was assumed that such a tie would never happen again. And you know what? It happened again. In 1991, both Sweden and France got 146 points each. But this time Eurovision was prepared for a tie. If two countries had the same number of points, the one that had received 12 points more often would win. Sweden got 12 points four times, and France received them four times as well.
3: ראיתם את אורנה ומשה דאץ בקליפ הזה? הם מדברים ומדברים על מה שקורה במצב של טקו, היא מראה כל מיני דוגמאות מהשנים, והיא הראתה את הדוגמה שבה כאן השתתף באירוויזיון. לא, לא היה חלק מהטקו, הטקו היה בין מקום ראשון ושני, כפי שהיא הסבירה, אבל ככה ראו את אורנה ומשה דאץ, כששניים רבים השלישי לא, זה לא עבד לנו במקרה הזה, שניים רבים והשלישי מנצח.
4: Seven jurors is then combined to create the national jury ranking.
5: 12 points go to
4: 12 points for first place, 10 for second, 8 for third, and so on down to 1 point for 10th place.
5: Germany 1 point.
4: The points from all 35 juries are then added together. But that's only half the story, because after the jury vote comes the audience vote. So stay focused.
5: The second half is made up of your votes.
4: The audience in, let's say, Austria can vote online, by text message, or by phone. All votes within Austria create another ranking. And the top 10 countries receive the familiar points. 12 points from Austria to the song with the most votes, 10 for second, then 8, 7, and so on.
1: אנחנו שומעים כאן הסבר על שיטת ההצבעה, מ-1 ועד 12, עד הדוזפואה. אנחנו עדיין, הקווים עדיין פתוחים, עדיין אפשר להצביע. עוד מעט אנחנו נקבל עוד פעם סקירה של כל השירים מכל המדינות, ואז באמת תיסגר ההצבעה, ואנחנו נתחיל לשמוע את דירוג השופטים מהמדינות השונות, ולאחר מכן את הצבעת הקהל, שהצבעת הקהל היא המקום שבו אנחנו יחסית מרגישים בנוח, הצבעת השופטים, זה ה...
3: נכון, אבל זה גם החלק המותח, זאת אומרת, בעצם אלה תוצאות האמת.
1: כן, נכון,
3: זה המאני טיים, ויש להגיד למי שפספס ככה את הדיווחים השונים, שאת הניקוד שלנו, של ישראל, של צוות השופטים המקצועי, יעביר לאירופה כולה, ליאור סושארד, המנטליסט, רומן החושים. מעניין איזה... בקודם דיברנו איתו.
1: הוא אמר שהוא יעשה איזה...
3: הוא אמר שיהיה לו איזה משפט.
1: איזה משהו.
3: הוא אמר שהוא הולך לעשות להם איזה...
1: איזה טריק, איזה משהו.
3: כן, אבל לא בעולמות האומנות החושים שלו.
1: לא, אבל הוא...
3: הוא אמר שהוא הולך להגיד איזה משפט מצחיק.
1: תשמע, אם אתה ליאור סושארד, ואתה מגיש את ה... אתה בא, יש לך משפט אחד להגיד, אתה לא סתם, הוא בטח, הוא חייב לעשות מזה קטע שקשור באיזשהו אופן למי שהוא, לקריירה שלו.
3: כן, בטוח.
1: כאילו, זה כמו שסטנדאפיסט יבוא ויעשה פאנץ'.
3: כן.
1: אז הוא צריך לעשות... פאנץ' של מנטליסטים, לא יודע מה, לשלוף להם איזה קלף או איזה משהו כזה. אנחנו עכשיו רואים אותם, הם אומרים שנשארו 4 דקות בערך להצביע לאומנים האהובים עליכם. מי שלא הצביע עד עכשיו, למה אתם מחכים? למה לדחות דברים לרגע האחרון? באמת, זה...
3: ההצבעות לא הופכות להיות חינם.
1: לא, לא.
3: אם אתם רוצים להצביע, תמיד תהיו חייבים להכניס את פרטי כרטיס אשראי. ואם ה-EBU שומעים אותנו, אפשר לקרוא מכאן ולבקש, תוסיפו את האופציה של אפל פיי. זה הרבה יותר פשוט.
1: אנחנו מקבלים פה עכשיו את הריקאפ. מהסוף להתחלה, שמענו את אוסטריה, שיר מספר 25. רומניה, 24. שיר מספר 23, נורווגיה.
3: שיר לפיפה. ממש.
1: שיר מספר 22, איטליה.
3: אתה חושב שהם לקחו השראה מההופעה של בד בני בסופרבול עם החתונה הזאת?
1: שיר מספר 21, קפריסין. שוודיה, מיי סיסטם, שיר מספר 20. ליטה, שיר מספר 19. פולין, שיר מספר 18, טריי.
3: מטפסת באימורים.
1: פינלנד, עדיין במקום הראשון באימורים, שיר מספר 17. מולדובה, שיר מספר 16.
3: חביבת האולפן.
1: חביבה מולדובה. ריגארד של צרפת, שיר מספר 15. שיר מספר 14, בריטניה, איינץ, צווי, דריי. שיר מספר 13, קרואטיה, אנדרומדה. בולגריה, בנגרנגה, שיר מספר 12. צ'כיה, שיר מספר 11.
3: שיר מספר 10, מלטה עם בלה. שיר מספר 9, סרביה המעולה, הנעימה. מועמדת גדולה לזכייה, אוסטרליה, שיר מספר 8, אקליפס.
1: שיר מספר 7, ריד נים, של אוקראינה.
3: פרטו היווני, שיר מספר 6, קילס.
1: אלבניה, שיר מספר 5, נאן. שיר מספר 4, בלגיה, Dancing on the Ice, לרקוד על הקרח.
3: שיר מספר 3, מי צריך אפילו להציג את זה, מישל.
1: שיר מספר 2, גרמניה, עם הנאמבר, סוער, פייר.
3: ושיר מספר 1, אולי הוא גם יהיה במקום הראשון, דנמרק.
1: ממש שניות אחרונות להצביע, רבותיי וגבירותיי, אם לא הצבעתם, זה הרגע.
3: עד שלא אמרנו באפליקציית האירוויזיון
1: שלא תגידו לא ידעתי, לא שמעתי, סופרים לאחור,
2: ספירה לאחור עד שההצבעה נסגרת.

0: זהו, אי אפשר להצביע יותר.
1: קטע, שמענו את האנשים אומרים Stop voting now, זה קטע מתאילנד. הם מביאים קטעים מעריצים כזה מכל העולם. האחרונות היו מתאילנד. אנחנו עוברים עכשיו אל מחווה. בילי ג'ואל. הוא אמר, רגע, הוא אמר לאחד הזמרים,
2: זה בילי ג'ואל.
1: זה בילי ג'ואל. זה בילי
2: ג'ואל. In the flesh. And Strauss, which is wonderful, happy music. Then I also think of the cafe orchestras that play.
3: לבילי ג'ואל יש שיר מפורסם מאוד, שנקרא ויאנה כמובן. לא סתם בחרו בו.
2: And a piano. Could be a very small
3: וגם זה לא השיר שמשמיעים ברקע.
4: אנחנו עוד מעט נגלה גם מי יבצע אותו על הבמה. זה לא יהיה בילי ג'ואל, אני מניחה.
3: לא, אחרת לא היו מביאים אותו.
4: נכון, לא היו
1: בהקלטה. כן, הוא כבר עושה VTR, אז הוא כנראה לא יבצע בעצמו את ויאנה, אבל האמת, כל הכבוד להפקה, מכובד מאוד, ויאנה.
3: כן.
1: איזה יופי.
2: My father was living in Vienna.
1: אבא שלו גר בווינה.
2: Broken up in the late 50s and that he had married again. And had another son who was born in Vienna. So I had to go and meet him.
3: Vienna waits. Hine, Vienna should
2: be Joe. But when I wrote Vienna waits for you, I meant that it's a place where you close the circle.
3: זה קורה, הם חוזרים כל פעם לפיאנו
4: מן. אנשים, יש לו עוד שירים, הם לא רק פיאנו מן.
1: לא, הם לא רוצים לשרוף, כי אנחנו תכף הולכים לשרוף ויאנה במלואו.
2: Really what the song was about was like slow down.
1: מספר על השיר שאבא שלו ואימא שלו, אבא שלו שגר בווינה, נפרד מאימא שלו והיה לו עוד בן שככה מהניסויים השניים שלו כשהוא גר בווינה.
4: אז הוא נסע לפגוש אותו. ואז הוא כתב את השיר.
1: כן, מרגש מאוד. עכשיו בוא נראה ביבצע את זה.
3: סזר סמסון הוא הנציג האוסטרי בשנת 2018, הגיע למקום השלישי אחרי אלני פוררה. בנטה שלנו.
1: וואו.
3: עוד אחד שנשדד. בואו נשמע.
5: Slow

0: יודע לכתוב שירים.
1: יש לנו ווינר.
2: ויודע לשיר סזר סמסון, ביצוע מהמם. האמת.
0: האמת שיושב עליו יושב עליו מאוד יפה.
1: סיזר
0: סמסון, כאמור, נציג אוסטריה לאירוויזיון 2018.
2: אירוויזיון שבו ניצחנו?
0: כן, הגיע למקום השלישי.
2: כן, אנחנו תכף נגיע לתוצאות השופטים, הניקוד של כל המדינות מסביב לאירופה. אנחנו נהיה התשיעים שמגישים, מגישים מספר 9, ואנחנו עכשיו כבר רואים מחרוזת של כל זוכה אירוויזיון.
0: כן, אנחנו רואים מונטאז' כזה, שנה אחרי שנה, כל זוכה, בינתיים זה רק זוכות.
2: וואו, מטורף.
0: וואו, כן, אחת אחרי השנייה.
2: כבר 20 שנה בערך. נעדכן אתכם מתי הראשונים.
0: להקת אבא עכשיו הופיע, ראינו עוד שנייה, אנחנו נראה גם את יזהר כהן,
2: ומיד
0: אחרי זה חלב ודבש של אלוהים.
2: יש מצב שיזהר כהן היה הגבר הראשון שזכה?
0: איזה כיף לראות את האופנה משתנה, נכון? אנחנו עכשיו בשנות ה-80,
1: משתנה, אבל היא חוזרת, אלעד.
0: כן, נכון, נכון מאוד. אבל זה כיף לראות את המעבר משנות ה-60 ל-70, עכשיו אנחנו בשנות ה-90.
2: מתקרבים אל עוד זכייה שלנו, דיבה.
0: כן, עידן האינטרנשיונל שלנו. תשמעו, אני רוצה להגיד, זה מונטאז' מאוד חסר ברק. כן. פשוט מראים אותם, נכון, עם מוזיקה ברקע, אין כאן איזה מין מעלה.
1: זה אפילו לא מרגש.
2: לשנייה אחת.
0: כן.
2: אבל כן מרגש לראות את הזוכים שלנו, את הפרצופים שאנחנו אוהבים. כן, אני מניח שלכל מדינה זה אמור לעבוד בחלקים האלה. לורין בפעם הראשונה.
0: כן, פעם הראשונה, קונצ'יטה, אוסטרית, 2014. נציג הפורטוגלי, נטע שלנו, 2018. הנה ישראל, תראו, הנה אנחנו. להקת מנסקי, לורין שוב, פעם שנייה זוכה. נמו, בריטי.
1: ג'יי ג'יי.
0: ועכשיו אנחנו רואים את ג'יי ג'יי האוסטרי.
2: וברקע זיהיתם נכון, Rise Like a Phoenix.
0: זהו, אנחנו מתחילים.
1: יאללה, בהצלחה.
2: מביאים את תוצאות השופטים.
0: טוב, אנחנו רואים עכשיו את צמד המנחים שלנו, מבשרים לנו את תוצאות השופטים מכל המדינות. כל התוצאות אושרו ואומתו, כך אומרים לנו.
3: Always remember the jury points are
0: מזכירים לנו שניקוד של השופטים הוא רק מחצית מהתוצאה הסופית. זה תזכורת גם לכם, לא להתבייש יותר מדי, כי זה רק חצי.
1: חשבתי שאתה הולך להגיד, זה רק ספורט.
0: וגם זה רק ספורט, גם את זה, תזכורת חשובה, טל.
2: כן, וגם נזכיר ש... באופן מסורתי בשנים האחרונות אנחנו לא נוטים לזהור, רציתי להגיד, בשלב השופטים. אחר כך הקהל כבר מקפיץ אותנו למעלה.
0: יפה, אנחנו כבר רואים את לוח הניקוד. כרגע כל המדינות מאופסות. מיד אנחנו נתחיל לראות את התוצאות עולות.
3: This is where the magic happens, baby. As soon as we connect to the respective country, you'll see their points from 1 to 10 immediately on the board, and then the spokesperson will reveal who got the top score, those 12 points.
4: Same procedure as every year. So, it's been a long-standing tradition to call on last year's host country first. That's our dear neighbor, Switzerland. Buonasera, Livio, Grüezi. And by the way, thank you so much for the wonderful time we had last year in Basel.
5: Buonasera, Europa. Buonasera, Vienna.
0: אז אוקיי, אנחנו כבר רואים, שווייץ נתנו לישראל שתי נקודות. את העשר שלהם הם נתנו לצ'כיה. אנחנו עדיין לא יודעים למי הם נתנו דוז פואה. אני יכול להגיד לכם שלפינלנד הם לא נתנו כרגע שום דירוג. סיכוי גבוה שהם נתנו להם את הדוז פואה.
2: שש לאוסטרליה. אוקיי, אוקראינה. זהו, בשלב השופטים, גם בשנה שעברה, אם אני זוכר נכון, ראינו עדיין מחוות של... כן. שלב טוב ל...
0: כן, מעניין שהם לא נתנו שום דבר ל... לפינלנד.
3: Let's move on to Malta.
2: אולי זו עצמה אסטרטגית כזו.
3: מאיה.
0: אנחנו במלטה עכשיו.
1: מאיה.
2: מאיה ממלטה.
0: מי לא מכיר את מאיה?
2: ארבע נקודות לישראל ממלטה.
0: ארבע נקודות לישראל ממלטה. העשר שלהם הולך לאיטליה. בוא נראה למי יהיה הדוז פועה שלהם.
2: חמש לפינלנד, אז זה לא הולך להיות
6: כאן. And now we're going to announce the votes. Our 12 points from Malta go to Bulgaria.
0: Ah, Bulgaria.
3: Bulgaria.
0: Bangaranga. יפה לראות שבנגרגה מקבל דוז פועה מהשופטים, הוא פייבוריט קהל. אז משמח, משמח לראות שהוא מקבל דירוג כזה גבוה. אז כרגע במקום הראשון, בולגריה, אחריה אוסטרליה, צרפת.
2: עשר נקודות לישראל מאוקראינה.
0: וואו, אוקראינה נתנה לנו עשר נקודות, השופטים נתנו עשר נקודות.
2: מתוקים.
0: מה קורה פה? What an incredible honor to celebrate the 70th anniversary together with you tonight. Sending a lots of love from the heart of Kyiv and special wishes to all Eurovision fans around the globe. כרגע אנחנו עומדים על 16 נקודות. הדוז פועה של אוקראינה.
1: שאנחנו צריכים להגיע ל-120 בשביל... נכון? מהשופטים בשביל...
3: מלטה!
0: מלטה. מלטה עם השיר שנראה כמו פסקול של הסנדק כזה.
2: מלטה זה אלה שנתנו לאוקראינה?
0: כן.
2: כן?
0: כן.
2: הם נתנו אחד לשני?
0: לא, שווייץ נתנה לאוקראינה.
2: אז נגיד רגע ש...
0: ישראל כרגע ממוקמת במקום השלישי עם 16 נקודות מהשופטים.
2: בטקו עם אוסטרליה ובולגריה, יש להגיד.
0: כן, טקו עם אוסטרליה ובולגריה. צרפת כרגע מובילה את הטבלה. יש לנו 35 מדינות, כן? אנחנו במדינה הרביעית, זה הולך להשתנות.
2: לוקסמבורג לא נתנו לנו אף נקודה כרגע, אולי נקבל את בוז פועה. אולי נקבל בוז פועה.
6: Servus Wien. What a magical night of Viennese charm. From Luxembourg to the heart of Europe, I think it's safe to say that music really does unite us all. Here are our results. The 12 points from the beautiful Grand Duchy of Luxembourg go to... Choke me! Choke me!
1: Romania!
0: Choke me.
3: Romania!
0: אוקיי, אז אנחנו לא קיבלנו שום... אף לא נקודה אחת מלוקסמבורג. בסדר?
1: אנחנו הרדיו
2: למקום 60. כן.
4: Bulgaria is next. Dobra vecha, Vladimira.
0: Bulgaria.
6: Dobra vecha.
0: Bulgaria נתנה לישראל 7 נקודות.
2: יפה מאוד.
0: את ה-10 שלהם הם נתנו לקפריסין.
6: What a night, what a stage, what a show. Congratulations.
0: לא דירגו עדיין את פינלנד, לא את מלטה, לא את רומניה, לא את צרפת. יש הרבה אופציות.
6: Without any further delay, Bulgaria's 12 points go to Bella Malta.
0: מלטה, כן.
2: וואו, מפתיע. דוז פה השני למלטה. די מפתיע. כרגע ישראל במקום החמישי. יפה מאוד. תקשיבו, אנחנו עד כה. טפו, טפו, טפו.
3: הלו, סבינה.
0: אזרבייג'אן. מעניין איך זה לכל המדינות שלא משתתפות בגמר להגיש את הנקודות. מעניין כמה אכפת להם.
1: נתנו לנו 4 נקודות.
0: 4 נקודות מאזרבייג'אן, תודה לאזרים.
6: And our 12 point goes to Italy!
0: 12 נקודות מאזרבייג'אן לאיטליה.
1: איטליה מקום שני כרגע.
0: כן. שמו בינתיים פינלנד, מקום מאוד נמוך ביחס להימורים, אבל כאמור, אלה רק השופטים ורק ההתחלה.
1: הנה, הם נתנו לנו
7: that it's impossible to vivre la vie sans la vie.
0: 4 נקודות מסן מרינו לישראל.
7: Our 12 points go to Malta.
1: וואו, תקשיבו.
0: מלטה נותנת.
1: אוהבים אותם.
2: אני רוצה להגיד לכם שבשמיעה הראשונה שלי של כל השירים, מלטה הייתה הפייבוריטית שלי.
1: באמת?
2: רק מהשירים.
0: אני רוצה לצנן את ההתלהבות ולהגיד, אלה רק השופטים, אלה רק 7 מדינות. ישראל כרגע במקום החמישי.
2: יפה מאוד.
1: איטליה מקום ראשון כרגע, אתם קולטים?
2: היה ברור שבמחלקת השופטים, איטליה גם תהיה...
1: ואמרנו קודם שהוא כנראה היה המשתתף הכי מבוגר. בואו מאליו.
0: אסטוניה עד כה לא נותנה נקודות לישראל. בואו נראה, אולי את הדו ספוייט ייתן.
2: אולי, וגם נגיד... אוקיי, רגע.

0: לא, זה כנראה לא נכון.
1: Are you ready? אוי, שבי שם פי הייפטק, פינלנד!
0: פינלנד קיבלו את מספואה. אפס נקודות לאסטוניה, לישראל מאסטוניה, ועכשיו אנחנו עוברים לנקודות הישראליות.
2: את ישראל, בוא נראה מה השופטים הישראלים נתנו.
0: ליאור סושר.
2: ובוא נראה מה ליאור סושר יעשה. מה, איזה כובע הוא, איזה...
3: אמר שהוא יגיד משהו מצחיק.
2: איזה ארנב הוא הולך לשלוף.
1: ערב טוב, מאסטר מנטליסט ליאור סושר.
2: מאסטר מנטליסט ליאור סושר.
4: Hello, Victoria and Michael. How are you? Shalom, Vienna, from Kan, the Israeli Public Broadcasting Corporation. First of all, I have to tell you, you did an amazing job this year, amazing show, and congratulations to all of you. I actually know who is going to win tonight. That's my job, after all. I have it here. But since I don't want to ruin the surprise for everyone, the secret is safe with me. So don't worry. So until the world will find out, I'll just tell you all that the 12 points from the Israeli jury goes to Australia.
0: 12 נקודות מישראל לאוסטרליה. כן, מתמודדת מאוד חזקה, ראויה. לא נראה שעשו פה איזשהו משחק אסטרטגי. 10 נקודות מישראל לדנמרק.
5: בנגלנגה, בולגריה.
0: כרגע בולגריה במקום הראשון.
5: And now we're going over. It will definitely be a long distance call to Australia. Good morning, Dami Im.
0: Okay, Australia, שנתנו לה דוז פועה, עד כה לא נתנה נקודות. בוא נראה, אולי תיתן גם לנו דוז פועה.
6: האם יש סיכוי כזה?
7: Thank you, Vienna, for putting on such an amazing show this year, and congratulations
6: to all the artists. זה נורא מעליב אם נקבל אפס, כשנתנו להם שדוז.
2: אבל אנחנו פה בשביל המוזיקה, אנחנו לא פה בשביל לסגור חשבונות.
6: חד משמעית. בשנה הבאה נסגור.
7: So, without further delay, Australia's 12 points go to
6: Michelle.
7: Bangaranga, Bulgaria.
2: אני רוצה להגיד שמי שמגישים את השירים מצד המדינות לא חייבים לשיר בעצמם כל פעם. אני חושב שהם יכולים אולי לא לשיר.
6: סליחה, אני כועס על אוסטרליה, לא הקשבתי למילה שאמרת. אני כועס.
2: אוסטרליה לא נתנה לנו נקודות. חברים, זה רק ספורט. אני רוצה להזכיר לכם.
3: אנחנו באנו לנצח, גם אני רוצה להזכיר לכם.
2: אנחנו באנו ליהנות מהערב.
6: מכיר את ערך החברות שבספורט? ערך הרעות?
2: אני חושב שזו הייתה הצבעה כנה מצד ישראל, לא כדי לקבל הצבעה חזרה. כרגע אנחנו אחרי 10 מדינות במקום השמיני, ישראל.
3: שמו, לפחות בולגריה מובילה.
6: כן, פינלנד רק במקום החמישי.
2: שוב, אבל אני רוצה להזכיר שפינלנד היא חביבת קהל.
8: Good evening, Vienna, from Germany.
2: Opa.
8: Well, somehow, as you can see, Wavy Boy made it into
2: Germania your show. Germany, three נקודות, הכי לא מתביישת.
8: My deepest respect.
2: מה קרה להשמה הגרמנית? מה קרה? היא מתרגמת לשלוש נקודות, לאן הגענו?
8: Music with us tonight. Your performances were fantastic, and I gotta say, you truly rocked the stage. Our 12 points go to dramatic part. Poland!
2: גרמניה נתנה את הדוספה שלה לפולין.
6: גרמניה ופולין מתאחדות נגד ישראל.
2: אולי השנה האשמה היא לא אשמה יהודית, אלא אשמה על מה שהם עשו לפולנים. יש להם הרבה אשמה לגרמנים, אז אולי הם הולכו על זה.
6: המגבלים.
2: כן.
5: J'aime la vie, bonsoir, Sandra Kim.
3: יו, Sandra Kim.
2: נקודה אחת מבלגיה.
3: אתם קולטים שזו Sandra Kim? מגישת הנקודות?
9: Good evening, Vienna.
6: מי זאת סנדרה קים?
3: היא זכתה באירוויזיון.
9: You did an amazing show tonight. Fantastic.
6: מבלגיה?
9: Congratulations to all of you.
2: בלגיה.
9: Alors, les 12 points de la Belgique sont attribués à la Pologne.
2: פולין?
3: וואו, מה קורה?
2: מה קורה עם פולין?
3: זה מפתיע מאוד.
2: פולין עם פריי.
6: הגוספל כנראה.
2: אוקיי. פולין מזנקת למקום
3: ה... אומייגוד, ואנחנו יורדים.
2: טקו במקום החמישי. אני לא הייתי יושב על קצה הכיסא שלי אם הייתי פולני במקומכם. שלא תתאכזבו. פורטוגל בינתיים לא נתנה אף נקודה לישראל. אולי תדוז פועה. עם כל הדרכונים הפורטוגליים שהם נותנים לנו, לא הייתי בונה על זה.
10: We can all be together as one. And now, the 12 points from the Portuguese jury go to... Albania! Congratulations!
2: Albania!
6: וואו!
2: האמת שאני מאוד אהבתי את אלבניה, ואני שמח בשבילה. אלבניה עם נן, שיר המטה על המשונה הזה. אלבניה מזנקת, ישראל יורדת.
5: Now we're going over to Sweden. Gukwell Jakob.
2: שוודיה. יעקב. לא הייתי בונה על נקודות משוודיה.
6: כן, קיבלנו... כרגע לא קיבלנו מהם כלום.
2: לא קיבלנו ולא נקבל. האימור נראה לי נכון הוא לפינלנד, אבל בואו נראה. הוא הזכור לשיר סאונה משנה שעברה.
10: The 12 points from the Swedish jury goes to... Yksi, kaksi, kolme, Suomi, Finland! Yeah!
2: כן. כן, שכנות, בכל זאת, הסקנדינביות מפרגנות אחת לשנייה. שוודיה נותנת לפינלנד את הדוז פואה.
3: הנה, פינלנד קפצה למקום שני.
2: כן, ישראל הולכת, מטפסת מטה. אני מזכיר שזה שלב השופטים, זה לא השלב שישראל בונה עליו.
6: 8 נקודות מאלבניה.
2: יפה מאוד, אלבניה, 8 נקודות לישראל.
6: מתוקים, נתנו להם נקודה אחת.
2: 10 נקודות הם נתנו לנורווגיה. את הדוז פואה שלהם, למי הם יתנו? אם זה פינלנד, איטליה, פולין.
10: Thank you, Eurovision. And now this is how the Albanian jury has voted. And our 12 points go to... Italy!
2: Italy. Italy קיבלה את הדוז פואה שלה מאלבניה.
6: יש להם טעם, אני רוצה להגיד, לאלבנים. יש להם... אני כזה רואה את זה מסתדר. ישראל עדיין במקום ה-11.
11: We have a new leader, which is Italy.
2: כן, איטליה כרגע במקום הראשון.
6: כן, למרות שהיא בטקו עם בולגריה.
11: At the same spot as Bulgaria.
6: כן.
2: אני מזכיר, אנחנו רק בשלב השופטים. אלה רק חצי מהנקודות. אפילו לא הגענו לחצי מהשופטים.
6: להגיד רק שגם בשנים הקשות של עדן ויובל,
5: קליספרה, לוקאס.
6: כן, קפריסין עכשיו, חברה שלנו.
2: יש סיכוי לדוז פואה.
6: לא נתנה לנו נקודות, אז אולי.
2: יש סיכוי לדוז פואה.
6: בוא נראה.
12: ויקטוריה, מיכאל.
2: ואם כלום, אז...
3: אז אני לא טסה לשם יותר.
12: Good evening.
2: לא נתחתן אצלם יותר.
12: Good morning, Australia. Cyprus has voted. 12 points from Cyprus's jury go to Tsuipa Ferto, Greece.
2: כן, נותנים לשכנה שלהם יוון. הצבעה מסורתית של קפריסין.
6: אפס נקודות לישראל.
2: אנחנו לא קיבלנו שום דבר מהם.
3: לא תשים לשם יותר, תזכרו.
2: תשמעי, הייתה להם שנה קשה בגלל המלחמה עם איראן, אולי הם
6: פרסים. אני רוצה להגיד שיוון נמצאת שני מקומות מתחתנו, במקום ה-13. יוון הפייבוריטית, כמו שאמרנו כמה פעמים, פייבוריטית של הקהל.
2: מאוד.
6: היא גם מדינה שבונה על הקהל. וגם אנחנו. אנחנו עוברים אל גיאורגיה, שנותנת לנו 6 נקודות. תודה רבה, גיאורגיה.
2: תודה לגיאורגיה.
9: It feels so emotional for me to be back in front of the Eurovision audience. So now it's finally time to reveal who will receive our 12 points from Georgia. And now, from Georgia, 12 points go to France.
2: צרפת מקבלת את הדוז פואה שלה מגיאורגיה. צרפת. מזנקת למקום החמישי.
5: Let's move on with Montenegro. Dobro večer, Nina.
2: מונטנגרו, בינתיים לא נתנו לנו אף נקודה. ייתכן שייתנו לנו את הדוז פואה, אנחנו לא יודעים.
9: So, our 12 points go to Serbia.
5: סרבי, 12 פואה.
2: סרביה קיבלה את הדוז פואה שלה. אנחנו אוהבים את סרביה. אז, אבל סרביה ממש ממוקמת מהסוף, אפשר לומר. אנחנו כרגע עם 49 נקודות.
6: במקום האחרון ליטא עם 0 נקודות.
2: 7 נקודות קיבלנו מארמניה, מה שאומר שאנחנו עם 56 נקודות.
13: Every single artist who made it to this week, you all deserve a trophy just for surviving. So here are the results from Armenia, and 12 points go to Australia.
2: אוסטרליה, אוסטרליה, הרבה זמן לא שמענו מאוסטרליה, קיבלה דוז פואה.
6: לדעתי זה השני של החוץ מאיתנו, נכון?
2: מארמניה, אוסטרליה כרגע נותרת במקום הרביעי, ישראל עולה
6: בטיקו עם פולין.
5: פולנד is next.
2: אפרופו פולין, בואו נראה אם יש אשמה פולנית.
6: האשמה שלהם.
14: Добрый вечер. Your voice is very impressive.
2: לא הייתי בונה גם על זה.
14: Europe and Australia. Hello
6: from Warsaw.
14: So many different stories and voices united on one stage tonight. We've shared all the love and now let me share the results from the Polish jury. 12 points go to Israel.
2: תודה רבה לפולין. דוז פואה ראשון לישראל. כל הכבוד, כל הכבוד פולין. סליחה על כל מה שאמרנו.
6: איזה מתוקים אתם.
2: כל הכבוד לפולין.
6: ומאוד אהבנו את השיר שלכם.
2: ישראל במקום השביעי, אתה לא יכול לשנות את ההיסטוריה עכשיו, נוי. הכל מוקלט.
3: אנחנו באמת, הוא חיבב.
2: גם פולין לא יכולה לשנות את ההיסטוריה.
3: הגוספלי, לא?
2: כן, כן, שיר גוי, פריי, כן.
6: מקום שביעי כרגע.
2: יפה, סיכום, 20 מדינות נתנו מתוך 25, ישראל 68 נקודות, מקום שביעי. במקום הראשון בולגריה, במקום השני איטליה, במקום השלישי פינלנד. אחר מכן, אוסטרליה, צרפת, דנמרק ואז ישראל. אני רוצה להזכיר, דיברנו מקודם עם אבי זייקניר, שאמר שאנחנו צריכים לפחות 120 נקודות מהשופטים כדי שיהיה לנו סיכוי. כרגע
3: אנחנו על 70 כזה?
2: נראה אפשרי. בוא נראה, אני לא זוכר את המספר.
6: אני לא מרגיש שזה אפשרי, אנחנו על 68, אם אני זוכר נכון. אני רוצה להסב את תשומת לבכם לפער המטורף בין המקום הראשון לשני, בין בולגריה לאיטליה. שאגב, בולגריה היא שיר שאמרנו שהוא שיר של קהל ולא של שופטים.
2: נכון.
6: אם היא כל כך גבוהה בשופטים...
2: נכון.
3: יש להם סיכוי טוב.
14: Hello, נכון. and בולגריה welcome to the green room cafe where the air is okay. thick.
2: אוקיי, עכשיו הם עוברים לדבר מהחדר הירוק, כלומר מהמשלחת.
14: So I've brought you something sweet to help keep your strength up.
3: איטליה מאוד הפתיעו אותי. לא חשבתי שזה יגיע כל כך גבוה.
2: אוקיי, עכשיו זה שיחה עם המשלחת האיטלקית, מתרגמים לזמר האיטלקי.
15: Sono molto emozionato. Per me veramente...
2: אני מנחש שהוא אומר שהוא מאוד מתרגש עם מעט האיטלקית שלי. הוא אומר שזה תודה רבה, זה לא יאמן. הם כרגע במקום השני, בהצבעות השופטים. מתוך 20 מדינות, אני רוצה להזכיר, אנחנו בשלב מאוד מוקדם עדיין של הניקוד.
14: Amazing. All right. Thank you so much. And let's hope that, you know, things keep going well for everybody. I have to swiftly move on. Please enjoy your dessert.
2: שיהיה טוב לכולם.
14: All the best to them, to everyone, of course.
2: טוב, יש פה סיור בחדר הירוק.
6: כן, אתה להם כבר עברו.
2: היא ממש דילגה על משלחת של פינלנד.
14: With emotion, everyone's been dancing, hugging, kissing, supporting each other. It is wonderful. But now, let's check in with our current leaders.
2: יפה. היא עכשיו מבקרת את בולגריה.
6: דרה, זמרת דרה בעננים.
2: בנגרנגה. שיר מצוין. שיר שבאמת, כמו שנוי אמר, הוא פייבוריט של קהל, והוא עכשיו גם פייבוריט של שופטים.
3: תהיה לטובה.
2: אם היא תזכה, אני לא יעצוב.
6: אני אהיה בעננים.
14: So you weren't expecting to be in the lead.
16: My job is to be on stage and perform. And to open my heart chakra and to
6: my heart chakra
16: right on stage, do my work. The results are something that people decide, not me. So I don't have expectations, but this makes me so happy. I love you so much.
6: היא כאילו נתנה נאום של מפסידה? כאילו הנאום שהיא הכינה...
2: היא נתנה נאום של רובוט, למעשה. אני רק כלי במערכת, אני אין לי דעה, אין לי עמדה. אבל היא מקסימה. אני מאוד אהבתי את ההופעה של דרה, בנגרנגה, וגם היה שם כוריאוגרפיה מאוד יפה. יאללה, אנחנו חוזרים לשופטים. תודה על ההפוגה הזאת בגרין רום. תודה גם על הקרינג' הקצר הזה פה בזה. עכשיו יוון, בוא נראה אם יוון תיתן לנו נקודות. בשונה משכנתנו קפריסין שלא נתנה לנו אף לא נקודה. באופן מסורתי הדוז פועה של יוון הולך לקפריסין, רק אומר.
11: To that first place, but everything is about to be shaken up by the points from our next country, and that is Greece. Kalispera, Claudia.
9: Kalispera, Europe. Good evening, Europe. Hello, Vienna.
2: Okay. Israel כרגע לא קיבלה אף נקודה מיוון, וקפריסין גם לא, מה שמחזק את ההשערה שקפריסין תקבל את הדוז פועה ולא ישראל. המאפיה, המאפיה הקפריסאית יוונית הידועה.
6: אבל חשבתי שהיינו חלק.
2: לא, אנחנו כבר לא חלק.
6: זה לא יפה.
3: אבל נשארנו באותו מקום לפחות.
2: אנחנו כבר לא חלק. ישראל עם 68 נקודות.
5: צ'כיה,
2: בוא נראה מה צ'כיה נתנה לנו. שתי נקודות. בסדר, גם זה אנחנו אומרים תודה.
6: 70 נקודות, דיברנו מקודם עם אבי, מומחי האירוויזיון, אמרנו שאנחנו צריכים להתקרב לאזורי ה-120, נשארו עוד 13 מדינות.
3: כרגע בולגריה עברה את ה-120.
17: We are so, so proud of you. And to the team, I love you guys so much. You guys are amazing.
2: אוקיי, אנחנו מוכנים לנקוד שלך.
17: Our 12 points go to one of my faves.
2: אוקיי.
17: דנמרק!
2: דנמרק, או! דנמרק קיבלה את הדוז פועה שלה.
6: אני מרגיש שדנמרק התפספסה כאן. היו כל מיני דברים זה, ודנמרק שיר שיכול לזכות.
2: דנמרק, שיר מספר אחת של סורן טורפגרד לונד.
11: דנמרק is next with Austin Seaside.
6: והנה היא מגישה את הנקודות שלה. הם כרגע במקום השישי.
2: שבע נקודות.
6: שבע נקודות.
2: וואו, שבע נקודות מדנמרק לישראל, זה מפתיע. מתוקים. סקנדינביה לא בדרך כלל לא עפה עלינו. 77 נקודות כרגע לישראל.
17: So, from Denmark, we're happy to give our 12 points to Bangaranga.
2: בולגריה. פייבוריטית מאוד חזקה של השופטים. מסתמן שבולגריה יש לה סיכוי מאוד מאוד חזק לזכות.
6: היא בפער כרגע של 32 נקודות מהמתחרה שמתחתיה, מאוסטרליה. זה פער די גדול. אוסטרליה, הפער הבא הוא שתי נקודות.
2: ישראל כרגע, אוקיי, צרפת ארבע נקודות לישראל? איי, איי, איי, איך אנחנו גיבורים. צרפת באופן מסורתי, אתה נותן לנו דוז פועה או עשר נקודות.
6: שורף להם.
2: הזמנים משתנים.
6: שורף להם.
2: בסדר, יש לנו את פולין, צרפת.
6: רגע, סליחה, עכשיו נזכרתי שהשיר שלנו בצרפתית, זה אפילו יותר פוגע מעכשיו.
2: ממש. אלבון, יריקה בפרצוף, אבל בסדר, יש לנו את פולין, אנחנו צריכים לעשות אחר. נורווגיה. צרפת.
6: אפילו האומן בהלם.
2: לא מבין מה הקשר, אחלה.
3: שיר חמוד אבל.
6: וככה הם עקפו אותנו,
2: נורווגיה. 81 נקודות.
3: מקום שמיני לדעתי.
2: תשמעו, מספר הנקודות של ישראל גבוה אצל השופטים.
6: נכון.
2: ספר גבוה.
3: כן, אתה קורא לזה גבוה?
6: אני חושב שבשנים של עדן ויובל היינו ממש בחצי השני.
2: נקודה אחת מנורווגיה לישראל. תשמעו, הסקנדינביות עושות את הכי טוב שהן יכולות, אני מרגיש. טוב, זה די ברור למי הם ייתנו את הדוז פועה שלהם לדעתי.
6: לדנמרק.
2: יפה מאוד. סקנדינביות, כרגיל, מעניקות אחת לשנייה. בסדר, בסדר.
6: תקשיבו, השופטים מאוד מאוד מפתיעים. השופטים עצמם בחרו באופן הרבה פחות מסורתי. כרגע במקום הראשון בולגריה, ואז אוסטרליה, פינלנד, איטליה וישראל.
2: נורווגיה, לפני זה אנחנו במקום השמיני כרגע. איטליה, בואו נראה מה איטליה נתנה לישראל. אוקיי, עוד דוז פועה או כלום מאיטליה.
6: כן.
18: Happy to be here tonight. This is Napoli Australia. Calling, the hometown of Sal da Vinci here in Naples. So, happiness is music, sunshine, and of course, that's amore.
2: And now, our 12 points to
18: Akusi, בלג'יום!
2: בלגיה, מה קשור?
5: בלג'יק!
6: ריקי, מה הקשר?
2: אפילו אין לה כוח, אין לה כוח אפילו לקום מהספה מרוב שהיא לא מבינה למה היא קיבלה דוז פועה. בלגיה, 22 נקודות.
6: היא נורא נורא נמוכה, מסכנה.
2: תשומת הלב, רק בואו נביט במדינות למטה. אוסטריה, בריטניה, ליטה. מגרדות מלמטה. פינלנד.
19: Well, hello, Europe. Okay. Greetings from
2: Finland. Odu Spua o Klum. Israel. היא נתנה 10 לדנמרק.
6: מעניין אם היא תיתן לבולגריה וככה את הרוס לעצמה.
2: מה, הם לא ייתנו לשוודיה כלום?
6: כן, הם ייתנו לשוודיה.
19: Bring it on, Liekin Heitin. And our 12 points go to La France.
6: צרפת.
2: צרפת.
6: וואו. הרבה בגידות בין המדינות פה, הרבה מערכות יחסים שנשברות. אני זוכר את זה לאוסטרליה.
2: ישראל ירדה מקום.
6: אנחנו מתחת לפולין, החברים שלנו.
2: 82 נקודות.
6: בסדר. אם להיות מתחת מישהו, זה מתחת פולין המתוקים. עכשיו, אנגליה מעניקים את הנקודות שלהם.
2: אנגליה,
6: אפס לישראל.
2: מי שמגיש את הנקודות מטעם אנגליה, זה דרג קווין מאוד מוכרת, יוצאת המרוץ לדרג של רו פול. לבואה קוראים לה.
6: מזל שיש אותך כנראה.
20: In fact, I've been shoved in a cleaner's cupboard with a green screen behind me and not even offered a Bucks fizz. And by that, I don't mean Cheryl Baker.
6: בעל קורונה.
20: I am sending all my kisses to look. Mono computer, you did us proud. So let's do this. The 12 points from the United Kingdom. Go to France.
2: צרפת. טוב, בכל זאת, שותפות. שותפות במלחמת העולם השנייה, אתם יודעים. זוכרים דברים כאלה, אתם זוכרים דברים כאלה, הם היו בשוחות ביחד.
3: אנחנו נשארנו באותו מקום.
11: We are now calling Latvia. Aurelia, can you please hand over your 12 points?
3: וואה, איזה גותית.
6: לטביה בחושך, נגישה את הנקודות.
3: בתוך האפלה.
6: לא נתנה לנו כרגע נקודות, אודוז או כלום.
21: And tonight, a piece of that magic will travel to one of you.
2: מה קורה פה? היא מחזיקה אור ביד.
3: היא כמו פייה כזאת.
2: היא חושבת שהיא מופעה אירוויזיון בעצמה על הטוויט. נו.
21: צ'כיה!
2: צ'כיה. תודה ללטביה על כלום. צ'כיה קיבלה את הדוז פועה שלה מלטביה. באמת, תעשו את העסקים שלכם ביניכם, אני לא מבין למה אנחנו רוצים להיות מעורבים בזה. מה זה קשור אלינו? מה זה קשור לשאר מדינות אירופה? ואנחנו.
5: The next country is Serbia. Dobro veče, Kristina.
6: סרביה נותנת לישראל 4 נקודות. תודה רבה.
2: כבר שכחתי איך זה לקבל נקודות.
21: Guten Abend, Vien. Good evening, Europe.
6: אנחנו עולים אל 86 נקודות. בעצם מטפסים מקום אחד למעלה.
2: כן, אנחנו בניקוד לא מדהים, צריך להגיד. יש עוד 5 מדינות. ואנחנו...
6: אנחנו יכולים להגיע ל-100 אולי.
2: כן,
6: אולי. אולי להגיע ל-100.
2: אבל בואו נגיד שבשביל לקבל את הניקוד שעשוי להביא לזכייה, כנראה שאנחנו לא נקבל. אלא כן, עכשיו יהיה לנו פה...
6: לפחות מהשופטים.
2: רצף דוז פועה. כן, הניקוד מהשופטים.
6: כן, כן.
2: יוון, פרטו. אני מזכיר, יוון, אנחנו קצת ישנים על יוון. יוון יש לה סיכוי להגיע למקום מאוד גבוה, הקהל מאוד אוהב אותם.
6: תראה, אני מרגיש שגם הקהל החליף את יוון בבולגריה. אני מרגיש שכולם החליפו את יוון בבולגריה.
2: ככה אתה... אבל אתה יכול להיות עם כולם, אנחנו יודעים מה השופטים.
6: אני מרגיש... לא, תראה, גם באימורים...
2: הם ירדו למקום 5, בסדר.
3: הנה מולדובה עם השיר שאתם כל כך אוהבים.
2: איזה נקודה על מולדובה.
6: אין על מולדובה, הם שמעו אותך, אלעד.
2: אנחנו לא... אנחנו לא, תשמעו, אנחנו לא סתם הרמנו למולדובה כל הערב.
6: חד משמעית.
2: 10 נקודות ממולדובה.
21: And of course, thank you for the fantastic show you put on tonight. And now, the 12 points from the Moldova National Jury go to Poland.
6: דוז פועה לפולין. מפרגנים להם את זה. אין החברות שלנו, מולדובה ופולין. הברית החדשה שלנו.
2: אוקיי, דוז פועה ממולדובה לפולין.
6: 96 נקודות לישראל.
2: ישראל היא 96 נקודות. טוב, זה שדרוג רציני. תשמעו, עוד איזה 10 פועה כאלה, ואנחנו...
5: דוברה וצ'ר,
2: קרואטיה. קרואטיה לא... 5 נקודות מקרואטיה.
6: איזה יופי.
3: אז אנחנו על 101.
2: כנראה ששמנו מאחורינו את מה שהיה.
6: קעקוע משותף.
21: Lelen girls, now you see how Croatian jury voted, and our 12 points go to... Serbia!
2: Serbia! גם הוא בקושי יש לו
3: כוח לקום.
2: הוא כבר יודע, חברים, אני לא חלק מהאירוע. תודה, מניח. ישראל היא 101 נקודות, מטפסת מקום אחד.
0: צמודים לפולין שלנו.
2: במקום השמיני ישראל.
3: ליטא.

0: אבל הקהל גם אוהב את בולגריה.
1: נכון, נכון.
0: יש לנו בעיה.
2: We continue with Romania. Buona sera, Eda Bianca.
3: Buona sera, guten Abend, Vien, guten Abend, Europe. What a fantastic 7th anniversary edition.
1: 6 נקודות מרומניה. תודה רומניה.
4: 115
1: נקודות. ויש עוד מדינה אחת. אנחנו על הקסקס.
4: תראו, ביקשנו 120. יכול לקרות.
3: And now, here are the votes of the Romanian jury. 12 points go to... אוסטרליה!
4: אוסטרליה,
1: אוקיי. מקום שלישי.
4: אוסטרליה עוקפת את דנמרק ומגיעה למקום הרביעי.
1: למקום השני.
4: השני, סליחה.
1: אנחנו נותרים במקומנו.
4: כן.
1: נוח לנו שם, מקום תשיעי.
4: שמיני, לא?
1: שמיני.
5: יאללה,
1: אוסטריה.
4: שמונה נקודות
1: מאוסטריה,
4: 123 נקודות לישראל מהשופטים.
0: קפנו את פולין.
1: רבותיי, אז בואו רגע נזכיר, לפי הערכות, אם השופטים נותנים לנו 120 נקודות, זה אומר שיש לנו סיכוי, בהנחה שהקהל מאוד מאוד אהב, יש לנו סיכוי לזכות. נזכיר שבולגריה היא פייבוריטית מאוד מאוד חזקה, גם של השופטים וגם של הקהל,
4: שגם היא בנתה על הקהל,
1: והשופטים הטיסו אותה למעלה
4: בפער של 60 נקודות מאיזו שחריה,
1: במקום מאוד מאוד גבוה וחזקה. יש לנו מתחרות מאוד חזקות, אבל נקודה, השופטים גבוה משחשבנו.
4: של ישראל, חד משמעית, בטח ביחס לשנתיים האחרונות.
1: פולין קיבלה דוז פואן.
4: אנחנו נשארים מתחת לפולין, נשארים במקום השמיני.
1: תשמעו, פולין מפתיעה.
4: אני ממש חושב שזה השילוב הזה של הגוספל והפופ. זה משהו ש...
1: היא באימורים מקום 19, כן? היא גם ירדה אחרי ההופעה שלה.
5: אז
1: לא הייתי בונה עליה. אבל תודה פולין על הדוז פואן.
4: לא, הלב שלנו. אנחנו במקום השמיני.
1: ישראל במקום השמיני. יאללה, בואו נדרג. במקום הראשון, בולגריה. במקום השני, אוסטרליה. לאחר מכן,
4: בפער גדול, חשוב להגיד, בין בולגריה לאוסטרליה, פער של 60 נקודות.
1: ובמקום השני והשלישי, תיקו בין אוסטרליה לדנמרק. לאחר מכן, צרפת, פינלנד, איטליה. שוב אנחנו בשיחה עם דרה. הבולגריה.
6: אני.
1: תשמעו, היא לא מרואיינת גדולה, אני לא הייתי מבזבז עליה יותר מדי זמן מסך.
6: היא
0: בהלם.
1: לא, היא כבר מודה למשפחה, חמודה, יש עוד ערב ארוך.
6: And I know that every artist here in this room is so special, and I got inspired by everybody, every singer, every producer, every dancer here.
0: שזה חמוד מצידה להגיד את זה.
6: Yeah, amazing. Thank you so much. Would you ask me the greatest questions of them all?
5: The greatest question that I've had, I wanted to ask you all week, all day. Everybody wants to know, what does Bangaranga mean?
6: Hello, how are you?
5: Does it now? I'm sure we can believe that.
1: כן, אנחנו עוד רגע נתחיל לקבל את הצבעות הקהל.
6: Feeling that everybody got in themselves. It's the moment that you choose to lead through love and not fear, and this is a special energy that I know that everybody gets in themselves. Once you feel one with the nature and your universe, you will feel the harmony that you can be whatever you want to be and
4: טוב,
6: everything.
4: שוב תגובה של רובוט לשאלה מה זה בנגרנגה. סיכמנו כאן קודם, בנגרנגה זה היידה.
1: כן, כן. מילה אנרגטית כזאת, מרימה. תודה רבה. יאללה, אנחנו מתחילים עם הצבעת הקהל.
0: בואו נחזיק אצבעות.
1: יאללה, או כמו שאומרים בקפריסין, ג'אללה.
4: ג'אללה.
0: היידה.
4: בנגרנגה.
2: All the points that an artist receives from all the other countries are then added together and announced as a total.
5: There is also what we like to call the 36th country, the rest of the world, where we combine all the votes from
4: כן,
5: viewers and
4: אחת
5: countries
4: אחת,
5: not participating.
4: מהסוף להתחלה, זה אומר שעד שנקבל את הניקוד של ישראל, ייקח איזה רגע.
1: מקווים.
4: לא, כי אנחנו במקום השמיני, אז...
1: לפי הסדר הזה, אתה אומר.
4: כן, כן. מהסוף להתחלה. ויש גם את...

0: המדינה האחרונה, המדינה ה-36, אוסטריה, כן, במדינתה שלה היא האחרונה עם נקודה אחת בודדה.
1: כן, כאמור, לא עשו מאמץ גדול השנה.
2: True. We begin with Austria. The audience has awarded you.
3: איזה מתח.
2: 5 points.
4: מקום אחרון.
0: וואו.
4: אוקיי, כצפוי. ככה אמרו.
1: טוב, יפה.
4: לא אחרון אפילו, לפני אנגליה המקום אחרון.
1: לא, רגע, אנגליה עדיין לא קיבלה את הצבעת הקהל, אבל...
0: איזה באסה לעשות את כל הטיול הזה לאירופה. טוב, הוא לא נסע הרבה לפחות. זה בווינה.
1: כן.
2: After the audience vote, you have received
0: אנגליה קיבלה מהקהל 0 נקודות.
1: וואו, בריטניה...
4: אז זה מקום אחרון, כרגע.
0: אוסטריה לא אחרונה.
1: בריטניה במקום האחרון. זה לא פעם ראשונה של בריטניה במקום האחרון. זה מקום שהיא מרגישה בו בנוח. בריטניה לא עושה את הכי טוב שלה, זה די בטוח. איי.
2: Absolutely.
5: Well, should we move on to the next country? This is going to be Lithuania.
1: Lita.
5: The audience has awarded you 12 points.
1: 12 נקודות.
0: מקבלים 22 נקודות סך הכל. אני לא רואה את הנציג של ליטא בגרין רום.
1: בינתיים אנחנו לא רואים פערים מאוד גדולים, נכון?
0: גרמניה יכולה אולי להפתיע בעיניי בקהל. יש לו שיר כזה דביק.
2: גרמניה has received 0 points.
4: וואו, 0 נקודות.
0: בהחלט הפתיע. אני בהחלט הופתעתי.
1: הם עושים 6-7 עם הידיים. איזה מעודכנים גרמניה, כל הכבוד לכם.
0: הם קיבלו 0, אין על מה לעשות 6-7. הם כאילו תכננו לקבל 6-7. שוודיה.
1: 16 נקודות. אוקיי.
4: וואו.
0: מטפסות קצת, אבל לא מספיק. בלגיה עם Dancing on the Ice. מודה שחשבתי שתגיע קצת יותר גבוה מזה. אנחנו נתנו להם...
4: אפס
0: נקודות מהקהל. הסדר השיפוט הישראלי נתן להם 2 נקודות. בבלגיה.
5: Let me explain again. For some hearing 0 points.
1: גם פה עושים 6-7, יאו.
5: Of a shock, but let
0: us... ג'ן אלפא השתלטו על האירוויזיון.
5: One more time, because it came so often this tonight. People voted for you, and you absolutely have their love, that's for sure. You just didn't make it into the top 10 in any voting country.
1: כן, אוקיי. הם מסבירים שזה לא שלא הצביעו להם, אלא שהם לא נכנסו לעשירייה הראשונה באף מדינה. אני מניח שיהיו עוד כאלה.
5: So our next country is going to be Serbia. The audience has awarded you. 52 points.
1: וואו,
0: 52 נקודות לסרביה.
1: סרביה
0: אהובה אצל הקהל,
1: מזנקת. מזנקת, אבל
0: כנראה תישאר, היא תרד חזרה,
1: רק תלך ותרד, כן.
4: קפריסין,
1: ג'אלה ג'אלה.
2: 34
1: נקודות. אוקיי, אנחנו רואים שיש קצת עלייה עכשיו
0: כן, הבאה בטובים מולדובה. החברה הטובה שלנו, הלוואי שהקהל אהב אותם כמונו.
1: מולדובה עם השיר ויפה מולדובה. בנגר.
0: 70.
1: הימור שלך.
0: אני מקווה. סליחה, בלבלתי אותך.
1: 180 נקודות.
4: איזה קפיצה פסיכית.
1: יפה מאוד.
0: הם במקום שלישי.
1: הם מזנקים כרגע.
4: ראשון?
1: למקום הראשון.
0: וואו.
1: לא, רגע. יש פער מאוד מאוד גדול בין הצבעת הקהל לשופטים, קלאסי.
0: אבל אנחנו רואים...
1: ראפ.
0: נכון, אבל אנחנו רואים ש...
4: זה משנה את התמונה.
0: אנחנו רואים שזו מדינה שקיבלה הרבה מהקופה של הקהל. זאת אומרת שכן קיבלה את אהבת הקהל. וזה מעניין, 180 נקודות זה לא בא ברגל.
1: כן, רק שוב, אני רוצה להזכיר, אם קיבלו כל הנקודות האלה, זה עדיין לא...
0: כן, הם לא יישארו במקום הראשון.
1: רחוק מזה.
4: תודה שאתה מאפס אותנו.
1: 71 נקודות לקרואטיה, לא בשורה מרעישה. היא אמנם עוקפת אותנו.
5: Ukraine is next.
0: בנקודה אחת. אוקראינה הבאה בתור.
5: 167 points.
4: איזה קטע.
1: אוקראינה, מדינה מוכת מלחמה.
0: זה לא השיר אצלם.
1: כן, כן, אוקראינה, מדינה דבויה, כאובה, אחרי הפלישה מרוסיה.
0: כרגע במקום השני לא תישאר שם.
3: Albania is next. You have received from the audience 85 points.
1: 85 נקודות לאלבניה, אני מודה שחשבתי שהם יקבלו יותר.
0: יפה מאוד, אלבניה עם שיר כולו בשפה זרה עם כתוביות על אמא שהלכה. 145 נקודות סך הכל.
4: רומניה זה צ'וק מי שאהבנו.
0: שגם יכולה להיות גדולה אצל הקהל. מקום אחד מתחתנו באימורים, זה מיקום חשוב בשבילנו.
4: היא בלחץ.
0: 232 נקודות לרומניה.
4: אתם פלטים, וזה השיר שקיבל ביקורות על זה שהוא קצת אלים כאילו.
1: כן, רומניה זינקה כרגע במקום הראשון. היא צורחת כאילו היא המנצחת. אני רוצה לצנן את ההתלהבות ולהזכיר, היא לא תנצח.
4: אבל זה הקפיץ לתחיים.
1: היא במקום גבוה, אבל יהיו גבוהים ממנה. אני מזכיר, יש לנו פה מדינות עם ניקוד כבר גבוה, שעדיין לא קיבלו את הצבעת הקהל, הוא בהכרח יהיה גבוה יותר.
0: יוון הבאה בתור, גם אמורה להיות פייבוריטית קהל.
3: 147
0: וואו, אתה רואה?
4: לא כל כך הרבה.
0: 147 נקודות. אמרתי לך, כולם התגברו על יוון אחרי חצי הגמר.
1: מפתיע, מפתיע. אוקיי, יוון הייתה פייבוריטית לזכייה.
0: וואו. הייתה במקום, סיימה במקום החמישי באימורים. תהיה בטוח הרבה מתחת.
4: וואי, איזה כלום.
0: מלטה שקיבלה המון דוס פה מהשופטים.
1: שופטים מאוד אהבו את מלטה, הקהל ממש ממש לא. וואו, פער גדול מאוד.
0: בעוד שתי מדינות אנחנו מקבלים את הניקוד שלנו. אנחנו בעוד רגע זה קורה. 9 נקודות לצ'כיה, אפילו לא עוקפים אותנו.
4: איזה לחץ, אה? מה אתם אומרים?
1: עכשיו זה מלחיץ, כן.
5: Now we're waiting for the points for Norway. The audience has given you 19 points.
1: אוקיי.
4: וואי וואי וואי, זהו תורנו.
1: פער מאוד גדול, חביבה של השופטים, לא של הקהל.
0: הבאה בתור.
1: ישראל כרגע עם 123 נקודות, עכשיו נגלה.
4: לאיזה מקום?
1: וואי וואי.
0: וואו וואו וואו.
1: אנחנו רואים את נועם בטן על המסך.
0: חמוד, נתרגש. ישראל מקבלת.
1: וואו, 220 נקודות גבוה מאוד. 343, ישראל מתמקמת במקום גבוה מאוד.
0: ניו לידר.
4: כרגע.
1: כן, צריך להגיד, זה לא ניקוד שובר ברמה שעכשיו אנחנו...
0: אני חושב שגם, לא יודע אם זה אולי מוקדם להגיד, זה ניקוד ש...
1: שומעים בוז מהקהל. שומעים בוז מהקהל, כי אנחנו במקום הראשון.
4: כן.
1: עוד רגע זה יעבור להם. פולין.
0: שבעים נקודות לפולין.
1: טוב, תשמעו, כרגע יש עוד שש מדינות שעשויות לעקוף אותנו.
4: נכון, ביניהן אוסטרליה,
3: איטלי,
1: דנמרק, צרפת, פינלנד, איטליה. בואו נראה מה איטליה תקבל.
4: הוא לא יקבל גבוה על דעתי.
0: חביב גדול אצל השופטים. הקהל נתן לו.
4: מה?
0: 147 נקודות.
4: יפץ מאוד. וואו.
0: גם לא מעלינו.
4: מקום שלישי כרגע.
0: בשלב הזה, מה שחשוב לנו זה מי עוקפת אותנו. כל עוד מתחתנו, אנחנו מרוצים.
4: אלעד עוד שנייה מתעלף פה.
1: לא, תשמעו, זה מותח, אין לי מה להגיד.
0: אנחנו בטוח בשישייה הראשונה.
4: נכון, אנחנו בטופ חמש.
0: טופ שש כרגע. טופ 6 בטוח.
1: עכשיו פינלנד זה ה...
4: כן.
1: וואי, הקהל צועק בוז.
0: בכל פעם שאומרים שישראל ראשונה, הקהל צועק בוז.
1: לא, פשוט ישראל במקום הראשון, אז צועקים בוז.
0: תשמעו,
1: פינלנד צריכה לקבל 202 נקודות,
0: 203
1: נקודות, כדי לעקוף אותנו.
0: יכול לקרות לה, אבל לא בטוח.
4: אבל זה בעיה, כי אוהבים אותה מאוד עם הקנרית הזאת.
1: סיכוי גבוה
4: שהם... מקום ראשון בהם.
1: אני רוצה להזכיר, רוב הסיכויים זה
0: שחוגג.
1: רוב הס... וואי, צועקים בוז.
4: איזה מלך אבל שהוא עומד בגאווה.
1: יאללה, פינלנד.
0: פחות מ-200, פחות מ-200.
1: אם הם מקבלים 203, אז ישראל לא זכתה. זה ה...
5: The audience has awarded you.
0: קדימה.
5: 130!
1: פינלנד לא הולכת לנתח את האירוויזיון. וואו, ניקוד מאוד נמוך לפינלנד.
4: מקום רביעי.
1: תשמעו, כרגע מהאימות...
0: ישראל בטופ 5.
1: כרגע מהאימות הרציניות שלנו הן בולגריה, אוסטרליה ודנמרק. צרפת, לא סביר ש...
0: למה? צרפת יכולה לקבל 200 נקודות, לא?
1: לא חושב.
0: גם אני לא בטוח.
4: יואו, יואו.
0: ישראל בטוח בטופ 5, זו בשורה טובה.
1: כן, כן.
5: 14
1: נקודות לצרפת, כן, צרפת מאוד מאוד לא חזקה.
0: רביעייה ראשונה.
1: ישראל כרגע לפחות במקום הרביעי. תשמעו, בולגריה היא מתמודדת מאוד חזקה, אוסטרליה גם, אלה שתי המתמודדות הכי חזקות.
0: דנמרק הבאה שמקבלת נקודות.
1: דנמרק גם חזקה, בואו נראה.
0: צריכה לקבל מעל 178 נקודות כדי לעקוף אותנו.
5: The audience has given you 78 points.
0: 78, לא מקבלות מספיק.
1: אוסטרליה, ישראל בטופ 3 מדינות. אוקיי, כרגע אוסטרליה היא הבאה בתור.
4: מה טופ 3? אנחנו מקום ראשון כרגע.
1: לא, כרגע אנחנו בטופ 3. אוקיי, זה שכרגע אנחנו מדורגים
0: בטופ 3.
4: בוודאות.
1: כן. תראו, אוסטרליה...
0: איזה כיף להיות על המסך המפוצל הזה.
1: כרגע יש מסך מפוצל בין ישראל, בולגריה ואוסטרליה. הקהל צועק בוז.
4: איזה מרגש.
1: הקהל צועק בוז.
4: איזה מרגש.
1: אוסטרליה. בוא נראה אם אוסטרליה תקבל. אוסטרליה היא מועמדת מאוד חזקה לזכייה.
0: נזכיר שאוסטרליה מעולם לא זכתה באירוויזיון, זה יכול, זה יכולה להיות הפעם הראשונה שלה. נזכיר, ישראל, בולגריה, אוסטרליה, אחת מהמדינות הבאות, אחת מהמדינות האלה זוכות באירוויזיון הזה.
5: טוב, יאללה. An event that has been
0: טוב, זה, זה
4: שם מתעלפת,
0: זה רגע השיא, זה רגע השיא.
4: אולי אני אוכל משהו, יש לך משהו עם סוכר?
0: חודשים שאנחנו על הקצה, וזה
1: אוסטרליה, היא הייתה כל הזמן הזה מועמדת מאוד חזקה לניצחון, ובולגריה, ראינו, נתנה פה מאוד מאוד חזק.
0: הפתיע מאוד בשופטים.
1: נכון.
0: תראו, בין בולגריה לבינינו...
1: בולגריה הייתה מדורגת במקום השלישי בקהל, רק להגיד, כן?
0: בין בולגריה לישראל יש 140 ו... יש משהו כמו 140 נקודות. זה יחסית מספר נמוך. יחסית מספר נמוך.
1: כן, בואו נראה באיזה מקום אוסטרליה, האם אוסטרליה תעקוף את ישראל או לא.
0: אוסטרליה צריכה 178 נקודות כדי לעקוף אותנו. אם היא מקבלת יותר מ-178 נקודות, אנחנו רשמית לא זוכים.
1: לא אכלנו אותה.
4: בסדר, לא, סתם, סליחה, סליחה, אני עכשיו רוצה עוד יותר לנצח פשוט, סורי.
5: The audience has awarded you 122 points.
0: חברים, ישראל ראשונה או שנייה?
4: אנחנו או ראשון או שני.
1: ישראל כרגע מתמודדת על המקום הראשון מול בולגריה. אני רוצה להזכיר, באימורים, בולגריה היא מקום אחד מעל ישראל. בולגריה מועמדת מאוד חזקה לניצחון ופייבוריטית של הקהל.
0: נגיד, בולגריה צריכה בערך 140 נקודות, זה לא המון.
1: יש כאן, זה המון, זה מעט מאוד.
0: זה לא המון, זה מה שאני אומר, הם יכולים לעשות את זה.
1: אני רוצה להגיד, יש בוז מאוד חזק מהקהל עכשיו. בוז מאוד חזק של הקהל. כן, אנחנו בכל מקרה במקום ראשון או שני, זה כמו שנה שעברה כרגע מה שקורה כאן.
0: אם ניקח מקום שני, אנחנו נשחזר את הורה וחי שהגיעו צמודים למקום השני שנה אחרי שנה. לכו תדעו. זהו רגע האמת, חברים. 140 נקודות.
5: points they receive.
0: הם כנראה יקבלו 140 נקודות.
1: 140 נקודות, אנשי בולגריה צריכה בשביל לנצח עם בנגרנגה.
3: 140 points to win. In case of a tie, the country that received more points from the audience wins.
5: Are you ready?
0: נגיד שבמקרה של טקו אנחנו זוכים.
5: The winner.
0: והמנצחת היא.
5: The Eurovision Song Contest 2026 is...
0: היא פשוט תכריז מי הזוכה. בולגריה עולה, עולה, עולה, עולה. כרגע על 300 נקודות ו... בולגריה זוכה.
1: בולגריה, וואו, וואו. טוב, בולגריה היא המנצחת של אירוויזיון 2026.
4: אנחנו מקום שני.
1: דרה עם השיר בנגרנגה. ישראל במקום השני. מישל של נועם ביתן. כל הכבוד לנועם ביתן.
4: מקום שני. מקום שני. איזה כבוד.
1: כל הכבוד לנועם ביתן.
0: שוב מקום שני לישראל, פעם שנייה ברצף.
1: בולגריה, בטבלאות ההימורים הם היו מקום שלישי, והם הזוכים, פינלנד ואוסטרליה, שכולם אמרו עליהם לניצחון, לא ניצחו.
0: מזל טוב נועם ביתן, מקום שני, מכובד ומדהים.
4: איזה אלוף, איך הוא האמין בשיר הזה מהשנייה הראשונה והוא ידע?
1: אנחנו, תשמעו, אנחנו תכף מסיימים שידור, אני אחשוף את שמות השופטים הישראלים שנתנו את הניקוד של השופטים של ישראל. השמות הם כלהלן. השופטים הישראלים הם אוהד חיטמן, מי פיינגולד, לי טולדנו, רועי דלמדיגו, מיכאל החזני, עידו פורט, נוי בן חיים, שלנו פה, שישב כאן בשקט ולא אמר שום דבר.
4: מה זה,
1: נוי?
4: איך הסתרת את זה ממני?
1: משה שוחטמן, הנוטריון, כל הכבוד לכולכם, כל הכבוד לנוי.
0: להגיד לכם למי נתתי דוז?
1: למי אתה נתת דוז?
4: מולדובה.
0: לאוסטרליה.
1: לאוסטרליה.
0: ואני מתחרט שלא נתתי לבולגריה.
1: אבל הנה, הם הסתדרו.
0: שמתי אותם שניים.
1: הם הסתדרו גם בלעדיך.
0: נכון, כל הכבוד לבולגריה. בשנה הבאה בבולגריה.
1: בשנה הבאה בבולגריה. כן, נשמע לי יופי של אירוויזיון, אני חייב להגיד.
0: נגיד תודה רבה לצוות
4: המדהים. נורא נורא מרגש זה היה.
0: כן, הייתנו כאן.
1: אנחנו נגיד תודה רבה לצביקה בשבקין על הביצוע הטכני, לטל ניסן, העורכת. תודה גם
4: לקובי מנורה שהיה איתנו.
1: תודה לכל מי שסייע. תודה לכל המשלחת, תודה לכולם. ברכות לנועם ביתן, מקום שני עם השיר מישל. ברכות לבולגריה, המנצחת הגדולה של אירוויזיון 2026.
4: ולא בפער גדול.
1: ובפער מאוד גדול.
4: כמה?
1: הם ניצחו, לא, 500.
0: פער ענק.
4: פער ענק. מה? סליחה, וואי, אני, מה זה?
0: פער ענק, 200 נקודות בערך.
4: באמת?
0: אבל זה בסדר, זה בסדר.
1: בפער גדול, אנחנו תכף נשמע את השיר הזוכה שוב, את דנגרנגה. תשמעו, זה יופי של שיר. אני מאוד... טל, את נראית מוכזבת.
4: אני נורא רציתי שנזכה, ואני לא הייתי פה עכשיו בכמה דקות האחרונות, כי חשבתי שנזכה.
0: מקום שני זה הכי גבוה
4: בטח,
0: שאנחנו
4: לא, זה
0: יכולים.
4: כבוד על, זה לא ברור מאליו בתקופה הזו.
1: בואו נשמע אותה.

ממך והולך אל הים בשפל גאוותי ריק כמו צדף לא נשבר על סלע לא ניתז כמו מים הולך כבד לוחץ על החול יורק מול הרוח